0: Her er NRK Nyheter klokka tre. USAs president Donald Trump hevder at han har hatt gode samtaler med Iran det siste døgnet. Det Pakistan som har meklet I krigen mellom Iran og USA, og som har fått partene I tale. Ryktene svirrer om at det kan gå mot en fredsavtale, og Donald Trump høres optimistisk.
1: Donald Trump rakk å kommentere krigen mot Iran.
2: They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal.
1: Både Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu krever at Iran gir fra seg alt anriket uran. Iran sier at de vurderer et utkast til en fredsavtale. Mange håper på en slutt på blokaden I Hormuzstredet. Et fransk hangarskip på vei til Rødehavet gjennom Suezkanalen. Skipet kan bistå I en internasjonal operasjon for å trygge Hormuzstredet.
0: Og det sa reporter Vilde Skorpen Vikan. Og oljeprisen falt I går etter meldingen om at det kan gå mot en fredsavtale mellom USA og Iran. Men New York-børsen var opp og satte flere rekorder etter signalene om mulige fredssamtaler. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig evakueres på Kanarieøyene mandag. Det opplyser innenriksdepartementet I Spania. Tre passasjerer omkommet, til sammen åtte smittet eller mistenkt smittet av Hanta-viruset. Rundt 210 ansatte ved batterifabrikken Morrow I Arendal mister jobben etter at styret meldte oppbud onsdag. Milliarder av kroner investert I selskapet, men ikke nok, sier styreleder Ann-Kristin Andersen I Morrow Batteries.
3: Skalering koster penger, og det har vi ikke klart å skaffe I tide.
4: Morrow Batteries rett og slett ikke blitt stor nok, ifølge styret. Dermed mistet flere enn 200 ansatte jobben. Regjeringens batteristrategi fra 2022 handler blant annet om å stille opp med kapital. Denne strategien forlatt, mener de lokalt. Nå krever Fremskrittspartiet oversikt over hvor mye penger som gått med.
5: Nå må det ryddes opp, og vi forlanger svar.
6: Det jo ikke nytt at FRP ikke opptatt av å sikre ny industri I Norge. Men akkurat nå så starter du en prosess med både kreditorer og bobestyrer, og den prosessen må få lov til å gå sin gang.
0: Det sa næringsminister Cecilie Myrseth, og reporter var Kristoffer I. Sandhøy. I hotell- og restaurantstreiken varsler Fellesforbundet at ytterligere 294 medlemmer I 36 bedrifter blir tatt ut I streik fra mandag. Da vil Fellesforbundet ha tatt ut 4000 medlemmer. I studio nå Aud Ragnhild Tarud.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. USAs president Donald Trump hevder at han har hatt gode samtaler med Iran det siste døgnet. Ryktene svirrer om at det kan gå mot en fredsavtale, og Donald Trump selv virker optimistisk.
1: Donald Trump rakk å kommentere krigen mot Iran.
2: They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal.
1: Både Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu krever at Iran gir fra seg alt anriket uran. Iran sier at de vurderer et utkast til en fredsavtale. Mange håper på en slutt på blokaden i Hormuzstredet. Et fransk hangarskip er på vei til Rødehavet gjennom Suezkanalen. Skipet kan bistå i en internasjonal operasjon for å trygge Hormuzstredet.
0: Sa reporter Vilde Skorpen Vikan, og vi hørte også USAs president Donald Trump. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig evakueres på Kanarieøyene på mandag, opplyser Innenriksdepartementet i Spania. Tre passasjerer er omkommet, til sammen åtte er smittet eller mistenkt smittet av hantavirus. Rundt 210 ansatte ved batterifabrikken Morrow i Arendal mister jobben etter at styret meldte oppbud onsdag. Milliarder er investert i Morrow Batteries, men ikke nok, sier styreleder Ann-Kristin Andersen.
3: Skalering koster penger, og det har vi ikke klart å skaffe i tide.
4: Morrow Batteries er rett og slett ikke blitt stor nok, ifølge styret. Dermed mistet flere enn 200 ansatte jobben. Regjeringens batteristrategi fra 2022 handler blant annet om å stille opp med kapital. Denne strategien er forlatt, mener de lokalt. Nå krever Fremskrittspartiet oversikt over hvor mye penger som er gått med.
5: Nå må det ryddes opp, og vi forlanger svar.
6: Det er jo ikke nytt at FRP ikke er opptatt av å sikre ny industri i Norge. Men akkurat nå så starter du en prosess med både kreditorer og bobestyrer, og den prosessen må få lov til å gå sin gang.
0: Det sa næringsminister Cecilie Myrseth. Vi hørte også FRP-leder Sylvi Listhaug, og reporter var Kristoffer Isaksen Sandøy. En føderal dommer i USA har frigitt et brev som den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein kan ha skrevet i fengselet før han ble funnet død i august 2019. Onsdag ble brevet frigitt etter at The New York Times i forrige uke anmodet om at brevet samt andre dokumenter tilknyttet Epsteins tidligere cellekamerat Nicholas Tartaglione måtte frigis. Brevet har vært oppbevart i hvelvet til den føderale domstolen i nesten fem år, melder nyhetsbyrået AP. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

trodde et ekte mine fingeravtrykk. Var ikke tilfreds, ville jeg blitt tilfredsstilt.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Iran ventes I dag å svare på det amerikanske forslaget om å avslutte krigen. Det opplyser en anonym regional kilde til CNN. Ifølge rapporter har Iran gjennomgått det amerikanske forslaget, og begge sider skal nå nærme seg en avtale om å avslutte krigen. I går sa president Donald Trump at USA har hatt svært gode samtaler med Iran de siste 24 timene. Likevel, I Oman-bukta tok USA-marinen seg av et tankskip under iransk flagg, og da det forsøkte å seile mot en iransk havn. Og I et israelsk angrep I Beirut ble en Hizbollah-kommandant drept I går I det første angrepet I Beirut siden våpenhvilen I Libanon. Norge har signert et nytt teknologisamarbeid med USA. Den såkalte Pax Silica-gruppa skal utgjøre en motvekt til Kinas innflytelse på områder som kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens. Amerikanerne peker også på norsk vannkraft og oljefondet som strategisk viktig. Norge blir det 15. landet som med I Pax Silica-samarbeidet. Jakob Hellberg undersekretær I amerikansk UD.
1: We want to partner with countries that bring unique industrial strengths to the table. Norway is obviously home to the world's largest sovereign wealth fund, which is deeply invested in American technology companies. It's a country that has a lot of hydropower, a lot of critical minerals. It's an Arctic country, so we see the potential for partnership with Norway to be significant.
2: Vi veldig opptatt av at det at vi har armlengdes avstand, at det ikke et politisk instrument, at det en uavhengig forvaltning av oljefondet.
0: Sa Norges ambassadør til USA, Anniken Huitfeldt. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig evakueres på Kanarieøyene mandag, opplyser innenriksdepartementet I Spania. Tre passasjerer omkommet, til sammen åtte smittet etter eller mistenkt smittet av hantaviruset. MS Hondius vil komme til Kanarieøyene lørdag, melder AFP. Passasjerene blir hentet med fly på mandag, og polarcruiseskipet har lenge slitt med å få hjelp til å håndtere hantavirussmitten ombord. En føderal dommer I USA har frigitt et brev som den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein kan ha skrevet I fengselet før han ble funnet død I august 2019. Onsdag ble brevet besluttet frigitt etter at The New York Times I forrige uke anmodet om at brevet samt andre dokumenter tilknyttet Epsteins tidligere cellekamerat Nicholas Tartaglione måtte frigis. Brevet har I nesten fem år blitt oppbevart I velvet hos en føderal domstol, melder nyhetsbyrået AP. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Bære.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

05.13 forteller klokka. Ida Lova var det som sang Svagere enn jeg, og Levi Bergrud før det da Stjerneregn sang han. Ja, det kunne ha blitt orienteringsløper av dagens musikalske bursdagsbarn. Men heldigvis kan vi som glad I musik I hvert fall si, så kom musikken og tok en, før han rota seg vekk med kart og kompass I de svenske skoger. Og hvem jeg snakker om? Jo, får du høre etter på Postkjørebygget.

Jeg nevnte jo en artist og orienteringsløper I sted, og det Eagle Eye Cherry. Jeg snakker om, og han bursdag I dag. Karen vokste jo opp I Skåne og hadde orientering som en interesse, sammen med musikken. Men det ble jo musikken som tok han ut I verden, til blant annet New York. Og visst nok da I løpet av en eneste ettermiddag der, så skrev han låten Save Tonight, som ble en hit verden over, og ga han en MTV Award I 1987, og her kommer den.

En stor slager for bursdagsbarnet Eagle Eye Cherry, dette Save Tonight. Og han har altså bursdag denne 7. mai-dagen, ble født I 1969.

Det var Gudbrandsdals gjengen I Vonde som ønsket seg I uke til, og Adrian Jørgensen hørte før det mot vind. Og det Staut som tar oss frem til nyheteren som du får når klokka slår halv seks.

0: Her NRK nyheter klokka 5.30. Iran ventes i dag å svare på det amerikanske forslaget om å avslutte krigen, opplyser en anonym regional kilde til CNN. Ifølge rapporter har Iran gjennomgått det amerikanske forslaget, og begge sider skal nå nærme seg en avtale om å avslutte krigen. I går sa president Donald Trump at USA har hatt svært gode samtaler med Iran de siste 24 timene. Likevel, i Omanbukta tok USA-marinen seg av et tankskip under iransk flagg da det forsøkte å seile mot en iransk havn. Og i et israelsk angrep i Beirut ble en Hizbollah-kommandant drept i det første angrepet i Beirut siden våpenhvilen i Libanon. Oljeprisen falt i går etter meldingene om utsikter til en fredsavtale mellom USA og Iran. New York-børsen var opp og satte flere rekorder etter signalene. Her hjemme er det ventet flere renteøkninger i år, og den første kan komme allerede nå i formiddag. Fordi prisveksten har vært høyere enn ventet etter nyttår, varslet sentralbanksjefen i forrige måned at det ligger an til en rentehopp før sommeren. Det vil ramme lommeboka til alle med boliglån, og det bekymrer SVs finanspolitiske talsperson Marte Hammer.
1: Jeg mener jo det er viktig at vi diskuterer rentepolitikken allerede nå.
2: Økt rente er feilmedisinering, mener SVs finanspolitiske talsperson. I dagens rentemøte, og i alle fall før sommerferien, er det ventet et rentehopp, og det kan bli flere i løpet av året dersom den totale prisveksten ikke gir seg.
3: Markedet legger til grunn at renten kommer til å bli økt, faktisk tre ganger i år,
2: sier valutastrateg Daniel Tjekov i Sparebank 1 Markets.
0: Og reporter var Line Tomter. I hotell- og restaurantstreiken varsler Fellesforbundet at ytterligere 294 medlemmer i 36 bedrifter fra mandag blir tatt ut i streik. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig bli evakuert på Kanariøyene mandag, opplyser Innenriksdepartementet i Spania. Tre passasjerer er omkommet, til sammen åtte er smittet eller er mistenkt smittet av hantaviruset. En føderal dommer i USA har frigitt et brev som den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein kan ha skrevet i fengselet før han ble funnet død i august 2019. Onsdag ble brevet besluttet frigitt etter at The New York Times i forrige uke anmodet om at brevet samt andre dokumenter tilknyttet en tidligere sendekamerat av Epstein måtte frigis. I brevet er blitt oppbevart hos en føderal domstol, ifølge nyhetsbyrået AP. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

0: Vi hører jo ofte om sommerfugler I magen, men her sang Crazy Town om sommerfugler I hodet. Ja, det kan vel foregå det også. Crazy Town heter Benne og Butterfly heter låten du fikk her I tidlig morgen. Nils Hagen Onstad, si morgen morgen.
1: Jenter helt gærne, gutter clean kokos. Og minneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss Jeg blir sjalu og verden blir ikke det Men verden full av blikkene Alle prøver å kvittes Men finnes ingen logikk I det Alle bare skuespiller Og ingen husker replikkene

Pray For Me, det synger The Weeknd sammen med Kendrick Lamar, og så det Astrid S. Før det da, vi perfekte, men verden ikke det. Og siden vi kommet til den 7. mai-dagen, så passer det jo perfekt at dagens navn mai, og Maja og Maiken. Og en artist som passer perfekt akkurat nå jo Mai. Og bak det artistnavnet skjuler Martine Haaland seg. Hun artist og låtskriver fra Dale I Sunnfjord, og har faktisk vært innom spillerlistene våre her I NRK P1 flere ganger. Så da henter jeg fram en av de låtene da, som en liten markering av navnedagen, til alle som heter Mai, Maja og Maiken.

Artisten Mai var dette, og hun fikk representere navnedagen I dag da, for alle som heter Mai, Maja og Maiken, med sin egen låt You Don't Know Me Anymore.

0: got that wrong.
1: Hanna Storm, hva er dette? Og før det hørte vi Peder Elias. Og I dag har en av verdens mest kjente låta en slags bursdag, for akkurat på dagens dato den 7. mai 1977 så gikk Eagles til topp på den viktigste singellista, nemlig Billboard Hot 100 med, ja du kan gjette en gang, Hotel California. Til tross for at sangen ja, den 6,5 minutter lang, og som jo temmelig drøyt når det gjelder radiospilling, så ble den jo en superslager som spilles fortsatt 49 år etter, og da må vi jo bare høre den her også.

Låta som gikk til topps på singellista I USA for nøyaktig 49 år siden I dag. Eagles med Hotel California. Og det ble nest siste låt det her I tidlig I morgen denne torsdagen. Nå det Maria Mena som får avrunde for oss, og Nils Åge Nostad takker for laget. What is in this wine? The more I drink, the more I wonder.

Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Iran ventes i dag å svare på det amerikanske forslaget om å avslutte krigen, opplyser en anonym regional kilde til CNN. Ifølge rapporter har Iran gjennomgått det amerikanske forslaget, og begge sider skal nå nærme seg en avtale om å avslutte krigen. I går sa president Donald Trump at USA har hatt

0: svært gode samtaler med Iran de siste 24 timene. Likevel, i Omanbukta tok USA-marinen seg av et tankskip under iransk flagg da det forsøkte å seile mot en iransk havn, og i et israelsk angrep i Beirut ble en Hizbollah-kommandant drept i det første angrepet i Beirut siden våpenhvilen i Libanon. Oljeprisen falt i går etter meldinger om utsikter til en fredsavtale mellom USA og Iran. New York-børsen var derimot opp og satte flere rekorder etter signaler om mulige fredsavtaler. Og det er ventet flere renteøkninger her hjemme i år, og den første kan komme allerede på rentemøtet i Norges Bank i formiddag. Fordi prisveksten har vært høyere enn ventet etter nyttår, har sentralbanksjefen varslet at det ligger an til et rentehopp før sommeren. Nordmenn er i europatoppen når det gjelder hjerte- og lungeredning. Ved uventet hjertestans utenfor sykehus får 78% av de rammede hjerte- og lungeredning før ambulansen ankommer. Og direktør Katrine Lofthus sier at dette er resultater vi kan være stolte av.
1: De viser at i nesten 8 av 10 tilfeller hvor det er en person som får hjertestans, så får den personen hjerte-lungeredning før ambulansen kommer. Og det betyr at det er de som er til stede som setter i gang hjerte-lungeredning. Og det er i mange tilfeller helt avgjørende for at vi klarer å redde de som får hjertestans.
0: 13 mennesker, blant dem ett barn, er såret i et ukrainsk angrep i byen Bryansk i natt, ifølge guvernøren i den russiske grenseregionen. To boligblokker i Bryansk ble truffet, skriver guvernøren i meldingstjenesten Telegram. Minst 3 ukrainske droner er på vei mot Moskva, ble skutt ned i løpet av natta, ifølge den russiske hovedstadens ordfører Sergej Sobjanin. En føderal dommer i USA har frigitt et brev som den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein kan ha skrevet i fengselet før han ble funnet død i august 2019. Onsdag ble brevet besluttet frigitt etter at The New York Times i forrige uke anmodet om at brevet, samt andre dokumenter tilknyttet en tidligere cellekamerat av Epstein, måtte frigis. Brevet har vært oppbevart hos en føderal domstol i 5 år, melder nyhetsbyrået AP. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: 7 minutter over 6. Bruce Springsteen, Brilliant Disguise. God torsdag. Oi, du alltid på å gå i klaveret.
1: Gikk på en smell der.
0: Det er også god morgen, Hordaland.
1: Vi må lage en sånn kort, jeg skal skrive torsdag til deg.
0: Ja, ja, men tirsdag og torsdag, de minner litt om hverandre. Ja. Det er altså Espen Hatlestad, Per Vidar Rønholm og Dina Nybø Olavsen, som er ditt radioselskap. Veldig glad for at du har skrudd på NRK P1. Og hvis du har stått opp og var litt tidlig på beina i dag,
1: ja,
0: så fikk da i alle fall noen av oss til å sperre opp øynene. Dina, du måtte stoppe på din vei til jobb i dag.
2: Jeg måtte faktisk stoppe sykkelen og trille noen meter tilbake for å få det perfekte bildet. Det har aldri skjedd før, tror jeg, at jeg orket å stoppe på vei til jobb. Men i dag var det helt nydelig fint, for det var helt sånn rosa himmel. Og så du skyene var på vei da. Og nå ser jeg de har tatt over, så det var litt sånn eksklusivt for oss å være tidlig oppe.
1: Men ble bildet like fint på bildet som det var i virkeligheten?
2: Nei, det
1: var
2: ikke
1: det. Nei, det er det. Nei. Det er sånn du skal ta bildet av månen.
2: Ja.
1: Det går jo, det er sånn bare en prikk og bort i
2: det. Men det var liksom helt stille på Lille Lungårdsvann, sånn at du så refleksjonen av liksom byggene og disse rosa kirsebærtreene i vannet også da. Åh. Så det speilet seg, så det var veldig fint altså.
0: Du skal rett ut på sosiale medier.
2: Ja, kanskje med en liten sånn story der, ja.
0: Ja, det er bra. Ok, hvordan har vært i fylket?
2: Nei, å stille på Lille Lungårdsvann. Det har egentlig vært stille og rolig for politiet også. Og så har det jo vært travel for Statens Vegvesen de siste to dagene, i hvert fall tirsdag var jo ganske heftig. De virker også å ha hatt en roligere natt, for farevarslet for snø der utgikk i går ettermiddag.
0: Ok, du holder oss oppdatert utover morgenkvisten. Når det gjelder ditt fina viret som Dina beskriver, så er det ventet sky eller delvis sky i dag. Enkelte regnbyer kan dukke opp. Snøbyer over 500-700 meter. Men fra i ettermiddag, folkens, så blir det oppholdsvær. Og nå har jeg glemt å sjekke hvordan temperaturen var klokka 5 i dag tidlig, men jeg tror det et par knepp opp i forhold til i går.
1: Ja, det var 2 grader i bilen min utvendig da jeg kjørte i dag.
0: Da ligger på cirka 3 grader i Bergen.
1: Ja. Mm. Og i trafikken så snakket jeg først med Statens Vegvesen, og de fortalte at det var fint og alt var flott, men så ringte Statens Vegvesen opp igjen, for det er et fergesamband som er innstilt på grunn av tekniske problemer. Det er Hattvik-Venjanese. Det er usikkert når det fergesambandet er i drift igjen, så da må du vurdere, skal du kjøre rundt, altså kjøre rundt Samnanger og ja, sant?
0: Ja, du skal ikke fuse, sant?
1: Ja. Men du må bare følge litt med på nettsidene, så, og skal vi prøve også å oppdatere deg når fergesambandet går igjen.
0: Du tar imot tips, du?
1: Ja, du kan gå inn i appen NRK Radio, eller ringe 55 275 700.

0: Det var Inglesias da.
1: Ja, vi har fått melding fra Lars Endre. Han skriver til oss, jeg et vossakorv cirka en gang per veka, blir aldri lei.
0: Ja.
1: Ja, vi har jo litt sånn pølsetema, fordi vi får besøk av en som skal delta i NM i pølse, eller NIB kjøttprodukter da.
0: Ja, men veldig bra at Lars Endre liker vossakorven nå, den er god den.
1: Ja, men en gang i uken, det jo ofte da, men det bra, det bra for han hvis han liker det. Vi spør i appen NRK Radio, hvor ofte spiser du pølser, og 11% flere ganger i uken, 51% av og til, og så det 37% sjelden. Så det sikkert noen som aldri også. Det glemte jeg å ta ned, det alternativet aldri.
0: Ja, de etter nok pølser en gang i løpet av året, på et eller annet vis.
1: Hvis du veganer, så gjør du kanskje ikke
0: det. Nei, det sant. Ja. Ok, Natalie Cole, ta deg fram mot nyhetene klokka 6:30.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Det ventet flere renteøkninger i år, og den første kan komme allerede i formiddag, fordi prisveksten har vært høyere enn ventet etter nyttår. Så varslet sentralbanksjefen forrige måned at det ligger an til et rentehopp før sommeren. Det vil ramme lommeboka til alle med boliglån, og det bekymrer SVs finanspolitiske talsperson, Marte Hammer.
1: Jeg mener jo det viktig at vi diskuterer rentepolitikken allerede nå.
2: Økt rente feilmedisinering, mener SVs finanspolitiske talsperson. I dagens rentemøte, og i alle fall før sommerferien, det ventet et rentehopp. Og det kan bli flere i løpet av året dersom den totale prisveksten ikke gir seg.
3: Markedet legger til grunn at renten kommer til å bli økt faktisk 3 ganger i år.
2: Sier valutastrateg Daniel Tjekov i Sparebank 1 Markets.
0: Sa reporter Line Tomter. Staten må gjøre mer for å beskytte mennesker mot netthets, det mener Ken André Ottesen. I går skrev han en ytring der han reagerte kraftig på hets og trakassering av AUF-leder Gaute Skjervø. Innlegget har fått stor oppmerksomhet, og nå etterlyser Ottesen handling fra myndighetene.
4: Dråpa som fikk begeret til å renne over, det var vel kommentar à la at AUF-leder Gaute Børsta Skjervø burde opp på Akershus festning og skytes.
5: Hetsen dreper demokratiet, skriver Ottesen i ytringa si.
4: Staten må rett og slett beskytte resten av samfunnet for disse folka her.
5: Og det var vi digitaliseringsminister Karianne Oldernes tung svar på.
6: Det reguleringen som i gang. Loven om digitale tjenester har vi hatt ut på høring her hjemme i Norge, og den en regulering som kommer fra EU. Og så koker det jo ned til slutt også på at vi hver enkelt av oss har et ansvar for å sørge at vi oppfører oss skikkelig på nett.
0: Reporter Marit Balsvik Vinge. 2 utenlandske droner har kommet inn i latvisk luftrom fra Russland og falt ned, melder Latvias kringkaster LSM, som siterer landets militære. Den ene av dronene falt ned på et oljelageranlegg, en latvisk by som ligger ved den russiske grensa. Tidligere så har det vært tilfeller der ukrainske droner sendt mot Russland har kommet på avveie, blant annet havnet i Finland, Latvia og Estland. Det som antas å være Jeffrey Epsteins avskedsbrev blitt frigitt. Brevet har vært i et hvelv i nesten 5 år på grunn av en juridisk strid, og mannen som fant brevet hevder det lå i en bok. Den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein ble funnet død på cella si i august 2019. Dødsårsaken fastslått som selvmord, men det har vært omstritt hva som faktisk skjedde. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Og her får du lokale nyheter. Ny internasjonal forskning kan nå gi svar på hvorfor noen kvinner lider av ekstrem svangerskapskvalme. Forskningen, som den største i sitt slag, har bidrag fra forskningsmiljøet ved Universitetet i Bergen. Lidelsen rammer 1-3% av gravide og kan bli livstruende. Noe det også ble for nybakt trebarnsmor Linda Vatten i Innvik i Nordfjord.
8: Det en helt sinnssvak, grusom lidelse som jeg ikke unner min verste fiende. Jeg pleier å si at det spysjuka, matforgiftning og fyllesjuka og sjøsjuka gange 100. Så det en utrolig fortvilende situasjon. Du vil ikke ete fordi du så kvalm, men du vil ete fordi du så sulten, men du må ete for du må nære babyen din prøve litt. Og så det en evig ond sirkel som jeg aldri får pause fra.
7: Og i mai blir det arrangert en internasjonal konferanse om ekstrem svangerskapskvalme her i Bergen, der fagfolk, forskere og pasienter fra hele verden møtes for å dele erfaringer. Høyre og FRP i Bergen foreslår et pilotprosjekt med faglig nivådeling på ungdomsskolen, med mål om å styrke realfagene. Elevene og Utdanningsforbundet skeptiske, melder Bergens Tidende. Byrådspartiene ønsker 6 måneder med nivådeling for å snu trenden med svake resultater i matte og naturfag. Mens politikerne mener dette vil gi bedre tilpassning, frykter elevene ved Storetveit skole stigmatisering og lavere motivasjon. Utdanningsforbundet kritiserer forslaget og mener politikerne bør holde seg unna lærerne sine metodevalg. Saken skal behandles til høsten. Og en sjåfør ble tatt i fartskontroll på Bømlo i natt. Politiet målt farta til 146 kilometer i timen i 80-sone. Det nesten det dobbelte av lovlig fart, og det endte i førekortbeslag. Og lokalnytt fikk du av Dina Nybø Olavsen.

0: Reggae Nights. God morgen, det er god morgen, Hordaland på NRK. PN Espen og Pavida på plass. Klokka den straks 7:09. Og det handler litt om pølsevanene dine torsdagsmorgene.
1: Ja, vi får besøk av en slags pølsemaker mellom 8:30 i dag, som skal delta i NN. Og vi har fått det fra Veggistor. God morgen, det finnes vegetar- og veganpølser også, så selv veggiser som meg spiser pølser av og til.
0: Ja, pølser i hermeteng da.
1: Ja, ja.
0: For veggispølse, denne diskusjonen, kan du kalle det for pølser, kan du kalle det hamburger?
1: Jeg lurer på hvor mye kjøtt det noen av de i butikken. Det kan jo av og til se ut som det bare mel som samlet sammen, det vet jeg ikke.
0: Ja, nå snakker du om vanlige pølser.
1: Vanlige pølser, ja.
0: Ok, Kjell Ove, han mener at pølsebær er juks.
1: Oh, ja.
0: Ja, de kaller det for eksempel chilipølse, skriver han, og smaker knapt sterkt. Pølse er blitt bare søppelmat.
1: Ja, men da tror du må velge riktige pølser.
0: Ja, der finnes et rikholdig utvalg der, så du må bare finne en pølse du synes det god. Så, ja.
1: Så barn liker jo ofte de billigste pølsene, sant? For de smaker ikke så mye.
0: Ja.
1: Sånn er det.
0: Der har du den konklusjonen.
1: Ja, hvordan er det i været?
0: Du, det er en fin torsdag som ligger foran oss. Det er skyer eller del skyer. Kan dukke opp enkelte regnbyer som kommer som snø over 500-700 meter, men fra i ettermiddag av så blir det jamt oppholdsvær.
1: Ja, og i trafikken så er det Hattvik-Venjanese, der er, altså det er fergesambandet i Bjørnafjorden, satt mellom Os og Gamle Fusa kommune. Der er det innstilt på grunn av driftsproblemer. Det fjord 1 som har dette sambandet, så gå inn der og sjekk du som skal dit. Du går an å kjøre rundt Samnanger og Eikelandsosen, det tar litt tid, men sjekk på fjord 1 sine sider også, der står meldingen der. Ellers går det fint i trafikken, ser du noe, kan du enten gå inn i appen NRK Radio, eller du kan ringe 55 275 700.
0: Straks ligger den lyd og venter på deg. Det er vår lydkonkurranse. Du får den etter Ulde.

0: fra en annen virkelighet. Dette her var Uld.
1: Ivar Morten skriver til oss, når jeg var barn, fantes det vel bare vinepølser og grillpølser.
0: Hvor mange middagspølser.
1: Ja, det jo. Ja, men hvor mange sorter finnes i dag, spør han nysgjerrighet.
0: Ja.
1: Ja, altså jeg tenker det utallig, trenger jeg.
0: Der finnes det ikke et nøyaktig svar på det, tror jeg.
1: Han som kommer i studio her, har, litt senere i dag, han har med pinnekjøttpølse.
0: Jøsses har jeg aldri smakt før.
1: Nei, men det er sikkert godt.
0: Da tror jeg nok.
1: Håper han med.
0: Ja. Greit.
1: Så bare gå inn og stemme i appen NRK Radio. Det er masse ting du kan gjøre her på morgenkvisten. Altså, det er jo 8% som spiser pølse flere ganger i uken, 52% sånn av og til, 39% sjelden, så der kan du gå inn og påvirke litt. Eller send oss en melding i appen NRK Radio, og den kan du bruke nå også.
0: Ja, for nå er det altså konkurransetid her. I god morgen, Hordaland, vi har funnet fram en lyd i dag med.
1: Ja.
0: Hva er dette lyden av?
1: Hva er dette? Du følte når du hørte den første gang at det manglet noe.
0: Ja.
1: Men du hørte det nå?
0: Ja, kanskje.
1: Ja. Mm. Så hvis du vet hva dette er for noe, så går du inn i altså, appen NRK Radio, send hva det er for noe, navnet ditt og telefonnummeret ditt, og så kan det hende at nettopp du vinner en premie i dag.
0: Ja, jeg har gjort dette, nemlig. Hva som heter Lina.
1: Har du det?
0: Ja. Det har jeg.
1: Jeg har aldri gjort det. Kommer aldri til å gjøre det.
0: Ah, fantastisk. Skal jeg se deg. Ok, Kurt Nilsen, mens du fyrer av en melding i NRK Radio-appen, here she comes. God torsdagsmorgen.

0: Morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Hyttemarkedet langs kysten går tregt. Hytter ligger ute i månedsvis, og på visningene det ofte helt tomt. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, sier mange kjøpte seg hytte under pandemien, at det har ført til at fritidsboligmarkedet mettet.
1: Og så har jo da renten kommet opp i mellomtiden, og vi ser fortsatt at nordmenn ønsker fritidsboliger. Det selges for eksempel mange flere fritidsboliger nå enn det gjorde i årene før pandemien. Men den store forskjellen det at prisene ikke beveger seg noe særlig oppover, og at det da tar tid å selge.
0: Det ventet flere renteøkninger i år. Det første kan komme allerede i formiddag.

0: fordi prisveksten har vært høyere enn ventet etter nyttår, så har Norges Bank varslet at det ligger an til et rentehopp før sommeren. Akkurat nå ligger styringsrenta til Norges Bank på 4%. I Russland ble 13 mennesker, blant dem et barn, såret i ukrainske angrep i byen Bryansk I natt, ifølge guvernøren I grenseregionen. To boligblokker I byen ble truffet, skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Minst 3 ukrainske droner på vei mot Moskva ble skutt ned I løpet av natta, ifølge den russiske hovedstadens ordfører. Han sier at over 20 leiligheter og rundt 40 biler ble skadet. Det virusrammede cruiseskipet MS Hondius kommer til Kanarieøyene lørdag. Det har fått lov til å legge til ved øya Tenerife. 3 passasjerer har omkommet, og minst 8 smittet av hantaviruset. Cruiseskipet har lenge slitt med å få hjelp til å håndtere smitten ombord. Alle passasjerene må bli på cruiseskipet når det legger til. De blir hentet med fly og brakt til fastlandet på mandag, ifølge spanske myndigheter. Nordmenn I Europatoppen når det gjelder hjerte- og lungeredning. Ved uventet hjertestans utenfor sykehus så får 78% av de rammede hjerte- og lungeredning før ambulansen kommer, viser tall fra helsedirektoratet. Direktør Katrine Lofthus sier dette resultatet vi kan være stolte av.
1: De viser at I nesten 8 av 10 tilfeller hvor det en person som får hjertestans, så får den personen hjerte-lungeredning før ambulansen kommer. Og det betyr at det de som til stede som setter I gang hjerte-lungeredning, og det I mange tilfeller helt avgjørende for at vi klarer å redde de som får hjertestans.
0: Sa Katrine Lofthus, direktør I helsedirektoratet, og det var NRK Nyheter I denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
2: Og her får du lokale nyheter. Et hormon som blir produsert I morkaka årsaken til at noen kvinner får alvorlig svangerskapskvalme. Det slår den største forskningen som noen gang gjort på lidelsen fast. Studien gir også håp om å finne en kur. Professor ved Universitetet I Bergen, Mark Ødell, har bidratt I studien.
3: Våre forskere gir nye verktøy fordi vi finner nye bevis som vi kan bruke for å forstå konsekvenser av sykdommen. Det også hjelper oss for å forstå hvorfor kvinner blir syk.
2: Professoren også med på å arrangere en internasjonal konferanse om ekstrem svangerskapskvalme, som går av stabelen I Bergen 18-20. Mai. Der møtes fagfolk, forskere og pasienter fra hele verden for å dele erfaringer og forskning. Elever på ungdomsskoler kan måtte deles inn etter faglig nivå I naturfag og matte, I hvert fall hvis Høyre og FRP I Bergen får det sånn som de ønsker. De har foreslått et pilotprosjekt på 6 måneder med faglig nivådeling med mål om å styrke realfagene, dem LBT. Mens byrådspartiene mener dette vil gi bedre tilpassning og resultater I matte og naturfag, frykter elevene ved Storetveit skole stigmatisering og lavere motivasjon. Utdanningsforbundet kritiserer forslaget og mener politikerne bør holde seg unna lærerne sine metodevalg. Saken skal behandles til høsten. Og klokka 12 I dag inviterer Bergen Vann, Bymiljøetaten og BKK til åpningsfest av Mikael Krohns gate I Bergen, som har vært stengt på grunn av veiarbeid I 1 år. Gata åpner ikke før I morgen fredag, men I dag inviteres til dagen før dagen fest, før trafikken igjen slippes løs I den sentrale ferdselsåra. Og lokalnyttet fikk du Adina Nybø Olavsen.

0: tålt. God torsdagsmorgen. 7:08. Det god morgen Hordaland på NRK P1. Espen Hatlestad og Per Vidar Rødholm som i lag med deg akkurat nå. Og jeg kan fortelle deg at torsdagsværet da blir ganske ok. Det sky eller delvis sky. Kan dukke opp enkelte regnbyer nå i formiddag, som kommer som snø over 500-700 meter, men fra i ettermiddag av så blir det stort sett oppholdsvær.
1: Det kjølig ute. Akkurat nå så det i Skånevik 3 grader, Lærvik 4, Odda 2, Bergen sentrum 4, Voss der det 2, og Mongstad har 3 grader. Så litt problemer på enkelte fergestrekninger. Hattvik, Venjanese, der det driftsproblemer. Der går det ikke ferge i det hele tatt på ubestemt tid, så der må du eventuelt kjøre rundt, altså kjøre rundt Samnanger, men gå inn på Fjord 1 sine sider, for det de som kjører dette sambandet, drifter det, og der kan du følge med om det åpner. Og så det også fergesambandet Halhjem-Sandvikvåg, der det en ferge som ute av drift, og det fører da til at det litt sånn hull i avgangene der.
0: Hull i rutetabell.
1: Ja, og der det Torgaten som driver, så gå inn og sjekk der hvis du interessert i det.
0: Ja.
1: Vi tar gjerne imot tips fra deg, og går du inn i NRK-appen og skriver en melding, eller du kan ringe 55 275 700.
0: Linda, hun fikk beskjed om at både hun og det ufødte barnet hennes kunne dø. Nå gir ny forskning håp om hjelp mot ekstrem svangerskapskvalme. Du skal få høre mer om den saken ditt, Mia.

0: Og Said med Mia her I Godmorgen Hordaland.
1: Å være kvalm hele tiden, det må være helt forferdelig. Mm-hmm. Og nå den største forskningen som noensinne gjort på ekstrem svangerskapskvalme, som da har gitt svar på hvorfor noen kvinner får da denne lidelsen. Mark Vedel ved Universitetet I Bergen har bidratt I studien om tilstanden, som rundt 1-3% av gravide opplever.
0: Ja, en av disse altså nybakt trebarnsmor Linda Vatten. I det siste svangerskapet så ble hun så dårlig at situasjonen ble livstruende både for hun og barnet I magen.
2: Det en helt sinnssvagt grusom lidelse som jeg ikke unner min verste fiende.
3: Linda Vatten har en sjelden liding, som forskerne nå trolig har funnet svaret på.
2: Jeg pleier å si at det spysyke og matforgiftning og fyllesyke og sjøsyke gange 100 I lag. Så det en utrolig fortvilende situasjon. Du vil ikke ete fordi du så kvalm, men du vil ete fordi du så sulten, men du, og du må ete for du må nære babyen din prøve litt. Og, så det en evig ond sirkel som jeg aldri får pause fra.
3: Mange kvinner kvalme når de gravide, men 1-3% får ekstrem svangerskapskvalme, slik som Linda Vatten I Nordfjord har hatt I alle sine tre graviditeter. 32-åringen kastet opp 50 ganger I døgnet og enda på sykehus og fikk en alvorlig beskjed fra legene.
2: Sier jeg at jeg I en livstruende situasjon, at jeg så alvorlig underernært. En lege på medisinsk sier da at hvis mitt hjerte stopper nå, så kan babyen sitt hjerte stoppe, og da det to hjerte som stopper, og at hvis det skjer, så må det være en plass der de kan starte hjertene våre igjen. Og det vel de ordene som sitter hardest igjen I minnet mitt. At de forteller meg at jeg på en måte faktisk kan dø av dette her. Og barnet kan jo dø med meg.
3: Nå tror forskerne at de har funnet årsaker til at noen kvinner får lidinga. I april ble den største studien noensinne på ekstrem svangerskapskvalme publisert, og her har Mark Verdell, professor ved Universitetet I Bergen, bidraget. Studien syner at et hormon som blir produsert I morkaka årsaken til lidinga.
4: Den hormon, GTF-15, årsak til sykdom.
3: Forskerne tror at de kan finne en kur for lidinga.
4: Det mye håp for pasienter og deres familie.
3: Hilde Erdal ved Universitetet I Bergen har forsket på hva behandling og hjelp kvinnene som råket av ekstrem svangerskapskvalme får.
5: Altså, vi ser dessverre at det en del som oppgir at de ikke helt opplever at symptomene blir tatt på alvor. Og da kan være både fra familie og venner eller på arbeidsplassen, men også fra helsevesenet, at det kan være utfordrende å få behandling, fordi legerne kan være restriktive til å forskrive medisiner til gravide. Og det kan jo påvirke hvor god behandlingen blir, ettersom kvalmestillene gjerne virker best før symptomene har blitt for ille.
3: Hvordan påvirker ekstrem svangerskapskvalme de som rammet av det?
5: Det har veldig stor innvirkning på livene til de som blir rammet og familien deres. Og ubehandlet så har det høy dødelighet for både mor og barn. Så I tillegg til den fysiske belastningen det å ha vedvarende alvorlig kvalme og mye oppkast over lang tid, så blir det umulig å jobbe, for eksempel. Det blir vanskelig å ta vare på de barna en kanskje har fra før. Og for noen så blir det så ille at den eneste løsningen de ser å avslutte svangerskapet. Og enkelte har liksom oppgitt det som en sånn valg mellom enten nå tar jeg selvmord eller så må jeg ta abort.
3: Etter å ha vært konstant kvalm siden I fjor høst, endret det seg på sekundet for Linda Vatten 20. april I år, da Vesle Olei kom til verden.
2: Å føde og få barnet på brystet ubeskrivelig, men det faktisk nesten like ubeskrivelig å kunne drikke og ete uten å bli kvalm og spy og etter 8-9 måneder I den tilstanden. Han helt fantastisk, og jeg hadde gjort det for han igjen 1000 ganger, da hadde jeg.
1: Mm. 1. mai arrangeres en internasjonal konferanse om ekstrem svangerskapskvalme I Bergen, og der møtes fagfolk, forskere og pasienter fra hele verden for å dele erfaringer, og reporter var Astrid Solheim Korsvold.
0: Ja. En helt ny måte å samarbeide på I helsevesenet skal testes ut på Voss. Hva samarbeidet snakker om, da får du svar på et Baba Nation.

0: Mini, og du fikk han i God morgen Hordaland på NRK P1.
1: Og nå skal vi ta turen til Voss, for der så testes det nå ut en helt ny måte å samarbeide på I helsevesenet. Voss lokalsykehusområde nemlig valgt ut som et av 14 områder I landet I den nasjonale satsingen Prosjekt X, der målet å få sykehus, kommuner og helsetjenester til å jobbe tettere sammen rundt pasientene.
0: Ja, og da sier vi god morgen til Birger Norderud Lærum.
2: God morgen.
0: Ja. Du direktør ved Voss sykehus og styreleder for dette prosjektet. Da. For de som ikke jobber I helsevesenet, hva det egentlig dere prøver å få til med Prosjekt X?
2: Det at vi har veldig mye som fungerer bra, og så likevel det mange pasienter som faller mellom flere stoler, og det en lang vei inn til spesialister. Det mange hindre og barrierer. Og her I lokalsykehusområdet vårt, Beidfjord, Ulvik, Kvam, Vaksdal og Voss, så jobber vi nå med å få til en modell der særlig eldre med skrøpelighet og kvinner innen fødebarsel og mental helse, der ønsker vi de skal få komme raskere til behandling og hjelp I tett samarbeid mellom nivåene, altså I primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
1: Dere sier at dere vil bryte ned barriere. Hva betyr det egentlig?
2: I dag så må pasienten gjennom mange ledd, og selv om vi har veldig mange fordeler av at det flere nivå og ledd, så kan pasientene måtte gå gjennom en lang reise før man kommer til avklaring, behandling og effektive tiltak. Og det også veldig ressurskrevende, slitsomt for pasientene og uheldig I forhold til å få behandling så raskt som mulig I gang, men også vanskelig I forhold til den personellsituasjonen som særlig merkbart I kommunene, men også I spesialisthelsetjenesten.
0: Ja, så ting skal gå litt kjappere nå, da? Det sånn,
2: yes. Ja. Ja.
0: Du, I går kveld så skjedde det noe viktig, for da hadde dere en workshop, som det heter på godt norsk. Hva kom frem der?
2: Der stilte det opp folk fra politisk hold, ordførere, kommunalsjefer, rådmenn, tillitsvalgte, brukerrepresentanter og oss fra spesialisthelsetjenesten til et tett samarbeid om å se på hva disse barrierene I dag, og hva har vi klart når vi ser frem I tid. Så det var en veldig spennende måte å jobbe sammen med, sånn at vi nå kan målrettet ta vekk noen av disse barrierene.
0: Ja, var det
2: noe av det hjemlig til juss og finansieringen.
0: Ja, oppdager dere noen nye barrierer som dere ikke var helt klare over, eller?
2: Ja, noe var faktisk belyst av helsedirektoratet som var med, at vi har mer muligheter innenfor gjeldende regler enn vi kanskje trodde, og noe det kan hende må testes ut med noe som heter forsøksloven. Men hele hensikten at de som har pasientene, og pasientene selv med på dette her, sånn at vi kan jobbe mer effektivt sammen.
1: Det sånn at Voss lokalsykehusområde nå en slags noen sånn forsøkskanin på dette området I Norge?
2: Ja, på en måte det det. Men det også fordi at vi har allerede ganske tett samhandling rundt legevakt og helsestasjoner, jordmødre og så videre. Og så det da å konkretisere hva det vi helt spesifikt skal gjøre, og vi håper da å kunne gå I gang med en pilot til høsten. Men vi I konkurranse med disse andre 13 Prosjekt X I hele landet, så det blir avgjort nå I løpet av sommer og høst, hva som går videre av disse prosjektene.
1: Og så kan vi nevne at Voss lokalsykehusområde består av kommunene Voss, Kvam, Ulvik, Eidfjord og Vaksdal, I tillegg til Voss DPS, NKS Bjørkeli og Helsebergen Voss sykehus.
0: Ja, det skal altså bli knallbra både for pasienter og helsevesenet. Skal vi si det sånn, Birger?
2: Det er godt oppsummert.
0: Ja. Direktør ved Voss sykehus og styreleder for Prosjekt X. Altså. Takk for at du var med her på morgenkvisten I God morgen Hordaland. Klokka den tikker mot 7:30, og det betyr at Dagsnytt skal oppdatere deg på siste nytt. Og
1: skal jeg oppdatere på pølsefronten?
0: Ja, pølsestatistikken vår.
1: Ja, hvor ofte spiser du pølser? Det altså 8% flere ganger I uken, 55% sånn av og til, og 37% sjelden går inn I appen NRK Radio. Mellom 8:30 så får vi besøk av en som deltar igjennom I pølser. Vi sier det så enkelt.
0: Ja. Jeg kjenner på meg selv at jeg går inn I en sesong der jeg kommer til å ete litt mer pølse nå enn resten av året.
1: På grill, da.
0: Det grill, vet du. Det dette her med ventepølse, sant? Du må ha litt I nebbet før
1: steiken
0: eller alt du har hivet på grillen.
1: Men da blir du mett, da.
0: Nei,
1: Jo.
0: Nei, altså du må ha pittelitt. Det er fint da.
1: En sånn svær pølse.
0: En forrett, har du ikke hørt om da?
1: En svær pølse til forrett.
0: Jeg sa ikke en svær pølse.
1: Ah, nei, en liten en da.

0: morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Renteøkning for å dempe prisvekst feil medisinering, mener SV.
1: Jeg mener jo det viktig at vi diskuterer rentepolitikken allerede nå.
0: Og i formiddag så får du vite om renta øker. Misnøye på Tenerife fordi cruiseskipet med smitteombord skal få legge til. Hjertet til Haagen sluttet å slå.
2: Hvis det noe som kalles englevakt, så var det vel det jeg hadde.
0: Og Norge altså i verdenstoppen på hjerte- og lungeredning. Det ventet flere renteøkninger i år, og den første kan komme allerede nå i formiddag. Fordi prisveksten har vært høyere enn ventet etter nyttår, så varslet sentralbanksjefen forrige måned at det ligger an til et renteopp før sommeren. Det kommer til å ramme alle med boliglån, og det bekymrer SVs finanspolitiske talsperson Marte Hammer.
1: Altså, jeg mener jo det viktig at vi diskuterer rentepolitikken allerede nå.
3: Økt rente feilmedisinering, mener SVs finanspolitiske talsperson. I dagens rentemøte, og i alle fall før sommerferien, det ventet et rentehopp, og det kan bli flere i løpet av året dersom den totale prisveksten ikke gir seg.
4: For noen vil det være krevende, men vi setter altså opp renten for å få prisveksten ned.
3: Uttalte sentralbanksjef Ida Wollen Bakke ved en tidligere varslet renteøkning.
5: Men markedet legger til grunn at renten kommer til å bli økt faktisk 3 ganger i år.
3: Sier valutastrateg Daniel Tjekov i Sparebank 1 Markets. SVs Marte Hammer ivrer for at mandatet til Norges Bank skal endres, slik at det legges mindre vekt på prisvekst, og dermed blir færre rentehopp.
1: Og så jeg villig til å dra inn kjøpekraft for de som har aller mest på toppen, for eksempel gjennom økte skatt til det aller rikeste.
3: Men å holde renten lav selv om inflasjonen øker, noe valutastrateg Tjekov advarer kraftig mot. I verste fall kan det føre til enda høyere inflasjon. Og en svekket krone.
5: Ja, det veldig uheldig for hvis krona svekker seg, og gitt at en tredjedel av inflasjonen i Norge importert, så hadde jo det gjort problemet større. Det hadde jo betydd at folks kjøpekraft hadde blitt dårligere over tid.
0: Reporter Line Tomter. Økonomikommentator her i NRK, Cecilie Langum Becker, renta skal opp før sommeren, har sentralbanksjefen sagt. Men ikke alle økonomer enige om når, og hva tror du Ida Wollen Bakke kommer til å gjøre?
6: Nei, det en liten overvekt som taler for at det kommer en renteheving allerede i dag. Det kommer i hvert fall en før sommeren. Det ganske sikkert, som den kommer nå eller før sommeren. Det har kanskje ikke så veldig mye å si for folk.
0: Ja, du i Stockholm, du nå i Sverige, så det mye lavere rente enn her hjemme. Hvordan har svenskene klart å holde på en så mye lavere styringsrente enn oss?
6: Nei, det en helt annen økonomisk situasjon i Sverige. De har langt lavere prisvekst enn oss. De har mye høyere arbeidsledighet. Den på over 8%. Og de har hatt noen helt andre lønnsoppgjør enn det vi har hatt i Norge. Vi har hatt veldig gode lønnsoppgjør i Norge både de siste årene, og det ligger også et veldig godt lønnsoppgjør i år. Sånn at situasjonene kan ikke sammenlignes. De har en styringsrente på 1,75. Vi har en styringsrente på 4, som kanskje øker til 4,25 i dag.
0: Ja, klokka 10 så får vi vite hva Norges Bank har bestemt seg for. Takk skal du ha, NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker. Og så skal det handle om cruiseskipet som seiler rundt i Atlanterhavet med hantavirus ombord. Så langt 3 personer døde og 8 bekreftet smittet. Spanske myndigheter har gått med på at det skal få legge til på Tenerife til helgen. Det ikke lokale myndigheter på Kanarieøyene veldig begeistret for, sier den norske journalisten Leo Lunde, som jobber i Kanarieavisen.
7: Jeg har hatt kontakt med representanter fra øyregjeringen på Kanarieøyene, som har gitt uttrykk for ganske stor frustrasjon over at spanske myndigheter har bestemt at det skipet skal komme hit.
8: Journalist Leo Lunde bor og arbeider på Gran Canaria og jobber for den norske avisen Kanarieavisen.
7: De har sagt fra øyregjeringens side at de synes det for dårlig at den spanske stat overstyrer kanariske myndigheter, for de mener at de ikke har kapasitet.
8: Det nå 5 uker siden skipet med 149 personer ombord forlot Argentina. 11. april døde den første passasjeren, og flere bekreftet smittet. Gunnveig Grødeland professor i immunologi ved Universitetet i Oslo.
9: Selv i det verst tenkelige scenariet, så vil det være svært vanskelig å bli smittet av dette viruset.
8: Det har vært usikkert hvor skipet kan gå i havn, Men I går sa Kanarieøynes regionale leder at skipet kan anløpe Tenerife lørdag. Harald Øyvind Lunde bor på øya.
10: Jeg synes egentlig det bra av spanske myndigheter å ta ansvar når det en sånn situasjon. Så jeg ganske trygg på at det blir håndtert forsvarlig.
8: Leo Lunde sier lokale myndigheter har vært urolige.
7: Nei, de jo bekymret både for at dette skal spre seg, selv om sannsynligheten for det veldig lav. Men hvis denne situasjonen skal utvikle seg og dette skipet ligger på Kanarieøyene, så det jo kanariske helsemyndigheter og kanariske tropper som må trå til. Og det mener de at de ikke har kapasitet til.
0: Reporter her, det var Marit Sirum Eikre. Norge i Europatoppen når det gjelder hjerte- og lungeredning. Det lite man kan gjøre feil, så det viktigste å være trygg på at man kan handle raskt for å redde en person med hjertestans. Det sier helsedirektør Katrine Lofthus. For noen måneder siden så ble Hågen Stang Nyqvist en av dem som fikk hjelp.
11: Under en korpsøving I januar triller tonene ut fra klarinetten til Hågen Stang Nyqvist. Men plutselig blir han svimmel, og så svartner han. Nyqvist besvimer. Hjertet hans har stoppet å slå.
2: Jeg satt på en stol og visst nok klamret meg fast I klarinetten min, så det var noen som måtte ta den fra meg.
11: Vi møter klarinettisten I en park ved jobben hans på Diakonhjemmet I Oslo. Han forteller om den øvingen der han var klinisk død. Heldigvis var flere av de rundt ham helsepersonell og strømmet til for å bistå.
2: Hvis det noe som kalles englevakt, så var det vel det jeg hadde. Så de gikk I gang med hjertelungredning med en gang.
11: Ikke alle har så flaks som Nyqvist og omringet av helsefagarbeidere. Men heldigvis nordmenn flest gode på hjerte- og lungeredning. Ved uventet hjertestans utenfor sykehus får 78% av de rammede hjerte- og lungeredning før ambulansen ankommer, viser nye tall fra helsedirektoratet. Direktør Katrine Lofthus sier at dette resultater vi kan være stolte av.
12: De viser at Norge ligger på Europatoppen. Det lite du kan gjøre feil, så det at folk både kan det, men også har trygghet til å gjøre det, det veldig viktig.
11: For klarinettspiller Nyqvist var det rørende å tenke på at nære venner reddet livet hans. Og også ga han muligheten til å spille videre sammen med dem.
2: Nei, det livet for meg nesten det, altså.
0: Reporter her, det var Håkon Nesse Morå. Innspillingen av spillefilmen om Mats, Ibelin Sten, straks ferdig. Den har foregått her I Norge. Historien til Mats ble først kjent gjennom dokumentaren Ibelin av Benjamin Re, men nå har verdenskjente filmstjerner tatt over denne historien. Statsministeren, han tok en tur til Drammen, der filmen spilt inn.
13: Hello, nice to meet you.
14: Nice to meet you.
13: Pleasure.
14: Yeah. Really?
13: Thank you.
14: Appreciate it.
13: This is Tommy.
15: Hi. Very nice to meet you.
14: Good to see you.
15: Yeah.
16: Vi får være flue på veggen, men statsminister Jonas Gahr Støre får se settet og møte skuespillerne til spillefilmen om Mats Ibelin Sten, som døde av muskelsykdommen Duchenne I 2014. Hans historie ble kjent gjennom dokumentaren Ibelin, som viste at Mats hadde et helt utrolig liv han levde gjennom spillet World of Warcraft.
17: Nå får den sin kunstneriske tolkning I en film. At dette temaet kommer frem med det digitale, med disse nye rommene det gir, det kan føre til opplevelser.
16: Regissør Tyldum forteller at det var møte mellom han og foreldrene til Mats som gjorde at han ville lage filmen. Og at å lage en spillefilm om det blir helt spesielt. Det litt surrealistisk for Robert Sten å se livet hans bli til en film.
17: Og dette her, det virkelig, det ikke virkelig, fordi det så nære. Det er en veldig, veldig rar følelse. Det litt skremmende, og så det veldig spennende.
16: Og til slutt tar vi en kort prat med Charlie Plummer, som spiller hovedrollen, Mats Ibelin Sten.
18: I mean, it has already brought so much light and love to my life in a way that words cannot accurately describe, so I hope that that will be felt in the film itself. That's all I can say.
0: Skuespiller Charlie Plummer sier her at han håper det synes gjennom skjermen hvordan det har vært å lage denne filmen. Reporter, det var Tuva Marie Sørum. Anne Skårseth har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Fleetwood Mac, Little Lies. God torsdagsmorgen. Det er god morgen, Hordaland, på NRK P1. Det er Dina Nybø Olavsen, Espen Hattelstad og Per Vidar Raunholm som er i lag med deg akkurat nå. Og Dina, du holder oss oppdatert på lokalnytt. Og ja, du begynner med ny internasjonal forskning på svangerskapskvalme, som ja, Universitetet I Bergen har bidratt til.
1: Ja, og den peker på at et hormon produsert I morkaka kan forklare hvorfor noen gravide rammes av ekstrem svangerskapskvalme, som en alvorlig tilstand som rammer 1-3% av gravide og kan bli livstruende. I mai så arrangeres en internasjonal konferanse om ekstrem svangerskapskvalme I Bergen, der fagfolk, forskere og pasienter skal møtes for å dele erfaringer.
0: Og så skal det handle om skole for politikerne I Bergen. Det kommer med forslag til utprøving av en slags ny struktur.
1: Ja, Høyre og FRP I Bergen foreslår et pilotprosjekt med nivådeling på ungdomsskoler, hvor målet å styrke realfagene, det skriver BT. Men både elever og utdanningsforbundet skeptisk og advarer mot stigmatisering. Saken den skal behandles til høsten.
0: Ok, hvis den bor I området ved Fjøsangerveien, Solheimsviken, Damsgård, og ja, der omkring, så har kanskje det ventet på det som skal skje I morgen.
1: Ja, fordi Mikael Krohns gate I Bergen åpnet I morgen fredag etter å ha vært stengt I over et år på grunn av arbeid. Og allerede klokka 12 I dag inviterer Bergen Vann, Bymiljøetaten og BKK til åpningsfest.
0: Den fin. Takk skal du ha, Dina. Det bra at de får noenlunde vær på denne åpningsfesten sin I Bergen. Og for oss andre I Hordaland så blir det en OK torsdag. Sky eller delvis skya. Da kan dukke opp enkelte regnbyer nå I formiddagstimene, som lander som snø da, over 500-700 meter. Men fra I ettermiddag av så blir det oppholdsvær.
2: Og I Skånevika 3 grader, Leirvik 4, Odda 2, Bergen sentrum 4, Voss 2 og Mongstad 3. I trafikken så det fergesambandet Hattvik-Venjanese som ute av drift, og det har vært på hele morgenkvisten på grunn av tekniske problemer. Og hvis du går inn på Fjord 1 og sine nettsider, det de som drifter dette fergesambandet, så kan du følge med der, dersom du avhengig av den fergen. Jeg vet det mange som jobber på Venjanese, og da jo klart når den fergen ikke går, så det problemer. Ja. Og I tillegg så det også litt problemer med Halhjem-Sandvik-Våg. Det antageligvis en ferge som litt ute av drift, og det fører til at det litt lenger mellom enkelte avganger, så vet du det. Har du trafikktips, så kan du gå inn I appen NRK Radio, sende oss en melding, eller ringe 55 275 700.
0: Ja, nå blir det jo en litt sånn enklere hverdag for bilister I Bergen når Mikael Krohns gate åpner igjen I morgen da.
2: Ja.
0: Sant? Den har jo vært stengt I et års tid. Men så har du jo for eksempel E16, en travel veiforbindelse
2: ja.
0: Mellom øst og vest.
2: Det riktig.
0: Mm. Og nå må du, eller alle oss andre, som skal kjøre den veien der, stålsette oss for en litt annen hverdag.
2: Sånn det.
0: Ja.
2: Mer om det.
0: Ja, hit Gunn Kål og William Gambark.

0: Gunn Kvåle, William Gamborg, luft.
1: Ja, vi skal ut på veiene våre, for E16 mellom øst og vest en av hovedpulsårene mellom vest og øst. Men fra høsten av så må bilistene stålsette seg for en helt ny hverdag bak rattet.
0: Ja, fordi Statens Vegvesen varsler allerede nå omfattende arbeid flere plasser langs denne strekningen nå. Og særlig så det knyttet til oppgradering av Lærdalstunnelen. Stig Berg Thomassen, god morgen.
2: God morgen.
0: Du prosjektsjef i Statens Vegvesen. Dere går ut allerede nå, dere advarer folk. Situasjonen så alvorlig at vi må begynne å grue oss til høsten allerede?
2: Nei, vi tenker ikke det, snakk om det. Dette handler litt om å forberede folk litt godt, så de kan ta noen gode grep. For det finnes en god del verktøy som en kan anvende her. Vi har gode nettsider, og vi har en veldig velfungerende app. Ja. Så hvis folk lærer seg til å bruke dette verktøy, så kan du planlegge både reisa di og hverdagen din ganske effektivt.
0: Ja, la oss ta det største punktet først da. Lærdalstunnelen skal oppgraderes, og altså, da ikke en liten oppgradering.
2: Det en stor oppgave og en viktig samfunnsoppgave på en viktig akse som hun har vært innom. Og den 5-6 år nå, og den trenger til dette. Og det såpass omfattende det vi skal gjøre der inne, at vi helt avhengig av å stenge igjen et tidsvindu på 12 timer.
1: Ja, og hva skal folk gjøre i de 12 timene, altså mellom klokken 18 og 6 om morgenen? Hva skal de gjøre da?
2: Ja, da må de jo gjøre hva de vil for så vidt, egentlig, men
1: du kommer ikke gjennom
2: tunnelen. Du kommer ikke gjennom tunnelen, nei. Med unntak av kanskje nødetater og noe som legges til spesielt rette for. Vi har samfunn på begge sider som tross alt skal fungere når det gjelder helsesektor, akuttberedskap og sånt, så det ønsker vi å prøve å få et opplegg på.
0: Ja, men da må du finne andre veier for å komme derfra.
2: Ja, eller planlegge godt. Det kan godt hende at du skal bruke E16 fortsatt, men kanskje må du reise litt tidligere eller planlegge når du skal reise hjem fra hytta på Filefjell.
0: Ja, men det ikke bare i Lærdal det skjer. Bilisterne vil møte redusert fremkommelighet flere plasser nå til høsten.
2: Ja, det som ellers på veinettet i et vanlig år i Norge. Det foregår mye på veinettet, og kommer til å foregå ting på de aksene som fører øst-vest her også. Vi har Hallingdal, vi har Hemsedal, vi jobber litt i Fodnesen, det ikke nok ferdig ganske snart. Det flere tiltak som ferdig ganske snart. Et lite tiltak øst for Voss ved Vinje, der pågår litt. Ferdig kanskje allerede mot slutten av sommeren. Også skal FAS-prosjektet gjøre sine rundkjøringer nedover på E16, men ikke alt det kommer til å belaste veldig mye, men noe.
1: Er det et evigvarende prosjekt dette her?
2: Vedlikehold av veier er det, ja.
1: Er det forståelse ute blant publikum, tenker du?
2: Det tror jeg faktisk det, for jeg tror de ser at veien blir bedre, og at vi får en, og det for trafikanten og samfunnet vi gjør det.
0: Ok, hvor tid det folk må begynne å være litt nøye med å planlegge turene sine nå da?
2: Lærdalstunnelen stenger i september. Vi regner med å inngå kontrakt nå i juni, og at entreprenøren forbereder seg klargjør i august, og så vi i gang i september.
1: Ja, så hvis folk kommer klokken 18.05, så veien stengt?
2: Det en.
1: Tunnel, ja. Så da må du kjøre rundt eller noe sånt?
0: Ikke prøv det, Gjesk.
2: Det gis ingen dispensasjon der.
1: Hvor lenge skal dette fortsette?
2: Det fortsetter på den måten til vi er ferdig med de tunge sprengningsarbeidene som må gjøres i tunnelen.
1: Og så må dere på en måte rydde tunnelen for at man kunne kjøre på dagtid da?
2: Ja, det klart det ikke bare rydding, det sikring. Dette handler om å både gjøre jobben mens de der sikkert, og i tillegg at den trafikanten som skal på klokka 06.00 vet at han kan kjøre trygt igjennom.
1: Dere har gjort det før?
2: Vi har gjort det før.
1: Ja, det godt å høre.
0: Stig Berg Thomassen, prosjektsjef i Statens Vegvesen. Lykke til med alt arbeidet da.
2: Takk.

0: 13 millioner pølser på selve nasjonaldagen.
1: Det er voldsomme greier, men da er spørsmålet hva pølse man skal hive i seg.
0: Ja, altså, ifølge en artikkel her, så er det grillpølse, som er mest vanlig i Vest- og Nordlandet, ja. Mens østlendingene går for.
1: Vinerpølser.
0: Ja.
1: Ja. Du, i neste halvtime så får vi besøk av en som sikkert er ganske spent i dag, fordi at han deltar i NM i kjøttprodukter, så Norgesmesterskapet de som lager kjøttprodukter. Han er, jeg må si, pølseklassen. Han sitter her ute nå. Og i forbindelse med det så spør vi i appen NRK Radio, hvor ofte spiser du pølser, du som hører på? Og det er foreløpig da 9% som spiser pølser flere ganger i uken. De elsker pølser. Mm-hmm. Så det 54%, sånn av og til, og 37% er sjelden. Så det er sikkert noen som aldri spiser pølser også.
0: Da er det jo helt sikkert.
1: Gå inn hos dem i appen NRK Radio.
0: Ja da, Kim Carrens. Betty Davis Eyes tar deg fram mot nyhetene her i NRK P1, og da er klokka blitt 8, folkens, denne torsdagsmorgen.

0: Klokka 8, dette NRK Nyheter. Staten må gjøre mer for å beskytte mennesker mot netthets, det mener Ken André Ottesen. I går skrev han en ytring der han reagerte kraftig på hets og trakassering av AUF-leder Gaute Skjervø. Innlegget har fått stor oppmerksomhet, og nå etterlyser Ottesen handling fra myndighetene.
1: Dråpa som fikk begeret til å renne over, det var vel kommentar à la at AUF-leder Gaute Børsta Skjervø burde opp på Akershus festning og skytes.
2: Hetsen dreper demokratiet, skriver Ottesen i ytringa si.
1: Staten må rett og slett beskytte resten av samfunnet for disse folka her.
2: Og det var vi digitaliseringsminister Karianne Oldernes tung svar på.
3: Det reguleringen som i gang. Loven om digitale tjenester har vi hatt ut på høring her hjemme i Norge, og den en regulering som kommer fra EU. Og så koker det jo ned til slutt også på at vi hver enkelt av oss har et ansvar for å sørge at vi oppfører oss skikkelig på nett.
0: Reporter Marit Balsvik Vinge. Det ventet flere renteøkninger i år. Den første kan komme allerede i formiddag. Fordi prisveksten har vært høyere enn ventet etter nyttår, så har Norges Bank varslet at det ligger an til et rentehopp før sommeren. Akkurat nå ligger styringsrenta til Norges Bank på 4%.

0: klokka 10 i formiddag, så får vi vite om sentralbanken setter den opp. Norge har fått KI-direktør. Tidligere NAV-direktør Hans Christian Holte skal lede det nyopprettede KI Norge. Holte sier at kunstig intelligens kan misbrukes, men samtidig være til stor nytte. Hans hovedoppgave blir å finne ut hvordan KI kan brukes på en mest mulig samfunnsnyttig måte.
1: Jeg synes det å ha en balanse her et stikkord, og jeg tror kanskje det sånn at det ikke KI for enhver pris, men det noe med å finne ut hvordan bruker vi denne veldig sånn potente kraften, denne endringskraften som ligger i denne teknologien på en bra måte.
0: Det som antas å være Jeffrey Epsteins avskedsbrev blitt frigitt. Brevet har vært et velv i nesten 5 år på grunn av en juridisk strid. Den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein ble funnet død på cella si i august 2019. Dødsårsaken fastslått som selvmord, men det har vært omstritt hva som faktisk skjedde. Det virusrammede cruiseskipet MS Hondius kommer til Kanarieøyene lørdag. Skipet har fått lov til å legge til ved øya Tenerife. 3 passasjerer har omkommet, og minst 8 smittet av Hanta-viruset. Cruiseskipet har lenge slitt med å få hjelp til å håndtere smitten ombord. Alle passasjerene må bli på cruiseskipet når det legger til kai, og de blir hentet med fly og brakt til fastlandet på mandag, ifølge spanske myndigheter. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Og her får du lokale nyheter. På Voss testes det nå ut en helt ny måte å samarbeide på i helsevesenet. Voss og nabokommunene valgt ut som ett av 14 utprøvingsområder i landet i det nasjonale Prosjekt X, hvor målet å få sykehus, kommuner og helsetjenester til å jobbe tettere sammen rundt pasientene. Direktør på Voss sykehus og styreleder for prosjektet Birger Norderud Lærum sier de ønsker å få pasienter raskere i behandling med prosjektet.
3: Det mange pasienter som faller mellom flere stoler, og det en lang vei inn til spesialister. Det mange hindre og barrierer. Og her i lokalsykehusområdet vårt så jobber vi nå med å få til en modell der særlig eldre med skrøpelighet og kvinner innen fødebarsel og mental helse får komme raskere til behandling og hjelp i tett samarbeid mellom nivåene, altså i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
2: Statens vegvesen varsler nå omfattende arbeid på flere strekninger på E16 mellom Bergen og Lærdal. Veien en av hovedpulsårene mellom øst og vest, så fra høsten av må trafikanter forberede seg på en ny hverdag bak rattet. Særlig ved arbeid knyttet til Lærdalstunnelen, som skal holde stengt halve døgnet i 2 år. Dette skjer da fra september. Prosjektsjef i Statens vegvesen Stig Berg Thomassen sier de nå varsler sånn at folk kan begynne å planlegge allerede nå.
4: Dette handler litt om å forberede folk litt godt, så de kan ta noen gode grep, for det finnes en god del verktøy som en kan anvende her. Vi har gode nettsider, og vi har en veldig velfungerende app. Så hvis folk lærer seg å bruke dette verktøyet, så kan du planlegge både reisa di og hverdagen din ganske effektivt.
2: Og en sjåfør ble tatt i fartskontroll på Bømlo i natt. Politiet målt farta til 146 km i timen i 80-sone, nesten det dobbelte av lovlig fart, og da fører kort beslag. Lokalnytt, Ina Olavsen.
5: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: Det bør jo ikke være tvil om hvem som synger her.
1: Michael Jackson.
0: Ja, det karakteristisk. The way you make me feel. 9 minutter over 8. God morgen, Hordaland, med Espen og Per Vidar. Og det blir en ganske fin torsdag, så hvis du har ja, nettopp hatt deg bya i hovedet, så kan du trøste deg med at det går mot jamt oppholdsvær utover ettermiddagen. Det altså litt skya, eller delvis skya nå i formiddag.
2: Temperaturene for en time siden var i Skånevik 3 grader, Leirvik 4, Odda 2, Bergen sentrum 4, Voss 2 og Mongstad 3 grader. Hattvik, Venjanese, fergesambandet går så normalt nå at det har vært ute på grunn av driftstans, og da det mange som kommer på jobb eller andre steder de skal, så det fint. 55 275 700 dersom du har trafikktips, eller du kan gå inn i appen NRK Radio og sende oss en melding.
0: 14. mai, folkens.
2: Ja.
0: Da skal altså vår egen Jonas Lov ut i Eurovision Song Contest i semifinalen med sin Ja, ja, ja.
2: Ja, skal vi høre den?
0: Den skal vi høre, og vi krysser over fingrene for at han tar seg til finalen.
2: Det blir spennende.
0: Det en knall, fin låt. Nyt den.

0: altså Jonas Love, ja, ja, ja, og skal altså sist ut i semifinalen i Eurovision Song Contest, som du altså kan se på NRK TV fra klokka 21, 14. mai.
1: Ja. Jeg lurer på om det finnes Norgesmesterskap i pølsespising. Det jeg faktisk litt usikker på om de gjør.
0: Ja, men jeg har ikke hørt om det.
1: Nei, men det, nei, ikke heller, men det finnes sikkert. Men det jeg vet at det finnes Norgesmesterskap i kjøttprodukter, i kategorien pølser, i mange forskjellige typer pølser.
0: Mm.
1: Og det det skal handle om nå, for i dag så blir det klart hvem som går av med seieren, og det flere lokale aktører med. Og vi skal snart smake på noen pølser.
0: Ja, altså, det jeg synes jeg kjenner en aim av en viss pølselukt i studio her nå.
1: Ja, og i appen NRK Radio så lurer vi på hvor ofte spiser du pølser? 9% flere ganger i uken, sier 9% altså. 55% av og til, og så er det 36% så sjelden, eller aldri.
0: Yes. Men kanskje de blir inspirert da, til å ette en pølse i nyhånden?
1: Ja, for en pølse, ikke en pølse.
0: Nei.

0: Marie Tveiten, helt tilfeldig. Hvem vinner Norgesmesterskapet I kjøttprodukt? Da skal vi få veta I løpet av dagen, Espen.
1: Ja, vi har besøk av deg, Runar Bønes, daglig leder I Bønes gårdsmat. God morgen.
2: God morgen, ja.
1: Du, dere har delt der I, går det an å si, pølseklassen?
2: Ja, det går an å si det, ja.
1: Ja, men pølseklassen vel flere klasser?
2: Ja, det veldig mange forskjellige klasser innenfor pølser, det det.
1: Ja. Du, hvordan det å være med I Norgesmesterskapet I pølser?
2: Det jo stas, det jo på en måte den eneste konkurransen vi kan hevde oss I, og Norgesmesterskap jo stort I Norge uansett hva det for noe nesten.
0: Ja, hva en god pølse for deg?
2: En god pølse må jo være, på en måte, det må være god smak og en god konsistens, og man må bli mett av den da. Så det, kvalitet må det være.
1: Ja, hva vil si kvalitet? Altså det gode ting I den på en måte?
2: Ja, at det mye kjøtt. På en måte det viktigste, en god konsistens, god smak.
1: Men hvor mye det prøving og feiling når man lager en pølse?
2: Det kan være ganske mye. Vi har jo på en måte ikke laget så veldig mange nye pølser de 20 årene, pluss vi har holdt på. Men I fjor så hadde vi et prosjekt med en her I restaurant her I Bergen, og da skulle vi lage ganske mange nye pølser, så da brukte vi et halvt år på finne de rette typene.
1: Ja, men hvordan foregår det? Altså, du stopper noen ned I en pølse, og så prøver man, og så skifter man oppskrift hvis det ikke smaker?
2: Ja, på en måte. Hvis du treffer på konsistensen, så treffer du gjerne ikke på smaken, og så vice versa. Så du må jo bare prøve å feile.
0: Og da har dere et slags smakspanel også, som sitter og vurderer litt?
2: Ja, det, vi har jo noen som hjelper oss gjerne med det. Vi har en grossist som har kokka, for eksempel, så vi bruker gjerne de titt og ofte til det.
1: Mm. Men må du jo også inn I smakspanel også?
2: Ja, jeg må jo det da.
1: Men, har du liksom en sånn dag, altså du har liksom en uke du må spise pølser hele tiden?
2: Det var mye av det I fjor, så jeg kan jo si, jeg ble jo litt sånn, det var derfor jeg måtte hente inn noen litt profesjonell hjelp, for du blir jo litt blind til slutt.
1: Ja.
0: Ok, vi må snakke om de pølsene dere stiller med igjen. Hva da?
2: I år har vi med tre pølser. Den ene en pinnekjøttpølse.
0: Yes.
2: Den har vi hatt med en del ganger før. Den blant annet blitt Norgesmester tidligere. Men, så har han fire gullmedaljer.
0: Ja, men det en pølse som går året rundt, eller det rundt juletiden?
2: Det faktisk en pølse som går året rundt. Ja. Til jul så går han ofte som en stor sånn ring. Som en sånn korv.
1: Mm. Men hva sier jeg I han? Det rett og slett pinnekjøtt?
2: Det pinnekjøtt, ja. Vi vårt pinnekjøtt.
1: Ja.
2: Men det også storfe, og det svin, og så litt vanlig fårekjøtt, og så...
1: For du må ha blandingen. Du kan ikke bare stappe inn pinnekjøtt og så...
2: Nei, da tror jeg det blir ganske tørt og salt.
1: Ja.
0: La oss... Jeg har aldri smakt pinnekjøttpølse.
1: Ja,
0: nå har altså Runar kuttet opp pølse her I passende biter. Husker du hva som var pinnekjøttpølse
2: igjen? Ja, det var det da. Det var den som nærmest steg der.
1: Ja, ja men kommer vi til merke pinnekjøttsmaken, tror du?
2: Ja, det håper jeg.
1: Ja, skal jeg gå rundt? Skal vi se?
0: Å ja.
1: Jeg tar den.
2: Den nærmest steg der.
1: Den da, du tar den.
0: Da lukter jo pinnekjøtt, og så...
1: Lukter pinnekjøtt og pølse?
0: Mm.
1: Ja. Her det bare å finne frem kolorabistappen.
0: Ja, for de som da, de minste som ikke liker pinnekjøtt, for eksempel, sånn som jeg I 20 år, da jeg var liten, så hadde det litt der vært.
1: Kan det en måte å introdusere pinnekjøtt på, kanskje?
2: Kan du si at jeg har jo blitt litt sånn lei av pinnekjøtt opp gjennom årene, når du står og kutter pinnekjøtt. Men så jeg foretrekker nesten en pinnekjøttpølse enn pinnekjøtt,
1: ja. Litt sånn mildere enn kanskje en pinnekjøtt, fordi du sikkert har flere ting oppi.
2: Ja, ja.
0: Mm. Og dine, hadde du grillet den?
2: Det jeg har steikt der på steikepanen nå, så jeg har ikke grillet der på morgenkvisten.
0: Det var en fin lunk igjen.
1: Ja. Ja. Og så det flere pølser dere stiller med.
2: Ja, vi har en jalapeno-pølse.
1: Åh, det høres
2: sterkt ut. Det første gangen, det den som nærmest deg nå.
0: Den der?
2: Ja.
1: Ja.
2: Jeg vil se.
1: Ja, og det kommer den til å smelle? Altså, at den er sterkere?
2: Den skal ikke være for sterk.
1: Ikke den,
2: nei. Nei. Skal, selv om det en jalapeno-pølse, så skal ikke det gjøre vondt når du spiser den.
1: Ja. Det smakte litt annerledes.
0: Det var smak.
1: Mm. Ja, det. Men hvordan finner dere på alt dere putter I pølsen? Det inspirasjon fra utlandet, eller det bare sånn, åja, det kan vi ta I en pølse?
2: Det blir egentlig, vi begynner bare med, ofte så det meg og min fetter, så gjerne bare tenker at, herregud, det hadde vært godt med en sånn type pølse. Og så begynner det som en gøy idé, og så, ja, hvis det for eksempel grossisten var tennet på ideen, så baller det litt på seg fort da. Så jo det en pølse som du får I dagligvaren, og på Dogtails her I byen, de serverer pølsene våre, så, for eksempel. Så.
0: Men når du reiser rundt I verden, du på jakt etter pølser da? At du finner den lokale gode pølser?
2: Det ikke sånn at jeg på leit av pølser. Nei, det ikke. Men absolutt, hvis jeg detter over noe, så blir jeg jo inspirert.
3: Vanlig pølse til, da.
2: Ja.
0: Jeg synes jeg spennende sult.
2: Den siste pølsen vi har, det jo en chorizo-pølse. Den skal være også litt mer futtig enn...
3: Ja,
0: altså, for da, chorizo jo ganske sterk pølse.
2: Ja.
3: Men det var, fikk en melding her I sted angående dette med at noen som føler at pølsen ikke, får, altså, ikke sterke nok.
2: Nei, det ofte... Nå har ikke jeg spist veldig mye pølser, for jeg så bortkjemt at... Jeg lager det selv.
3: Ja.
2: Så, men det som jeg hører ofte jo det at sånn, hvis du kjøper chilipølse I butikken, så ja. Skal det være på en måte chilipølse som alle kan spise, og da blir det på en måte ikke sterk nok. På en måte.
0: Mm. Dine var litt sterkere.
3: Denne var sterkere.
0: Den satte seg litt I smaksløkken.
3: Og så vi litt forskjellige hvor mye vi tåler av hvor sterk mat. Så noen synes dette veldig sterkt, og andre ikke.
2: Ja da, jeg selv ikke veldig fan av sterk mat. Det skal ikke gjøre vondt når du spiser. Men den der går akkurat.
3: Når du hører da I appen NRK Radio, så det foreløpig da 9% som spiser pølser flere ganger I uken, 54% av og til, og 37% sjelden eller aldri. Hva tenker du om den prosentdelen?
2: Nei, jeg jo for at vi skal spise mest mulig pølser, selvfølgelig.
0: Men til 17. mai, passer sånne pølser da? Eller må det være litt sånn vinerpølse og grillpølse da?
2: 17. mai, da må jo det være vinerpølser, men jeg for at vi kan gjøre begge deler. Det jo veldig koselig å fyre opp grillen på 17. mai også.
0: Helt klart, vi må bare krysse fingrene for at det blir grillvær. Anita skriver til oss igjen på radioen. Vi må slå et slag for de lokale gårdsutsalgene og slakterne.
3: Ja.
0: Vi må bruke de, sånn at de få vi har igjen ikke forsvinner.
3: Føler du på det at vi gjør det?
2: Jeg føler vi har jo ganske bra... Ja. Oppsving, stort sett. Men vi tar gjerne imot flere, for å si det sånn. Og vi merker jo det, at flere og flere som forsvinner, og vi har jo lyst til å være her lengst mulig. Mm.
3: Og det jo flere som da deltar I Norgesmesterskapet. Vi kan ta med Skakkerøykeri, det I Etne, Orkla Foods Norge, avdeling Vossa får, og Vossa Kjøt. Vi med.
0: Hva hadde det betydet, Runa, hvis en av disse pølsene da, dere har sendt inn går til topps og vinner?
2: Det betyr jo selvfølgelig veldig mye. Det jo en anerkjennelse, absolutt. Så vi har jo blitt Norgesmester en gang tidligere, og det kom jo som et stort sjokk. Jeg har aldri vært så badust tatt på sengen før, da, som det. Men det var veldig stas.
0: Litt mer forberedt inn I gangen nå, kanskje?
2: Ja, det vet jeg nå ikke. Det blir sikkert like overrasket.
3: Du, denne chorizo-pølsen, den kjenner jeg fremdeles, ja. Den var sterk.
2: Ja,
3: den, og den kom litt senere enn når du spiste den.
2: Ja da. Det,
0: du kan ikke etter mange av den, men en, den fin.
3: Ja. Ja, men vet du hva? Dere må ha lykke til.
2: Jo, tusen hjertelig.
3: Tusen takk for at du kom og serverte oss litt mat på morgenkvisten.
2: Bare hyggelig.
3: Runar Bønnes, altså I Bønnes Gårds Mat, som altså deltar I NM I kjøttprodukter, avdeling pølser. Så.

0: Super Trooper. Dette var ABBA akkurat nå, så står jeg og ser på takkameraet vårt som vinklet mot nord.
1: Ja.
0: Altså jeg ser Askøy.
1: Ja.
0: Masse blå himmel der.
1: Det det. Mm. Og vi har fått inn flere meldinger. Det en som lurer på hvorfor vi ikke har alternativ spiser aldri I appen NRK Radio når vi kommer til pølser, for det jo vegetarianere også, men det finnes jo vegan og vegetarisk pølser.
0: Ja, det gjør det.
1: Så da den ute av verden. Mm. Inger skriver, spiser ikke så ofte pølser, men absolutt de beste hvitløkspølse.
0: Oi, ja
1: vel. Så det Trygves som skriver, den som har sett hvordan pølser og politikk lages får aldri mer en rolig dag I sitt liv. Han tror det Churchill som kom med dette sitatet.
0: Ja, nei, det ikke alt en trenger å vite om.
1: Nei.
0: For hvordan ting blir laget.
1: Ja, ja. Det sånn som radio det. Du trenger ikke vite alt hvordan radio
0: Ja, men da ikke noe skummelt.
1: Nei, jeg sier ikke det.
0: Nei.
1: Harald skriver, Bønes har masse gode produkter, min favoritt blant lokalmatprodusenter. Så det var en liten reklame til de da.
0: Ja, ja. Vi ønsker de masse lykke til I NM som I dag altså. Mm-hmm. Så får vi se om det noen av våre lokale produsenter som stikker av med den jeve gullmedaljen.
1: Vi heier på alle.
0: Mm, det gjør vi. Ok, klokka den tikker mot 8:30, og du skal få nyheter her I NRK P1.
2: NRK Nyheter. Nå klokka 8:30. Det ventet flere renteøkninger I år, og den første kan komme allerede I formiddag, fordi prisveksten har vært høyere enn ventet etter nyttår. Så varslet sentralbanksjefen forrige måned at det ligger an til et renteopp før sommeren. Og renteøkningen kan godt komme I dag, tror økonomikommentator her I NRK, Cecilie Langum Becker.
3: Det en liten overvekt som taler for at det kommer en renteheving allerede I dag. Det kommer I hvert fall en før sommeren. Det ganske sikkert som den kommer nå eller før sommeren. Det har kanskje ikke så veldig mye å si for folk.
2: Klokka 10 så får vi vite hva Norges Bank har bestemt seg for. For ordens skyld, styringsrenta ligger nå på 4%. Iran vurderer USAs forslag til fredsløsning ifølge en talsmann for Irans utenriksdepartement. Forslaget dreier seg om åpning av Hormuz-stredet og en 30 dager lang periode der partene skal forhandle videre om Irans atomprogram og amerikanske sanksjoner. USAs president Donald Trump mener Iran har et sterkt ønske om å inngå en endelig fredsavtale. Og Midtøsten-korrespondent Aida Korami sier mange eksperter mener det gode sjanser for fredsprosessen denne gangen.
4: Partene står langt unna hverandre. Iran har offisielt sagt at de vil utsette hele atomspørsmålet til fase 2. USA har på sin side sagt at de vil ha klare garantier før de går med på å avslutte krigen. Men det flere politiske eksperter trekker frem at det mer sannsynlig med dette rammeverket, fordi at det ikke forplikter noen av partene til de virkelig vanskelige spørsmålene. Og det gjør at Iran kan komme ut av dette uten å måtte gi opp atomprogrammet sitt, og USA kan si at de har stanset krigen.
2: I Russland ble 13 mennesker, blant dem et barn, såret I ukrainske angrep I byen Bryansk I natt, ifølge guvernøren I grenseregionen. To boligblokker I byen ble truffet, skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Minst 3 ukrainske droner på vei mot Moskva ble skutt ned I løpet av natta, ifølge den russiske hovedstadens ordfører. Han sier at over 20 leiligheter og rundt 40 biler ble skadd. Hvis flyet du skal ta blir innstilt på grunn av drivstoffmangel, så dekkes ikke det av reiseforsikringen. Forsikringsselskapet Frende har fått mange henvendelser fra kunder som lurer på om reiseforsikringen deres dekker fly som blir innstilt på grunn av økte drivstoffpriser eller mangel på drivstoff. Reiseforsikringen dekker mye, som sykdom og skader, eller om du blir frastjålet bagasje, men den dekker ikke ekstrautgifter du får ved innstilte fly, ifølge Frende. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Og her får du lokale nyheter. Voss og nabokommunene tester nå ut en ny modell for tettere samarbeid I helsevesenet. Som et av 14 nasjonale testområder I prosjekt X, skal sykehus og kommuner samhandle bedre om pasienter. Sykehusdirektør Birger Norderud Lærum sier de blant annet vil jobbe for å kutte I ledd for å få pasienter raskere I behandling.
6: I dag så må pasienten gjennom mange ledd. Lang reise før man kommer til avklaring, behandling og effektive tiltak. Og det også veldig ressurskrevende, slitsom for pasientene og uheldig i forhold til å få behandling så raskt som mulig i gang. Men også det vanskelig i forhold til den personellsituasjonen som særlig merkbart i kommunene, men også i spesialisthelsetjenesten.
5: Statens vegvesen varsler nå omfattende arbeid på flere strekninger på E16 mellom Bergen og Lærdal. Fra høsten må trafikanter forberede seg på en ny hverdag bak rattet. Særlig ved arbeid knyttet til Lærdalstunnelen, som skal holde stengt halve døgnet i 2 år. Så hvis du fra september kommer til tunnelen mellom klokka 18 og 06 på morgenen, så vil du ikke komme igjennom.
7: Kanskje nødetater og noe som legges til spesielt rette for. Vi har samfunnet på begge sider som tross alt skal fungere når det er helsesektor, akuttberedskap og sånt, så det ønsker vi å prøve å få et opplegg på.
0: Men da må du finne andre veier for å komme deg frem.
7: Ja, eller planlegge godt. Det kan godt hende at du skal bruke 16 fortsatt, men kanskje må du reise litt tidligere eller planlegge når du skal reise hjem fra hytta på Filfjell.
5: Det sa Stig Berg Thomassen, som er prosjektsjef i Statens vegvesen. Og internasjonal forskning med bidrag fra Universitetet i Bergen peker på et hormon produsert i morkaka som mulig årsak til ekstrem svangerskapskvalme. Det er en alvorlig tilstand som rammer 1-3% av gravide og kan være livstruende. Forskningen, som er den største av sitt slag, gir nå håp om en mulig kur. Saken kan leses mer om på NRK Vestland sine nettsider og i NRK-appen.
0: Dina Nybø Olavsen har holdt oss oppdatert denne morgenen, og ja, hvis du nå skal ut og kose deg denne torsdagen, så ja, er det et OK vær du har i vente. Det er skyet eller delt skyet. Det kan komme enkelt regnbyer, men det blir det færre av ganske kjapt, og fra i ettermiddag så er det ventet stort sett oppholdsvær.
1: Ja, hvis du har trafikktips kan du gå inn i appen NRK Radio og sende oss en melding, eller du kan ringe 55 275 700.
0: Du, hvis jeg sier byen er Bergen,
1: og laget er brann, ja. Stedet er stadion.
0: Ja.
1: Okay. Jeg skal ikke det. Da tenker jeg på brannsanger og Ove Thue.
0: Ja, og så har du den 12. mann, vi er de beste, sant?
1: Jo, Ove Thue, vi er de beste.
0: Det er mange klassikere der ute. Og nå er jo brannfansen i gang med å kjøre seg opp til cupfinalen.
1: Da er det kanskje greit med noe nytt. Det er alltid greit med noe nytt.
0: Det er alltid kjekt med noe nytt.
1: Ja.
0: Og nå er det altså et bergensband som har kokt ihop en ny brandsong. Du skal få en slags verdenspremiere på den i radioen straks, og folkene som står bak. For hvorfor en ny brandsong?
1: Jeg sier det. Mm.

0: kapteinen. Madeleine, 9:09.
1: Ja, og det skal handle om musikk for kuppfinalen. Fin er jeg. Kuppfinalen nærmer seg for alvor, og en horde av brannfans skal over fjellet og farge hovedstaden rød. Mm-hmm. Og da gjelder det å komme i skikkelig stemning, og hva passer ikke bedre enn en skikkelig brannlåt, en ny låt?
0: Altså, da jo, må jo være kjekt. Men du, selv om de gamle gode jo, må jo der, være der i bunnen også.
1: Ja, for det, du må jo kunne teksten. Det er jo litt gøy, så du må jo øve litt da.
0: Ja.
1: Men det er jo artig, det er fint med noe nytt.
0: Ja. Da sier vi hallo til Maxi Ludi.
2: Hallo.
0: Hallo. Og Niklas Sætre, hallo til deg. God morgen.
3: Hei sånn, god morgen.
0: Står altså bak et ganske nytt band som heter Helst Ikke, og har altså lagt en ny brandlåte. Din del låten altså, den ble skrevet for et par måneder siden. Altså, lurer litt på om, er dere synsk? Altså, visste dere at Brann kom så, i cupfinalen?
3: Jeg tror det egentlig begynte med at Brann, de spilte jo, de hadde litt tråd start på sesongen. Så vi følte at de trengte en låt for å muntre de opp litt. Så dette er vår kjærlighetserklæring etter som litt svake resultater i innledningen. Og så ble det en cupfinalelåt, selvfølgelig når de gikk hele veien.
1: Men det jo mange brandsanger. Trenger vi en ny en da?
4: Altså, meg og Maxi her spesielt, vil jo si at vi har hatt stor glede av de brandsangene som har vært laget opp gjennom årene. De har blitt spilt i bil fra vi var små, og jeg synes bare at tiden fra forrige gang en sånn brandsang som virkelig sitter ble gitt ut, den blitt litt lang, og referansene kanskje litt gamle. Så vi tenkte bare en slags hyllest til alle brandsanger, og bare fortsette toget videre, og håpe at folk får glede av den videre.
0: For jeg ser jo, Niklas, at du har jo på en måte kontrakten med Brann, den har du inne, for du står jo her i en god, gammel, klassisk branddrakt. DNB på bryst, og ja, den gangen har man lov å reklamere for et
1: Ølmerke.
0: Ja,
4: mm. Ja, dette jo drømmen som aldri ble, men
0: på mange av oss.
4: Ja, men nei, dette min far sin, så jeg skal ikke skryte på meg for mye om hva jeg har i garderoben, men jeg tror den fra 99 eller 2000, veldig spesiell, kul.
0: Ja.
1: Men jeg lurer på når du skal lage en brandsang, hva oppskriften? Er det en oppskrift? Er det sånn at tenker man at dette skal brukes av supporter, for eksempel?
3: Nei, altså, jeg tror vi begynte med teksten. Det jo en del å skrive om når det kommer til Brann, det mye oppturer og nedturer.
1: Ja.
3: Det første verset i låten er jo av Lars, og der han synger om med Obos, og at vi sto der i tåken under flomlysene på Intility og Nashville, og dette hele nedturen, som har vært før vi gjenreiste oss med cupgull og alt som har vært de siste årene med Europa, så det har vært en fin reise de siste årene, og det er på tide at noen setter en låt på det.
1: Og når det kommer til melodier og sånn da, er det også viktig hvordan den går? Forhold til tempo og sånn?
4: Ja, melodien må jo, tenker jeg, sitte. Kjennes på en eller annen måte, i hvert fall når det er brann og du skal formidle lidenskap, så lenge man kjenner den litt i brystet og husker den, så tenker jeg da har man funnet riktig.
0: Jeg tenker det nok snart nå.
1: Ja,
0: hører vi med sangen.
1: Og så
0: tar vi en kjapp prat med Maxi og Niklas etter da. Nå skal du få helst ikke. Har du noen gang kjent på smerten?

0: Altså, det var en rykende fersk brandlåt signert Bergensbandet. Helst ikke har du noen gang kjent på smerten. Maxi Ludi og Niklas Sætre det som altså. Blant noen av som står bak denne nye sangen her, hvordan var det å høre?
1: Det var jo veldig kjekt, det alltid kjekt å gjøre den. Ja. Nå koker det.
2: Ja, nå koker det, ja.
1: Jeg skal ta tog i helgen, og jeg nå gleder meg bare.
2: Du skal jo ta toget til Oslo, du skal på cupfinalen, skal du?
1: Ja, selvfølgelig. Ja.
0: Så, har du med deg en ghetto blaster i vogna da, og så spiller du den på vogna?
1: Nå har du satt i gang en idé.
2: Ja, for dere må jo få den liksom inn i brandmiljøet. Hvordan har dere tenkt å gjøre det? Nå har jeg spilt på radioen, men...
1: Ja, det er jo en start.
2: Ja, det er en start, men du er rundt på pubber i Oslo, og så spiller den.
1: Ja.
2: Og synge og sånn her.
1: Jeg får vel tyte på noen DJ'er og være litt skamløs i promoteringen av oss selv.
0: Ja. Men har dere fått noen tilbakemeldinger, eller det litt for fast ennå?
1: Jeg tror han har Mats Bøyemann i BT. Jeg tror han fornøyd med at han får en skitt inn i der. Men, så jeg håper jo han kommer på noe og gi låten et dytt.
2: Ja, men altså, vi må jo komme inn på kampen i helgen. Hvordan tror dere det går? Mot Bodø Glimt.
1: Alt i troen,
2: ja. Ja. Ikke noe smerte som vi hørte i sangen, ikke?
1: Nei, altså, den smerten, den håper jo vi at vi ikke, er foran oss, men vi håper jo alltid at den bak oss. Ja. Vi vet i hvert fall det. Ja. Så jeg tenker at lørdag blir en solskinnsdag, litt uavhengig av hva værmeldingen sier.
0: Ja, og det blir en knalldag uansett, tenker jeg altså, men selvfølgelig brandvin jo.
2: Ja, du mener det.
0: Ja,
2: ja
0: nemlig, det satser fra.
2: Ja.
0: Ok, Maxi Ludi og Niklas Sætre i helst ikke. Masse lykke til med sångkommentering og ikke minst cupfinalen på lørdag.
1: Tusen takk. I like så.
0: Takk.

0: Ida May, Blow a Kiss, 10 på 9.
1: Ja, Hege skriver til oss her. Heia Brann, den sangen som vi da har hørt i sted, den nye Brann-sangen, skal hun kunne utenatt før lørdag. Hun tror at Brann vinner 4-0. Ja, du optimistisk, Hege.
0: Det bra.
1: Så har jeg fått en melding fra Bjørn, for vi fikk jo tidligere en melding fra Trygve, som sa at den som har sett hvordan pølser og politikk lages, får aldri mer en rolig dag i sitt liv. Trygve skrev at jeg trodde det var Churchill, men Bjørn skriver at det var Bismarck som kom med dette sitatet, så vi må stole på det. Han elsker for øvrig da disse pinnekjøttpølsene. Mm-hmm. Han synes det kanskje koster litt mye, men det koster det å ha godt kjøtt antageligvis.
0: Ja.
1: Han kan også anbefale røkepølsen på Oasen. Ha en fin dag.
0: Altså, da var pølsesnakket sitt da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Løkfrie pølser. Hvor finner de, Karian spør?
0: Løkfrie pølser. Hvor vi finner de?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei.
1: Så det får vi finne ut av.
0: Ja. Espen, du får finne ut av det. John Mayer nå. Perfectly Lonely. Håper du har en fin torsdag.

0: John Mayer, Perfectly Lonely her I God morgen Hordaland med Espen og Per Vidar, 8:55 klokkoblitt.
1: Ja, jeg litt bekymret.
0: Nei,
1: kom. Jo, jeg litt bekymret, for vet du hva? Jeg skal tilbringe de neste 24 timene sammen med deg.
0: Ja, da hadde jeg også blitt bekymret. Men altså, I morgen tidlig, ja. Så skal vi våkne opp helt ytterst I havgapet, vest I havet.
1: Ja, på et sted det ikke går noe å kjøre til, faktisk. Mm, for vi skal ha utsending I morgen.
0: Ja, vi skal altså til Møkster I Austevoll, ja. For der det altså ja, en liten øy, eller en av de største øyene I Austevoll, der det bor fastboende, da, cirka 40 stykker.
1: Ja, men vi må ut med skyssbåt I dag for å komme frem, ja. Så da må vi henge.
0: Vi må planlegge.
1: Ja, det må vi også, ja, vi sier heller planlegge.
0: Ja, men du må planlegge for å ta deg frem til en sånn plass.
1: Det blir veldig kjekt. Mm. Jeg kjenner, ja, for det litt sånn, når det ikke vei, så det sånn, hvis du har lyst på pizza, ja, nei, det
0: ja, du har lyst på venner på besøk som kanskje ikke bor på din øye, og hvordan gjør du da?
1: Ja, det går, det jo noen som har båt da.
0: Ja, men det har så har du vær og vind, sant?
1: Ja.
0: Som du avhengig av.
1: Det mye vi har tenkt å snakke om, og så skal det foregå også en avduking I morgen der ute, så litt derfor vi der også.
0: Ja.
1: Så det kommer vi til.

0: Direktør Katrine Lofthus sier at dette resultat vi kan være stolte av.
1: Det viser at I nesten 8 av 10 tilfeller hvor det en person som får hjertestans, så får den personen hjertelungeredning før ambulansen kommer. Og det betyr at det de som til stede som setter I gang hjertelungeredning, og det I mange tilfeller helt avgjørende for at vi klarer å redde de som får hjertestans.
0: Hvis flyet du skal ta blir innstilt på grunn av økte drivstoffpriser eller drivstoffmangel, blir det ikke dekket av reiseforsikringer. Det opplyser forsikringsselskapet Frende, som har fått mange spørsmål om dette. Reiseforsikringer dekker ting som sykdom og skade, men altså ikke ekstra utgifter ved innstilte fly. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås, og I 9-timen nå skal det handle om to ting som virkelig opptekker det norske folk.
2: Ja, jeg vil si du litt innom noe av det allerede I nyhetene, Hanna. Denne torsdagen det vel to tema som opptar oss. Det økonomi,
3: ja.
2: Og det
3: selvfølgelig bakk.

0: det torsdag, og i dag skal vi snakke om noe som virkelig viktig for det norske folk.
1: Ja, vi må snakke om renteheving.
0: Nei, nei, mye viktigere. Kanelbollen, det jo nettopp bestemt fram som Norges beste mathistoriker, Kristoffer Schuve, med oss for å dykke ned i hvorfor denne bollen så populær, og hvor den egentlig kommer fra.
1: Altså en masterclass i bakverkets historie, endelig får vi vite den hele og fulle sannhet. Velkommen til 9-timen.

0: Joan Osborne, One of Us, her i ni-timen. Audition ble sittende og diskutere litt oss imellom musikkåret 1995. Jeg kom på først nemlig at artisten Ravi en gang i NRK P3 ble spurt hva den verste låta du vet om, og husk at jeg ble litt overrasket at han svarte denne låta som vi nettopp har hørt.
1: Jeg skjønner ingenting av.
0: Og jeg mistenker at han bare, ok, hva den verste låta jeg vet, og så bare går han kort tilbake i hukommelsen, for det her var den tiden da denne låta var populær, og så sa han at han hatet denne låta, og det tror jeg ikke han gjør i dag, men det et eller annet litt sånn sytet over denne låta. Det går litt sånn sakte, og Joan Osborne ikke helt sånn i toppform, høres det ut som.
1: Nei, altså lurer hun jo over hva skjer med Gud, liksom, kan du ikke bare hjelpe til slik jeg tolker det, hva om du var en av oss, hva hadde skjedd da, hadde du stått på da, jeg vet da, sørene. Men det noe sytet over det, og jeg vet ikke hva, men hadde ikke Alanis Morissette sett litt sånn det samme opplegget gående på, i sånn rundt på 90-tallet, midten av 90-tallet, Cardigans, som jo et fantastisk band, jeg synes ikke de søyt så mye, men det litt sånn samme greiene.
0: Jeg tror også Lene Marlin kunne vært inne i mixen her, med en kassegitar drevet popmusikk, som jeg synes er kjempefin. Jeg kan forstå at man kan tidfeste til sånn midten av 90-tallet, og det ligger noe litt sånn, litt sytet over det, om det lov å si.
1: Plutselig kom jeg på Crash Test Dummies, husker du det? Ja, men 95 var jo et av de beste musikkårene for min del. Det var jo da britpoppen virkelig slo rot. Det var Oasis, What's the Story, Morning Glory. Det var Pulp med Different Class, The Bends med Radiohead. Herregud, så mange sinnssyke album som kom ut i 1995. Det mitt absolutte favorittord. The Great Escape med Blur. Ja, britpoppen tok meg hardt og kraftig, hvis det går an å si. Ja.
0: Så lenge det frivillig, så er det lov å bli tatt både hardt og kraftig av britiske popband.
1: Det var konsent. Vi var enige alle mann, så det var ikke noe traumer der, altså helt innenfor.
0: Og så er det litt som lurer på om vi skulle snakke mer om The Rolling Stones i dag, og det ser ikke bort ifra at vi kan komme innom den låta som vi spilte i går, men da hørte vi den for første gang og snakket litt opp om musikken og tok for oss det såkalte første inntrykket.
1: Ja, jeg trillet ut terningen, ga låta In The Star Stars 6. Jeg ble veldig revet med og synes at det var nydelig. Men ja, jeg tror vi kan love allerede nå, Knut, at vi skal spille den nye Rolling Stones låta i løpet av denne ni-timen.
0: Ja, og så er det noen som tenker, hæ? Er det musikkhistorisk torsdag i ni-timen? Er det ikke mathistorisk torsdag? Selvfølgelig er det mathistorisk torsdag i ni-timen i dag. Som alltid, Kristoffer Schuve er på plass. Han skal intet mindre enn ta for seg kanelbollens historie. Det er kø allerede rundt kvartal her for å få høre historien om dette populære

0: Charlie XCX, det Apple. Vi midt I kanelens historie, og takk og pris så har vi deg her da, mathistoriker Kristoffer Sjuve.
1: Vi har kommet til selveste kanelkongen, ja. Og noen av oss har jo vært så heldige å få overvære hans bryllup I Stockholm.
0: Det
1: Det selvfølgelig selveste Gustav Vasa, det kanelkongen. Det var nok ikke liksom sånn at han var født som en kanelkonge og tenkte at han skulle bli kongen av kanel, på ingen måte. Men han altså født I en ganske sånn staselig familie. Og så han... men han nå I dag altså kjent som liksom selveste ja, altså kongen over alle svenske konger, den første kongen liksom I Sverige, kongereka begynner med Gustav Vasa sånn tenker man på det I Sverige han har en veldig spennende historie hvor han du kan tenke deg at du har Vasa, han liksom kongen eller han prøver å bli konge I Sverige, og så det Christian av Danmark, han vil også være konge I Sverige og Danmark, altså denne Kalmarunionen. Hvem skal vinne dette slaget? Hvem blir kongen over alle konger? Og så begynner det ganske dårlig for Vasas del, for han blir altså da tatt til fange av Christian, Så han blir, først så sier han, nei, vi skal bare passe litt på deg I Sverige, men han blir tatt til fange, og så blir han plutselig tatt med til Danmark. Det var ikke en del av avtalen. Så plutselig han som gissel for at, da sier Christian, da, ikke sant? Hvis dere liksom plager meg, hvis dere lager vanskeligheter, så har jeg han her som gissel. Det synes jo ikke Vasa noe særlig. Og så historien sånn at han I nattens mulm og mørke, så klær han seg ut, og så stikker han av. Han bare rømmer. Og det gøy å tenke på, synes jeg, svensk konge som klær seg ut og stikker av. Den ideen synes jeg veldig god. Jeg synes jeg hørte noen svensker på radioen her I sted. Ja, husk at kongene deres pleier å klær seg ut og stikke av. Og han stikker altså til Tyskland, til Lübeck. Liksom han kommer seg I sikkerhet dit, og etter hvert så kommer han seg tilbake til Sverige. Kort om svensk historie. Stockholms blodbad det noen som kanskje har hørt om. Det som skjer der at Christian den annen, altså han som prøver, dansken som prøver å være sjefen I Sverige også, han tar på et blunk livet, hva skal vi si, store deler av den svenske eliten. Altså bare, det blir et blodbad da I Stockholm. Det Vasa kunne vært en av dem, men han klarer igjen da å stikke av. Så han stikker opp til dalerne. Og I Dalarna der samler han etter hvert en ganske god sånn bonde her rundt seg. Og hva skal jeg si, kortversjonen at han kommer tilbake til Stockholm og blir konge I Sverige. Han blir valgt da til slutt I 1523, 6. juni, det altså svenske flaggens dag. Så det ikke noe tvil om at vi har her med svenske kongen med stor S og stor K å gjøre da. Hva hans store prosjekt? Hans store prosjekt å bli helt uavhengig, gjøre seg til en selvstendig spiller i Nord-Europa. Og hvem det som liksom har balletak? Jo, det denne Hansa-handelen. Så Hansa-handelen jo, ikke sant, det jo selvfølgelig da tysk utløp, det det som gjør at da for eksempel Bergen blir en veldig viktig handelsby, men sånne byer det jo rundt omkring I hele Østersjøen, så han ser jo tydelig veldig fort at skal jeg komme ut av dette og liksom få kontroll på havner, få kontroll på skatt, jeg må jo så skattlagt noe her, ikke sant? Så tenker han, nå begynner jeg å handle mer med England og litt mer med Nederland, og så på den måten så jobber han seg på en måte ut av dette nettet som han føler veldig knugende, altså den Hansa-ligaen da. Så da det sånn at jo mer, hva skal vi si, varer han klarer å bringe inn til Sverige, utenom Hansa-nettverket, jo mer han klarer å få inn I Sverige, jo større og sterkere blir hans posisjon. Sant? Så da det en ting til han må gjøre for å styrke sin posisjon, og styrke, hva skal vi si, styrke seg selv da, som konge I alles øyne. Da må han gifte seg, og han må gifte seg med noen som liksom ikke hvem som helst. Han kan ikke bare finne liksom Margrethe på gaten. Det kan han ikke gjøre, nei. Så han drar til Nordtyskland og finner seg der en kvinne av fyrsteslekt, og han finner Katarina av Sachsen-Lauenburg, som han gifter seg med og for øvrig får barn med, Erik, som også blir konge senere. Hun overlever ikke så veldig mange år, så hun dør bare 3-4 år senere I barsel. Men uansett, vi har jo vært I dette bryllupet. Og hva det som skjer I det bryllupet? Jo, det jo ikke småtteri. For her, som vi har smakt tidligere, så det jo kanel overalt. Dette det store kanelbryllupet. Og dette gjør han for å prosjessere og vise hvor rik og mektig han Så når de da får rødvin, nei, vi skal ikke bare ha rødvin, vi skal blande det med masse honning, og sørg folkens, nå snakker han foran alle kokkene, sørg folkens, for at det bra, greit med kanel I den rødvinen. For her skal alle kunne lukte og smake hvem som kongen her I landet. Og dere, det ølet, ja det greit med øl, men det nå skal vi lage kongeøl. Så nå, det vi skal gjøre nå, nå skal vi blande, nå skal vi koke det inn med melk. Og så skal vi ha, ja dere gjetta riktig, masse kanel oppi her, dette heter lutendrank, og det skal vi ha, det skal lukte kanel I hele slottet, kjøttet, dyste på med kanel, bare få kanel på alt som og hvis det noen som har hørt om gløgg I Sverige, ja, så kommer det selvfølgelig I fra denne, hva skal vi si, episoden. Dette fester seg jo på en måte I Sverige. Alle skjønner at jo mer kanel det jo mer konge Vasa, og jo mer selvstendig vi. Dette blir en slags del av det svenske folkedype, om en idé om selvstendighet, og dette bærer jo, liksom, dette bærer svenskene med seg fra 1500-tallet, mens også 1600, 1700, og etter hvert som kanelen blir, hva skal vi si, mer og mer tilgjengelig for folk flest, etter hvert som disse handelsrutene blir mer og mer effektive, ja, så havner det plutselig også en masse kanel rundt omkring i de svenske ganer. Og på 1800-tallet, da lager man for eksempel noe så enkelt og simpelt som vodka, med kanel. Og det svenske uttrykket som vi fortsatt hører svenskene sier, at man lite på kanelen, som betyr altså at man på en snurr, eller da kanskje en kanelsnurr, som man kanskje da kunne kunne sagt da. Nei, så, så dette liksom hele forløpet til at vi endelig får etablert en folkelig kanelbolle. Den kommer ikke før på 1920-tallet, det etter Første verdenskrig. Da har på en måte vi fått åpnet opp slusen igjen, ingrediensene blir mer tilgjengelige, kanelen strømmer I strie strømmer inn til Sverige igjen, og nå begynner man for alvor å få kanelbullen inn på alles lepper. Og så utover det så det etter andre verdenskrig, som selvfølgelig da svenskene ikke var med på, men likevel ble rammet på den måten at de fikk mindre kanel inn, og mindre smør og sånn, men så kommer det etter på 50-60-tallet, så kommer kanelbullen inn, og blir en kjempeviktig del av det viktigste for alle svensker, nemlig fika, som altså betyr en kaffekopp med noe attåt, ja. Og da det kanelbollen som for alvor får fotfeste da.
2: Men tror du at det det mer eller mindre den samme kanelbollen, eller kanelsnurren, eller kanel I svingene, eller skillingsbollen vi spiser I dag, som man gjorde før?
1: Ja, det nok litt forskjell her. Mm. Det sånn, jo rikere man blir, jo mer smør dytter man inn I noe. Det det ene. Og så det jo underlig at den for eksempel denne gamle tyske oppskriften, og som man også brukte på 1800-tallet, der det for eksempel veldig mye rosiner. Ja. Men de rosinene I mellomkrigstida, de var litt vrint å få taket og sånn, så de forsvinner faktisk ut av kanelbollen. Mm. Så kanelbullen og våre kanelboller, de I hvert fall stort sett, ja. Uten rosiner.
3: Takk og pris for det. Det synes jeg de skal være glad for. Jeg veldig glad for det.
1: Ja.
3: Da fikk vi jagge kanel. Vi har jo en tallerken der borte som full av kanelboller. Skal jeg spise nå? Vår fantastiske produsent Anette tok med seg det inn I dag.
1: Ja, de ser jo fantastisk ut og lukter jo.
3: Ja, helt nydelig.
1: Kanel.
3: Vi går jo til Hansaby nå. Vi faktisk, dette her Gabrielle, en av Bergens aller største døttere. Hjemme heter låta, akkurat sånn som kanelbollen.

0: Vi har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi stått England 2-1 I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
1: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Ja, dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: The Cure, Close to Me i 9-timen, der Kristoffer Sjuve, vår faste mathistoriker, I dag har dratt oss gjennom kanelbollens historie, hvor I inkludert historien om kong Gustav Vasa, som da altså kanelkonge numero uno, som det heter I Sverige.
1: Ja, det akkurat riktig. Det synes jeg var veldig, satte veldig pris på det, og jeg satt her og tenkte, nå må jeg prøve å huske det, til eventuelt en quiz eller et eller annet, for nå kan jeg litt mer om Gustav Vasa, men vi skal inn og fortsette med kanelbollen, fordi det ble jo sagt her, og Sjuve var jo veldig tydelig på at kanelbolle og skillingsbolle nøyaktig det samme. Knut, det ikke, ikke alle enige I det.
0: Kenneth, som jeg vil tro bergenser, skriver, for en bergenser det å kalle kanelbolle og skillingsbolle som å banne I kirka, det absolutt ikke det samme. Volvo og Ford begge biler, men definitivt ikke det samme.
1: Det veldig godt beskrevet for så vidt, men jeg har jo prøvd å undersøke litt grann her, og jeg jo egentlig enig med Kenneth her, med tanke på det jeg har klart å gjøre av research. Altså, det jeg har funnet ut at forskjellen da på kanelboll og skillingsboll da primært navnet for så vidt, men også sukkeret på toppen. I Bergen så har de ofte da mye perlesukker på, altså den store, nydelige sukkervarianten. Konsistensen og formen har jeg undersøkt litt her. En skillingsboll ofte litt større og flatere enn en da kanelbolle. For jeg på et apotek har hørt, på et bakeri, som jeg kjøper mine kanelboller på til vanlig, de høye, og ikke så brede, men det som en stor cupcake på en måte.
0: Ja, ok. Ja, ja. Nei, for meg så vil jeg nesten sagt at definisjonen av om det kanelbolle eller skillingsbolle kunne også vært definert utifra vekt.
1: Ja.
0: Jeg mener at en kanelbolle kan være så tung.
1: Ja, jeg
0: vet. Både i posen når du får den, eller på en tallerken, så det så vidt man klarer å løfte den opp til bordkanten og sette den fra seg, eller bære den gjennom handlegater for å ta seg en bedre lunsj, og den jo like tung når den kommer I magen, altså en god kanelbolle, den setter nederst I systemet ganske lenge, og det gjør kanskje skillingsbollen også, men her det jo enkelt å bruke bildet til Kenneth. Kan ikke dere som har Volvo, eller vil beskrive en Volvo, gjør det, og dere som har Ford kan beskrive det. Så dere som mener, hva en kanelbolle? Send inn I appen NRK Radio, dette en kanelbolle. Ja. Så beskriv du den, og så kan andre skrive, dette en skillingsbolle. Og så har vi et sammenligningsgrunnlag som vi da straks kan komme tilbake til.
1: Ah, det var lurt, Knut!
0: Ja.

0: Pike der, I'm on your side. Og hvilken side vi på når det kommer til den store kanelbolle, skillingsbolle-debatten her I 9-timen I dag?
1: Det veldig vanskelig å si. Jeg kom bare på at jeg skulle legge til at dere hører 9-timen I NRK P1, Norges største radiokanel. Ok, vi snakker om kanel. Ja, jeg synes det faktisk var ganske bra.
0: Ja, den var så bra at den la vi være der.
1: Vi lar den ligge litt. Nydelig. Nå, ta en liten sekundspause. Ok.
0: Ja, det har vært nydelig.
1: Vi har vel lent oss på Lars-Erik her som en slags definisjonsmaker av rang når det gjelder forskjell på kanelbolle og skillingsbolle. For det blitt sagt at det finnes ikke noe forskjell. Lars-Erik sier at kanelbollen, som da liten vanlig bollestørrelse, med sukker, smør og kanel I svingene, men helt fri for sukker på toppen. Mens skillingsbollen stor, den flat, har kanel, smør og sukker I svingene.
0: Ja, men jeg
1: og sukker på toppen.
0: Ja. Mm. Og så var det noen spørsmål om det var perlesukker, eller om det var vanlig farin. Jeg vet ikke. Jeg tenker at det ikke så viktig, kanskje. Men jeg tror nok det på et vis fasiten. Vi har det der, så at det en forskjell, det vel ikke noe tvil om. Det må vi kunne fastslå. På andre siden så kan man jo si, tenkte jeg nå plutselig, at skillingsbolle eksisterer I det hele tatt, hvis vi skal gå litt sånn filosofisk tilverk og eksistensielt, hadde jeg sagt.
1: Det ikke noe som heter ting eksisterer I et vakuum?
0: Ja, det kan det godt gjøre. For poenget mitt var, vi har jo for så vidt, altså den basert på prisen, en skilling, og det jo ingenting som koster en skilling lenger. Men nå var jeg vanskelig, jeg hørte det selv, angrer litt på at jeg sa det.
1: Det glapper jo også ut av det fenomenet rosiner I stedet, og det mener Inger Elisabeth en god idé. Kanelboller med rosiner, for en deilig idé. Her har bollen tapt noe på veien. Jeg bakker prinsessekake med alt, kanelsnurre, vaniljekrem og rosiner. Herlig, ifølge vedkommende.
0: Ja, men det greit det, altså. Jeg bare ikke så glad I rosiner, men det jo meg da, så kan folk spise rosiner så mye de orker. Jeg tror vi har gjort det vi skal der. Hvis ikke dukker opp noe sensasjonelt underveis her, så tror jeg vi har fått dekka inn kanelbollen der. Knut, vi spilte den nye låta til The Rolling Stones I går. Vi fant den ikke I arkivene våre her da, så da var det litt dårlig lydkvalitet, men nå har vi den på plass. In the Stars heter den, kommet for et par dager siden. Har du tenkt noe mer på den etter at jeg ga den trillet terningkast 6 I går?
1: Det jeg gjorde, jeg gikk I gang med det som det kommende albumet The Rolling Stones, In the Stars, altså en single derfra, Foreign Tongues, altså utenlandske språk eller tunger, altså det jo litt tyder mot den tunga som eller munnen til Rolling Stones sin logo.
0: Ja.
1: Så på dette Foreign Tongues albumet så det også en låt som allerede var ute under pseudonymet The Cockroaches.
0: Ja.
1: Rough and Twisted, den hørte jeg litt på I går. Den synes det var mer tradd, litt bluesbasert, ikke så bra som In The Stars viste seg å være.
0: Nei, men så du liker The Stars altså. Du skvatt litt da jeg ga en sekser nemlig på terningen, men jeg vet ikke.
1: Ja, for du ga terningen seks etter å ha hørt 2 minutter og 9 sekunder av låta. Nå skal vi høre den I sin helhet.
0: Ja, det skal vi gjøre.
1: Her The Rolling Stones, In The Stars.

0: Åh, oh, The Rolling Stones der, In The Stars, jeg elsker den. Og Knut, la oss, og til deg som hører på, selvsagt, la oss bruke noen sekunder på å sette pris på at vi lever fortsatt, og at mens The Rolling Stones gir ut musikk, et av ur-rockebandene, blues-rocken, kommer jo nærmest derfra. Tenk at vi får det med oss i vår livstid.
1: Ja, ja, og det dukker jo stadig vekk opp på internett i såkalt memes, at vi må jo snart begynne å tenke på hva slags klode er det vi skal overlate til Keith Richards.
0: Ja, de er så innmari morsomme, de. Og bildet av at Keith Richards holder en liten baby, og så er det sånn første møte med dronning Elisabeth den andre, liksom.
1: Jeg har til og med sett at det står med et tvillingpar, det er Adam og Eva. Og enda så rocker de på. Nei, jeg synes det er deilig at de rører rundt i den rockegryta der, som de selv var med og kokte opp tidlig 60-tall, og så er det like kult i dag. Det er sånn del av mitt eget DNA, merker jeg faktisk, når jeg hører på denne type rock and roll.
0: Åh, ja, det er stas, altså, vi er jammen heldige. Ja, du hører på 9-timen på NRK P1 her, ja, og så skal vi jo da straks få nyheter. Og så er vi tilbake på andre siden, da, som alltid selvfølgelig. Og så, ja,
2: bla bla bla.

0: Da er klokka 10, du får en nyhetsoppdatering ved Hanna Kolås, og nå får vi straks vite hva Norges Bank gjør med renta.
1: Ja, blir den liggende på samme nivå, eller blir det rentehopp? Svaret det får vi straks. Men vi starter i Sverige, for der har nettopp den svenske centralbanken kun gjort at de beholder styringsrenter på 1,75%. Ikke uventet, sier NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker, som understreker at svensk og norsk økonomi veldig ulik.
2: De har for det første i Sverige en veldig lav prisvekst nå. Den godt under 1%, og i tillegg så en helt annen økonomi enn den norske. Det en arbeidsledighet på godt over 8%. I Norge så har vi en arbeidsledighet på rundt 2%. Det to vitt forskjellige økonomier vi snakker om. Selv om vi på det snakker samme språk, har ganske likt ellers kulturelt, så tilstanden i økonomien veldig ulik, og derfor har de en styringsrente på 1,75%, mens vi i Norge har en styringsrente på 4%.
1: Men det har vi ikke lenger, for nå det klart. Norges Bank setter opp renta et hakk til 4,25%, det opplyser sentralbanken akkurat nå. Det var ventet at det ville komme et rentehopp før sommeren. Det hadde sentralbanksjef Ida Wollenbakke varslet, siden prisveksten etter nyttår har vært høyere enn ventet. Enkelte økonomer hadde heller ikke utelukket dobbeltrenteheving i dag, men det ble det altså ikke. Så skal vi høre at Norge har fått en KI-direktør. Det tidligere NAV-direktør Hans Christian Holte som skal leie KI Norge, som statens satsing på kunstig intelligens. Holtes hovedoppgave blir å finne ut hvordan KI kan brukes på en mest mulig samfunnsnyttig måte.
3: Jeg synes det å ha en balanse her et stikkord, og jeg tror kanskje det sånn at det ikke KI for enhver pris, men det noe med å finne ut hvordan bruker vi denne veldig sånn potente kraften, denne endringskraften som ligger i denne teknologien på en bra måte.
1: Det virusrammet cruiseskipet MS Hondius kommer til Kanarieøyene lørdag etter at skipet har fått lov til å legge til ved øya Tenerife. Tre passasjerer har dødd og minst åtte smittet av hantaviruset, og skipet har lenge slitt.

0: slitt med å få hjelp til å håndtere smitta ombord. Alle passasjerene må bli på cruiseskipet når det legger til kai, og der blir hentet med fly og fraktet til fastlandet på mandag, ifølge spanske styresmakter. Til slutt, det må bli slutt på frokostpils på flyplasser. Det vil I alle fall Ryanair-sjef Michael O'Leary, som hevder flyselskapet må omdirigere I snitt ett fly daglig grunnet bråkete passasjerer. For 10 år siden skjedde dette ifølge flytoppen en gang I veka. Nå vil han ha forbud mot alkoholservering om morgenen, og til avisa The Times spør han seg hvorfor folk I det hele tatt trenger å drikke øl klokka 5 eller 6 om morgenen. Sean og Knut, når tok dere siste frokostpris på flyplassen?
1: Det for lenge siden, hører jeg nå. Det jo det beste som
2: Ja, for vi liker egentlig det, men vi vet jo oppføre oss selv om man tar en liten frokostpils.
3: Fader, ærlig. Det vanskelig det.

0: er det ei som kommer seg rundt, så er det Katy Perry. Var jo I verdensrommet for en stund siden, var det et år siden, sånn nå, kanskje litt lenger. Nå sammen med Kanadas tidligere statsminister Justin Trudeau. Hun kommer seg rundt.
1: Ja, ja. De var på Coachella-festivalen sammen. Jeg vet, han fikk litt kritikk for måten han kledde seg på, at han jo relativt voksen da.
0: Jeg tror han samme alder som oss, ja. Knut.
1: Jeg husker ikke hva han hadde på seg. Jeg bryr meg egentlig ikke om hva han hadde på seg, men jeg kan forstå at noen synes det sånn, ok, du sammen med Katy Perry og på Coachella-festivalen, burde ikke du bli voksen nå?
0: Nei, det holder ikke. Han sitter her I en hvit t-skjorte. Tabben nok her at han sitter med cappen bakfram.
1: Ja.
0: Og det skal man jo helst ikke gjøre når man passerer 50 I hvert fall. 40 og kanskje egentlig. Eller, ja, det bare, jeg tror fra alder 12 til 17, der du kan ha cappen bakfram.
1: Ja. Hvis vi går til det som var en av sakene I NRK Nyheter klokka 10, så kan vi jo spørre seg, finnes det noe sånn type aldersgrense eller klokkeslett eller et eller annet for den såkalte frokostpilsen som man tar når man på flytur? For det vil jo Ryanair-sjef Michael O'Leary ha en slutt på.
0: Ja.
1: Jeg synes det faktisk litt artig at han vil ha slutt på det, og så han oppkalt etter en pub. Det jo litt spesielt når du heter O'Leary.
0: Ja. Mm.
1: Men jeg synes det noe koselig og kanskje noe urnorsk over det å ta seg en pils klokka 5 eller 6 på Gardermoen eller en annen flyplass der serveringen åpen såpass tidlig.
0: Ja, jeg 100% enig med deg. Det følelsen av frihet, må jeg si. Jeg har ikke gjort det på 100 år, og jeg tror ikke det har noe... eller hvis jeg kan få lov til å si hva jeg mener, så handler det ikke om alder I det hele tatt, vil jeg si. Det handler mer om hvilken livsfase du I. Det klart, du kan ikke komme på Gardermoen klokka 5 for å ta et fly til Gran Canaria, og så har du 3-4 unge med deg som små, eller ja, jeg vet ikke hvor små eller store de skal være, og så setter deg ned og begynner å senke halvlitre. Det synes jeg ikke hører hjemme noe sted, men dersom du og jeg skulle reise på tur, Knut, alene, familiene våre igjen her I Norge, vi møtes på Gardermoen klokka 7 eller 6 eller 5 når som helst, så kan jo du og jeg ta oss en morgenpils uten å skammes og skjemmes.
1: Bruk det samme uttrykket som du brukte I sted, det med å senke, jeg synes det så fint.
0: Ja, senke halvlitre.
1: Ja. Ja.
0: Flere.
1: Takk vi kan gjøre det.
0: Ja, og så ringer vi oppfører oss, som du sa I sted.
1: Ja, jeg skjønner at O'Leary er irritert over at de må innstille en flyavgang om dagen på grunn av folk som har senket for mange halvlitre. Det skjønner at det ikke noe god økonomi I det, og det går utover oss andre som vil ha billige flybilletter og så videre, men hvis man kan te seg og ønske å kjenne litt på den frihetsfølelsen, nå går det mot døgnåpen skjenking under fotball-VM, så her det fritt fremstående ganske så snart.
0: Men nå kom jeg på, Øyvind møtte jo Gunna og Trude I går, to herlige damer fra Brummedalen, tror jeg det var, som kom til Oslo, og de hadde jo nesten ikke tid til å snakke med Øyvind, fordi de skulle sette seg på bar på formiddagen og ha seg hver sin mojito. Det jo fantastisk igjen, det jo frihetsfølelsen.
1: Ja, ja. Og nå kommer jeg på at for deg og andre som holder til i hovedstaden, så det både cupfinale, der tilreisende Brann-supporter og Bodø-Glimt-supporter kommer full av frokostpils, og det Holmenkollstafett, som I hvert fall kommer til å avsluttes med noen senkinger av halvliter, så det bare å stålsette seg.

0: All right, det musikkens morgenpils på Gardermoen vi har hørt. Jeg synes jeg fikk den stemning av bare Andy og fineste I bygda. Klokka kvart over ti, ganske så straks. Vi skal ut på gata til vår reporter Øyvind Bekkevold som treffer fine folk på nettopp gata. Hvem har du møtt, Øyvind?
1: Du, Knut, jeg har møtt Bente, og kanskje når man tar morgenpilsen på Gardermoen, eller kanskje når man går ut til flyet, hvis det ute, så kanskje man har på seg disse brillene etterpå, for at du synes dine egne solbriller hva, Bente?
2: De blodharde. Jeg har fargeskiftende glass I mine solbriller, og det en blodharde greie. De går ifra å være vanlige solbriller I vanlig lys til å bli solbriller I sollys. Og det forsovet greit hos menn, men ellers hos kvinner så synes jeg det blodharrig. Men når du ser så lite som jeg ser, så det veldig praktisk å skulle slippe å skifte briller hele tiden. Så,
1: men hvorfor det mer blodharrig hos kvinner?
2: Fordi vi burde kunne ta oss tid til å skifte briller, altså.
1: Ja. Ja, men du, nå skal vi være litt alvorlige, for at vi går jo inne I vårt hode og alle våre tanker. Ja, det ble jo Grand Prix-melodien som vant alle mine tanker, ikke sant? Ja. Men du opplevde noe utrolig helomvending for livet da du var 38 år og gikk til legen med vond nakke.
2: Gikk til legen med vond nakke og to dager etterpå så fikk jeg en massiv hjerneblødning som forandret livet mitt fullstendig. Det ble 10 måneder på sykehus, det ble noen uker I koma og jeg våknet opp og kunne ikke snakke, jeg kunne ikke stå, jeg kunne ikke gå, jeg kunne absolutt ingenting. Jeg var heldig på en måte for det at jeg bodde I Oslo. Og har fått verdens beste rehabilitering.
1: Hva gjør det med deg mentalt? Altså det der, når livet normalt, jeg vet jo ikke alt om livet ditt. Hadde du barn, jobbet du?
2: Jeg hadde barn. Jeg har jo fremdeles barn da. Men jeg hadde barn, de var små, 7, 8 og 11. Jeg hadde akkurat sagt opp jobben. Og skulle begynne på omskole, eller hadde ikke omskolering, jeg skulle selvrealisering, som det heter. Jeg skulle begynne på bibliotekarutdanninger, for dette det har jeg alltid ønsket.
1: Ja, for at vi tar livet litt for gitt I perioder, altså dette, nå snakker jeg ikke for alle over hodet, men noe så, som kommer så brått, som man ikke kan styre som en hjerneblødning, for at du blir lam I halve...
2: Jeg ble lam I halve kroppen, hele høyre siden forsvant, Den jo fremdeles borte da. Jeg har muskelkontroll, men jeg har ingen følelse. Og det veldig rar greie. Men jeg går jo og står jo og klarer meg for det meste alt selv. Altså, ja.
1: Mentalt, hva skjer da når man har små barn? 3 små barn, som du sier, og så får man hjerneblødning, og så livet totalt forandret.
2: Jeg vet ikke egentlig hva som skjer. Eller, du vet ikke hva som skjer. Altså, det ble 10 måneder på sykehus, og I livet går jo sin vante gang selv om du på rehabilitering. Jeg var jo som sagt, fra august til jul så var jeg inneliggende pasient på Ullevål sykehus etter å ha vært operert på Rikshospitalet da. Og så var en bitteliten tur på Sunnås og tilbake til Ullevål sykehus på geriatrisk avdeling som dagpasient ifra jul da og til mai.
1: Og så I forhold til barna og sånn da, som små og vokser til, hvordan det for dem å skulle fordøye det og deg I forhold til dem?
2: De bodde hos en far I Kristiansand da.
1: Ja. Ja. Og ditt forhold da, sånn I forhold til dem I utvikling og sånn, når livet blir så annerledes?
2: Jeg har jo følt utvikling og ja, så det har jo vært det har vært en rar greie, men...
1: Og så lurer vi på jobb, Bente. Altså, ja. Det der med, altså, når noe sånt skjer, fordi det å ha noe å gjøre, det å gå på en jobb, være med I samfunnet og så videre, det betyr jo så utrolig mye. Hvordan var det?
2: Det var veldig kjipt å ikke eller bli satt utenfor yrkeslivet. Jeg fulgte alle krav fra NAV og omskolerte meg til bibliotekar på nummer 10, men fikk aldri noe jobb. Jeg hadde fått en stilling i en privat stiftelse da, som bibliotekar og jeg kunne få jobben hvis jeg kunne komme med et lønnstilskudd til denne stiftelsen da, for dette jo selvfølgelig dårlig økonomi og NAV sa nei, så det som skjedde da at jeg ble jo mer eller mindre pushet inn I ufrivillig uføretrygd.
1: Ja, og nå jobber du frivillig, som betyr mye for deg i stedet.
2: Ja, nå jobber jeg frivillig i LHL hjerneslager, for å si det. Og det, det har gitt meg mye, og det er veldig fint å kunne bidra til at andre, på en måte, som opplever hjerneblødning, kanskje finner noen å snakke med. Altså, vi jobber som like person på telefon og også på forsterket rehabilitering Aker, på Aker sykehus da, på en slagavdeling, slagortopediavdeling. Og det å kunne være med og tenne dette håpet at det går an å bli veldig, veldig bra, selv om du har vært utenfor eller ute for alvorlig skade eller, eller hjerneblødning eller slag eller what not, liksom. Ja. Så livet går, altså, det finnes en mening i alt, for å si det sånn.
1: Vi går ut på det, vi, så vi heller tar de artige hundene, observasjonene dine og alt det der en annen gang. Ja. Det er så mye, for livet har så mange ting, men altså håpet og meningen og det fine og arbeidet du gjør. Tusen hjertelig takk skal du ha for en fin prat og litt perspektiver på livet også.
2: Takk skal du ha.
3: Ja, perspektivet på livet, Knut og Øyvind for så vidt, men også alle andre som sitter der ute og har helsa i behold. Mm. Vi må ikke glemme det heller, på et vis.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Der tok jeg meg selv Jonin med på regnværs låt Gutta gråt ikke. Vi har snakket litt om kikkert. Du har lyst på en kikkert I anledning ny utsikt I ditt hjem.
1: Ja, jeg skal jo da kan jeg slippe den katta ut av sekken. Jeg har jo solgt og skal kjøpe nytt med min kone, og I det nye huset vårt, der det utsikt. Derfor har jeg lyst på en kikkert.
0: Ja, og kona di har helt rett, sånn, skriver Espen her. Du har ikke en sånn type kikkert I boligstrøk. Vi snakker om det, å ja. Se inn I et nabohus og så videre. Og at det den følelsen man kanskje får når man skal ha en kikkert stående I en vindueskarm I et norskt, møblert hjem.
1: Ja, men nå det utsikt utover fjord og fjell, så med andre ord så det ikke, jeg skal ikke se inn til naboen.
0: Og så nevnte jeg selv at jeg sliter med å finne en ordentlig god kikkert, har noen litt sånne billige utgaver som står litt rundt omkring. En står I vindueskarmen på stua, fremdeles med sånn snor på, ja. Så det ser ut som den skal brukes ute. Derfor heier jeg på de som kjøper en litt sånn kul kikkert som nesten ser ut som et lite stjerneobservatorium I seg selv, som kan stå på en liten tripod I hjørnet der. Ja. Og så det jo lyttere her som har helt konkrete kikkerttips, ja. En Zeiss Terra ED. Du sjekker pris.
1: Ja, den ganske dyr. Ja. Altså, det er forskjellige varianter her, men Zeiss Terra ED 10x42 Black koster 7000 kroner. Mm. Og så har du en 8x32, altså åpenbart en litt mindre variant, det koster 5800, så det jo veldig, veldig dyre kikkerter selvfølgelig. Ja. Men, og jeg vil, bare for å si det, jeg vil se så langt som overhovedet mulig, mm. så jeg vet ikke om det betyr, altså 42 ser man da lenger enn 32 for eksempel.
0: Ja, det gjør du visst nok, eller? For du har tatt fram et helt typisk tall på en kikkert 8x42, det betyr at kikkerten forstørrer 8 ganger, og at linseåpningen foran har en diameter på 42. Så hvis du da med denne kikkerten som har 8 ganger forstørrelse, ser for eksempel på et rådyr som 200 meter unna, så vil det fremstå for deg som om den 25 meter unna. Men har du en kikkert med 10, så ser den ut som den 20 meter unna. Det med åpningen I fronten på linsa der, det har vist med lys, at det slipper inn mer lys, og det selvfølgelig da ser du også bedre i skomring, og regner med at du kommer til å stå tidlig opp for å kikke på utsikten med de nye brillene dine. Kikkert.
1: Ja. Men kan man få noen som kommer enda lenger? Det må jo finnes det, for jeg vet ikke om, jeg synes fra 200 til 20 meter, jeg synes ikke det jeg blir ikke imponert her. Ja, det ikke bra nok. Det ikke bra nok, rett og slett.
0: Her, da tror du må enda mer opp I pris, og så må du på kikkert som står på stativ i stua, da du tilbake med boligstrøksproblematikk.
1: Jeg skjønner. Så ikke gå til Asaklitt, med andre ord.
0: Ikke gå til Asaklitt, men mindre du skal opp på den lille fjelltoppen I Dalarne, som da har gitt navnet til ulike turprodukter.

0: floden der, fantastiske Emma Steinbakken her I ni-timen. Jeg prøver å komme på det du sa I stad, Knut, med apropos kanel. Hvordan fikk du det inn I presentasjonen av oss her I ni-timen?
1: Vi snakket om kanelboller I dag, og så sa jeg at det var ni-timen og NRK P, Norges største radiokanel.
0: Ja, det var det det var.
1: Sånn var det.
0: Sånn var det, takk. Jeg hadde tenkt på hele tiden, så kom jeg, hadde jeg glemt det. Øyvind, du jagget ute der I gatene og har truffet Diana Louise.
2: Det har jeg sånn, ja. og vi har ja, vi litt sånn åpne for livet og alt sammen, nå står vi under et tre, og du mener jo nesten at dette passet godt I dag, at du møter meg litt sånn meant to be, fordi at I dag har du fått en bra beskjed fra legen.
3: Riktig, det stemmer.
2: For du vi må vel si at du 21 år, altså det satt akkurat som det var viktig, men hva det du, for at du har hatt en angst et helt år?
3: Ja, jeg har hatt ganske sånn invalidiserende angst og panikklidelse etter en del familie... Kriser.
2: Ja, hva som har skjedd I familien da? Du bestemmer hva du sier.
3: Ja, altså min far gikk jo helt brått bort på grunn av hjerterelaterte greier. Og søstra mi fikk jo hjertesykdom selv etter det. Og mitt nervesystem har bare shut down. Og nei, det... jeg har ikke så mye å si, men kroppen gjør som den gjør. Og det har vært litt av et år, men jeg har
2: fått... Ikke så rart, og så har du vært hos legen nå.
3: Ja, jeg har vært hos legen nå.
2: Fikk du på deg alle sånne hjertegreier
3: ja,
2: og sånne?
3: Ja, ja, ultralyd, EKG, belastningstest, alt sammen.
2: Og hva var svaret?
3: Jeg kan hoppe fallskjerm om jeg vil, jeg kan... alt fint, jeg kan gjøre hva jeg vil.
2: Åh, og hvordan føles det?
3: Jeg føler jeg har vært I et fengsel, egentlig, I et år, og at dette her liksom min første dag ute I det fri.
2: Ja, og da kommer selvfølgelig NRK, ja. Ni, NR-kanel. Nei, det klart jeg ikke å si det, ni-timen. Ja. Radio Kanel, ja, det var der den var. vi skal dra tilbake til Hollywood. Altså, det store springninger I utegående I dag, for at allerede som, nå må du fortelle, altså, allerede som 12-13-åring, hva var det som skjedde med deg og Hollywood og søster og alt sammen?
3: Oh, det startet egentlig bare med at jeg hadde en litt tøff periode på skolen. Det var litt sånn mobbing, spesielt fordi jeg kommer fra to land som har allerede ikke så det beste rykte på seg.
2: Hvilke land det?
3: Det Russland og Tyskland. Og det var bare et litt sånn, ikke mine beste år. Men så var det bare egentlig sånn at søstra mi la ut noen bilder av oss på Facebook. Og det startet med at det var et modellbyrå som oppdaget meg da.
2: Og da var det 12-13 år?
3: Ja, jeg visste ikke hva modeling var, visste ingenting om det her. Jeg var noe sånn en nobody, egentlig. Helt nobody og turte ingenting. Men min søster og min far har jo vært veldig sånn risk takers. Så ja, jeg signerte den kontrakten da jeg kom på sånn casting.
2: Og det endte I Hollywood, og du på en stor konkurranse der?
3: Ja, på VM I utøvende kunst, og da konkurrerte jeg I modeling, og kom på tredjeplass. Og...
2: Men hva gjør det med deg det da, når du 12, 13, 14? Jeg blir jo pappa, jeg nå I blå boblejakke. Jeg har lært at det ikke boblevest. Men liksom skjønner du hva jeg mener, mann I 40-årene blir litt sånn, ja...
3: Hva du gjør?
2: Hva du gjør med deg når du 12, 13, 14 år? Altså, blir du bare glad, eller det implikasjoner, altså, våre tanker og...
3: Altså, jeg skal ikke lyve, det var jo veldig mye jobb, og det har jo vært veldig mange utfordringer også, men jeg kunne ikke vært mer takknemlig, og jeg hadde anbefalt alle sammen til å ta alle sjanser, fordi du vet aldri hvor du ender opp.
2: Nei.
3: Og Hollywood for meg, det var...
2: Ja, hva var det da? Vi kan jo ikke ta alt, men var det noe du så, noe du opplevde, noe et eller annet du vil dele raskt?
3: Ja, altså, jeg møtte så utrolig mange produsenter, så utrolig mange produsenter som står liksom bak alle disse stjernene da, I Hollywood, og det var bare helt insane å få alle disse workshopsene med dem, bare prate med dem, og hvordan hele industrien fungerer, det var skikkelig sånn, som 12-13 år, det... Jeg har ikke ord engang, det var som en drøm.
2: Yes. Og I dag da, hva det du gjør nå I dag? For at du jo...
3: Ja, I dag så... jeg driver fortsatt litt med modeling her og der, men det jo sosiale medier som min greie nå.
2: Og hva gjør du der? Du jobber jo fullt med det.
3: Ja, jeg kombinerer det litt med modeling. Men jeg litt sånn, ja, bare content creator, driver med markedsføring.
2: Har du egen noe inne på sosiale medier da, eller egen, hvor du er?
3: Jeg
2: er så lite der, at det ikke til å tro.
3: Jeg overalt, men mest sånn Snap, TikTok og Instagram da.
2: Ok, så der har du da en Diana Louise, ja. En egen konto der og driver med det, og så modeling ved siden av. Og hvordan livet?
3: Nå livet fantastisk, sånn, altså, jeg synes helse kommer alltid først. Ingenting gøy hvis helsa ikke på plass. Så lenge du har helse til det, så... Hva skal jeg si? Det liksom det alt gjelder, da, synes jeg.
2: Ja, og da være åpen var, og fikk, altså utifra hva du har opplevd de siste årene med familien, så var det neimen ikke rart at nervesystemet og alt sammen sa det, og da det så fint at du dro til legen og fikk sjekket det. Og da det ny dag i dag, og nytt år og nye muligheter, og så har du jo ja, litt av en bagasje i tillegg som vi fikk et lite streif innom. Så tusen hjertelig takk, da ble det NRK direkte i hele landet også, rare greier.
3: All of a sudden.
2: Ja. Ha en strålende dag.
3: Du også.
1: Ja, det direkte radio på sitt aller beste. I stedet så traff Øyvind Bente, som også hadde en sykdomshistorie fra et godt voksent perspektiv, og så kommer Diana Louise inn her og forteller om sitt perspektiv på det hele. Så det det som foregår når Øyvind er ute og går på gata dag ut og dag inn hver dag i 9 timer.

0: Blonde Hot Air Balloon. Har du noen gang vært opp I en hot air balloon, Knut?
1: Det har jeg vel faktisk ikke vært.
0: Ikke ærlig,
1: skal aldri. En av de mest dramatiske historiene I NRKs historie vel da Dan Børge Akerø var oppe I en luftballong, ja, og den drifter fullstendig av gårde, og de lander I et barnebursdagsselskap, eller et eller annet sånn dramatisk, men selvfølgelig artig når det går bra.
0: Ja, artig når det går bra.
1: Ja, apropos ballong, vi hadde noen bursdagsrester hjemme, og da, du vet når ballongen har lugget noen dager, og når du tar på den, så krymper den
0: mellom fingertuppene.
1: Ok, du elsker det. Jeg synes det noe av det ekleste jeg kjenner på.
0: Er det sant?
1: Og det å ta på en ballong som en gang har vært stram og kraftig og barsk,
0: ja, ja.
1: Og så tar du på den, og så bare suger den seg inn akkurat der du trykker på med fingertuppen.
0: Jeg elsker det, for det akkurat som den akkurat som klemmer seg rundt fingertuppen. Jeg synes det en veldig god følelse.
1: Motsatt av hot air balloon, det cold shrinking balloon.
0: Nei, den liker jeg altså.
1: Du liker det,
0: ja. Ja, det fredag I morgen. Det betyr at det låtkamp mellom oss programledere. Jeg vet ikke om du har tenkt på noe allerede, Knut. Wide open.
1: Har ikke tenkt på noe. Jeg fikk litt lyst til å høre Nena med 99 luftballons.
0: Oh, ja.
1: Men for dårlig tysk til å dra frem det akkurat nå. Men hva som kommer I låtkampen I morgen? Det må tekkes.
0: Vi får se da hva vi finner ut av. Blant mye annet, selvsagt. Måtte du som har hørt på 9-timen ha en alldeles strålende dag.
1: Jeg tror vi har breaking news I morgen. Nytt på nytt. Lagleder skal avsløres I 9-timen I morgen klokka 10, tror jeg.
0: Ja, det spennende.
1: Må høre på radio.
2: Må høre på radio. Radio.

0: Klokka 11. Her NRK Nyheter.
1: Har du bostadlån, må du belage deg på å betale mer fremover etter at Norges Bank nå har sett opp renta et hakk til 4,25%. Det var på forhånd ventet at det ville komme et rentehopp før sommeren. Det var riktig å gjøre dette nå, sier sentralbanksjef Ida Wollen Bakke.
2: Grunnen til at vi nå mente det var riktig å heve renten at prisveksten for høy. Den har ligget over målet i flere år, og det utsikter til at den vil holde seg oppe fremover. Og på toppen av dette har vi også fått sterkere internasjonale prisimpulser i form av økte priser på olje og råvarer. Så vi mener det nødvendig med en høyere rente for å få prisveksten tilbake til målet.
1: Også rentestrateg i Nordea, Sara Midtgaard, mener det var på sin plass med et rentehopp nå.
3: Jeg synes at de argumenterer veldig godt for beslutningen, som også ble nevnt i dette marsmøtet fra rentereferatet, så var det jo flere medlemmer som ønsket å heve renten allerede i mars. Argumentasjonen til disse medlemmene var at inflasjonen i Norge har vært for høy for lenge, ligget rundt 3% veldig lenge, i en tid hvor inflasjonen hos våre handelspartnere har kommet ned til 2%.
1: Og du kan lese mer om reaksjonene på rentehoppet og når det neste trolig kommer på NRK.no. Nå skal vi høre at trolig er stjelt klokker for 10 millioner kroner etter innbruddet hos urmaker Bjerke i Oslo. Innbruddet i en av landets mest luksuriøse handlegater skjedde om morgenen for en veke siden, men det først nå omfanget klart. Ifølge VG kom trolig tjuvene seg inn i butikken, som omtaler seg som en offisiell Rolex-forhandler, via et stillas i bakgården. Høye strømpriser i Norden ga sterke tal for Statkraft i første kvartal. Selskapet fikk et resultat etter skatt på dryge 8 milliarder kroner. Statkraft peker selv på høyere kraftpriser og god drift som hovedårsaker. Kraftproduksjonen gikk samstundes noe ned, mellom annet på grunn av lågere vasskraftproduksjon i Norge. TV-profil Isak Dreyer anker bjørnejaktdommen. Det var i april 32-åringen ble dømt til 120 timer samfunnstjeneste for grovt jaktheleri i Sverige. Det skjedde etter at han og fem andre menn i fjor ble tiltalt for å ha skutt en bjørnebinne og en av ungene hennes i Jämtland. Ifølge tiltalen fant politiet skinnet av en bjørnunge fra den ulovlige jakta hjemme hos Dreyer. NRK Nyheter.

0: Kjære landsmøte.
1: God dag.
0: Det her er Torfinn og Sven, men oss er ikke her akkurat nå faktisk.
1: Nei, det er en sånn dag, ja.
0: Ja, det er en slik dag, og ingen vet hva som har skjedd den dagen her. Det var noe forutsett, vil jeg tro.
1: Ja, nok det.
0: Kan hende jeg har vært i bastua den gangen her?
1: Uff, la oss ikke håpe det har skjedd.
0: Kan hende du, Sven, har ramlet langt ned i konspirasjonshordet og ikke kommet opp på
1: det? Kanskje lese noe Area 51-greier som bare har satt meg helt ut av spill?
0: Ja, det håper jeg. Der er det mye freske ting på gang. Men uansett skal du få en sending i dag med det beste fra landsmøtet i en gitt periode.
1: Helt riktig, det blir såkalte mellompunktet. Det blir masse popmusikk. En og annen tøysete vits kommer nok til å dukke opp.
0: Det blir bokklubben 52, ser jeg her, ja. Jack Carlsen-hitten. Og oss skal ringe Trude. Det er i hvert fall men da er det jo en høydepunkt, Trude. Det er Trude som oss var veldig fornøyd med.
1: Ja, riktig. Dere som Trude-fans, der blir ikke oppringt i dag.
0: Nei, det blir det ikke. Så i dag kan du slappe helt av på sentralbordet og bare sitte og ta inn.
1: Ned med skuldrene.
0: Ja, ned med skuldrene. Du blir ikke ringt i dag. Med mindre det her er bare en test og tull. At det virkelig er
1: direkte. I dag skal vi bare ringe til Trude.
0: Ja.
1: Alt vi skal gjøre.
0: Og jeg ønsker god sending.
1: Ja da, velkommen.

0: landsmøte, bokklubben 52. 52 bøker, så du ikke rekker å scrolle. 52.
1: 52. Ja da, du hører landsmøte på NRK P1.
2: Jeg har vært sykemeldt I en ukes tid, og jeg ligger på sofaen med foten høyt, og det dumt for meg, men det veldig bra for bokklubben 52, hvor målet å lese 52 bøker I løpet av det året her. Mm. Og nå jeg snart ferdig med årets fjerde bok.
3: Jaha, oi, godt I gang.
4: Og vi I uke fire, vi ikke det?
2: Han ikke.
4: Jeg tror det.
2: Uke veldig vanskelig for meg. Jeg tror vi uke fire, det kan godt stemme. Men jeg, var jo jeg hadde jo bare lest en bok sist jeg var innover, og det vel bare en uke siden. Mm. Da var jeg akkurat ferdig med Bentner-boka, men nå har jeg lest Jævla menn av Andrev Walden.
5: Svensken. Den har jeg ikke hørt om.
2: Den veldig artig. Og så har jeg lest nå More Everything Forever av Adam Becker, som handler om sånn KI-folk og sånn.
5: Oh, ja.
2: Om de som vil bare lage masse KI og redde verden. Mm. Og så ikke minst da, Glyph av Ali Smith, som en helt utrolig bok. Mange sammenligner med 1984 av George Orwell. Okay. Og det starter med en familie, Nora, som våkner opp av at noen myndighetene kanskje, eller... de som eier verden, de har tegnet en rød ring rundt huset.
3: På bakken?
2: Ja. Oi. De våkner opp, så det er en rød ring rundt huset.
4: Giga-rød ring.
2: Så de hiver seg I campingbilen, kjører av gårde. Her kan det ikke være.
5: Nei.
2: Så våkner de neste dag. Rød ring rundt campingbilen.
3: Oh.
2: Bra plott.
4: Veldig bra, veldig bra.
2: Ja. Jeg skal ikke si så mye mer, men vil anbefale denne boka her til spesielt vår produsent Mai. Og alle andre som elsker hest.
3: Oh ja.
2: For det handler mye om hest I denne boka. Blant annet en historie der om en kvinne, det veldig rart, men det en kvinne som får et barn som har et hestehode.
3: Oi.
2: Dette jentebarnet da, med hestehode får navnet Sakobanda. Og først så synes jo folk det litt rart med et menneske med hestehode selvfølgelig, men etter hvert så begynner alle å like Sakobanda. De elsker Sakobanda. Det var fantastisk å leve med Sakobanda. Hun var snill og billig I drift. Trengte bare litt gress og havre. Hun var rolig og snill, og så hadde hun en utrolig evne til å se andre. Hun kunne ikke snakke, men hun var helt utrolig god til å lytte.
4: Okay.
2: Mm. Folk bare elsker Sakobanda, elsker å være med. Folk kom, etter hvert så kom jo da folk langveis fra for å sitte og prate med den her jenta med hestehodet, for hun kunne jo ikke snakke. Hun kunne bare kjempegod til å lytte.
3: Og hun fanget og kan ikke si det.
2: Og hun var så god til å lytte at etter hvert så begynte kom folk langveis fra for å snakke med dette her, denne skapningen, og de ga hun gave, de fikk frukt og grønnsak og honning og olivenolje I betaling, og dette jo da I et sånt et samfunn hvor de bare spiser hermetikk selvfølgelig. Oh, ja. Og det gikk så til slutt så langt at de aller, aller superrikeste I landet kom for å snakke med Sakobanda. Og de rike kom, de sa at de følte seg dårlig, de visste ikke hva som var feil, de følte ikke at noen ting hjalp, de følte seg tomme, uansett hva de kjøpte, så følte de seg like elendige. Men så satt de seg ned med jenta med hestehode, og så følte de seg bedre. Så da satt der en rik mann med en jente med hestehode på en benk, så satt de der stille sammen. Men bedre.

0: The flying disc has been found and is now in the possession of the Army.
1: Ja, hei og velkommen til Konspirasjonskroken.
2: Tusen takk.
1: Mitt lille konspiratoriske hjørne, der jeg kan bore litt ned I det de andre mediene ikke vil ta I med gaffel. Og tidligere I denne vikken her, så lovte jeg jo historien om den enorme UFO-en på Grønland.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Grønland jo enormt snøkledd og har vært det I uminnelige tider, men langt ifra dødt og øde. Her har de sett flygende kajaker, siden tidenes morgen, og sjamaner forteller at de alltid har sett de fargerike lysene på himmelen. Og det finnes en plass langt sør på Grønland som kanskje kan sammenlignes med Hestdalen her I Norge, nemlig Nasuaq. Faktisk ligger Nasuaq på samme breddegrad som Hestdalen, og veldig rikt på mineraler, akkurat som Hestdalen.
2: På samme breddegrad, ja, det interessant.
1: Ja, de ligger på en måte like langt nord, kan man si. Og like langt sør.
2: Mm.
1: Her blir det til stadig et observert lys som skiner sterkt på himmelen, som beveger seg I høg hastighet og bare blinker ut og forsvinner. Litt som I Hestdalen, egentlig. Og når lysene dukker opp, så begynner andre lys på himmelen å blinke, da, akkurat som de har et slags lite råd der oppe. At de blinker litt, og så blinker de andre, og så gir de noen bevegelser I lag, akkurat som de utfører noen oppgaver. De blir dessuten observert på daglig basis. Blir det sett andre ting på Grønland? Å ja. Svære ovale, altså avlange objekter som lyser svagt I seg selv, har vært observert av piloter, flygledere og andre nok så troverdige vitner. Og andre objekter som har vært sett gjennom kikkert, har såkalt konisk form. Dere vet for eksempel I brettspillet Hatt over Hatt. Der spiller du jo med sånne koniske brikker. Slikke, som svever I lufta, med fargerike lys på undersida, har vært sett. Grønlenderne dessuten I mye større grad åpen for å prate om det uforklarlige enn oss, for dem ikke virkeligheten en ting, for dem virkeligheten flere ting. Men så var det en enorm ufoen.
2: Ja, ja, ja.
1: Dette her en av de såkalte arkeologiske ufoene, altså en ufo som har vært der så lenge menneskene kan huske, altså tidenes morgen. Og den skal etter sigende ligge midt på Grønland. Nassasuak, som jeg pratet om I sted, det ligger veldig langt sør på Grønland. Den her ligger cirka midt på Grønland, midt inne på kontinentet, og siden den var alt for svær til å flyttes, som de vanligvis gjør med slike ting når de finner dem, så var det noe bygd over den på 50-tallet. På 80- og 90-tallet så kunne de se gjenstanden på satellittkart, men etter 2010 så hadde den vært borte fra kartgjenstanden, enten på grunn av snø og is, eller at den digitalt fjernet. Men hva var det inni da? Jo, et nok så stort tomt rum, visst nok, et lagerrum, enormt, en slags hall, og et annet rom, med rundt 100 biologiske kropper inni.
3: Hæ?
1: Og det her gjorde visst nok at de gikk vekk fra utenomjordisk vesen-teorien, og Helland begynte å tenke I retning tidsreisende, eller sivilisasjoner mye eldre enn de eldste oss vet om I dag. Der tipper du har litt å bite I til kaffen.
3: Ja. Kunne hende at på den breddegraden og med ja. De kjemikaliene, så det en slags sånn gass som siver inn I hodet, og så blir man litt...
1: Det ikke... Altså, alle teorier gode teorier her nå, da.
3: Ja.
1: For det ingen som vet, faktisk. Eller det kan hende noen som vet, men de heller I hvert fall veldig kjeft.

0: Det er Rabo. Sangen heter Without Me. Og det er høydepunktsending fra landsmøtet du hører på.
1: Kan jeg foreslå noe?
0: Ja.
1: At vi bare tar liksom 6-7 sekunder helt stille nå. Bare senker pulsen litt. Det er godt.
0: Ja, det er digg.

0: Klokka 12, her NRK Nyheter. Dagens renteøke fra sentralbanken møter motstand fra begge sider av politikken. Renta var på vei ned, men for første gang siden desember 2023 blir den nå sett opp et hakk til 4,25%. SVs Lars Haltbrekken tar til ordet for at Norges Bank må få et nytt mandat.
1: Og det ikke snakk om at man ikke skal også basere seg på faglige vurderinger, men det jo også uenighet om hva som de faglige vurderingene i det her sakene. Den prisveksten som vi har sett i Norge jo i stor grad som en følge av ting som skjer utenfor Norges grenser, og da mener vi det feil medisin å øke utgiftene til folk gjennom å øke rentene.
0: Mens Fremskrittspartiets Hans Andreas Limi mener problemet den økonomiske politikken til Arbeiderpartiregjeringen, han vil ikke kritisere Norges Bank.
2: Nei, vi skal ikke overprøve beslutningen til Norges Bank, for de fastsetter renten i henhold til sitt mandat, og de styrer etter inflasjonsmålet. Men så må det også legges til at renten også et resultat av den økonomiske politikken, og vi mener at den økonomiske politikken til Arbeiderpartiet helt feil, og bidrar til økte priser og derav økt rente.
0: Unge som bruker e-sigaretter blir i liten grad avhengige. Det viser ny forskning fra Folkehelseinstituttet, som viser at bruken av e-sigaretter blant norske ungdommer i hovedsak sporadisk og preget av utforsking. Det også kun en liten andel som ser ut til å bli avhengige av nikotin, ifølge FHI. Vær forsiktig med åpen eld, det den klare beskjeden fra meteorologene som nå advarer om gras- og lyngbrannfare på Sør- og Østlandet. Varslet vil gjelde frem til det kommer nedbør igjen. Det bålforbud i Norge fra 15. april til 15. september. Ryanair-sjef Michael O'Leary vil ha slutt på frokostpils på flyplasser. Han hevder flyselskapet må omdirigere i snitt ett fly daglig grunnet bråkete passasjerer, og at for 10 år siden skjedde dette en gang i veka. Nå vil han ha forbud mot alkoholservering om morgenen, og til avisa The Times spør han seg hvorfor folk i det hele tatt trenger å drikke øl klokka 5 eller 6 om morgenen. Flyfyll straffbart i Storbritannia og kan gi bøter på opp til 5000 pund og 2 års fengsel. Så tar vi med at på Rena i Åmot kommune har arkeologer funnet Norges historias største myntskatt fra vikingtida. Funnet på over 4000 mynter større enn de 4 forrige store myntskattene til sammen, ifølge Innlandet fylkeskommune. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
3: Du hører nå på en høydepunktsending fra landsmøtet.

0: Vi skal ha reklame her I landsmøtet.
1: Sliter du med?
2: Du fortjener
1: en helt unik.
2: Velg denne.
1: Reklame audition.
0: Ja da, det skal vi ha. Reklame audition. Noe så sjelden som en liten reklamepause. Men vi jo litt streng på å reklamere for ting, så jeg har jo diktet opp et produkt til dere, og en reklametekst for det produktet. Alt jo bare tull, altså, men dere jo ekte, dere som sitter her. Mm. Og så skal dere gjøre deres beste I å overbevise oss om at dette produktet vi må kjøpe. Og for å se litt om produktet dere skal reklamere for, så må vi få stemning av lyden fra reklamen. Den hører dere her.
2: Wow.
0: Dere skal reklamere for en hudkrem for tørre albuer. Dere kan snu lappen dere har fått. For her står reklameteksten Sven, du starter Så Nora, og til slutt Torfinn Dere har altså ikke sett reklameteksten før okay. Vil det høres best ut Med reklame med Sven, Sørlendingen, Trønderen Nora, eller Foldalingen Torfinn
3: det er kampen om dialektene
0: Det kan være Men jeg tenker heller at det deres stemme Dere må fokusere på okay. Ikke dialektet Jeg prøvde bare å skille dere Det ellers litt vanskelig Vær så god, Sven Jeg setter på stemning her Og så kjører du, vær så god
4: Sliter du med tørre albuer? Har du en albu som sprekker opp? Som knallrød og som trenger kjærlighet og omsorg? Da Spurvus hudkremen for deg Massere albuen inn med Spurvus 14 ganger om dagen og du vil se en utrolig forskjell etter kun 3 år Den tykke konsistensen kommer fra seg med næringsrik avføring fra blå meis Som beskytter og gir en helt spesiell glød I albuene Gi albuene det de fortjener Velg Spurvus
3: Jeg solgt Hvor får jeg det her?
5: Jeg skal ha 2 tuber En til hver album
0: Jeg merker at du gikk litt inn I en karakter der Men det greit
6: Det var litt mye Jesper Mathisen kanskje Men det sånn får det bare bli
0: Da tenker jeg at du, Nora, neste Og du skal få starte når du kommer I stemningen ganske kjapt nå
3: Sliter du med tørre albuer? Har du en albu som sprekker opp Som knallrød Og som trenger kjærlighet og omsorg? Da Spurvus hudkremen for deg Masser albuene inn med Spurvus 14 ganger om dagen, og du vil se en utrolig forskjell etter kun 3 år. Den tykke konsistensen kommer fra seg med næringsrik avføring fra blåmeis, som beskytter og gir en helt spesiell glød I albuene. Gi albuene det de fortjener. Velg Spurvus.
0: Altså, når du tar det på sånn skikkelig sånn, massert da,
3: ja.
0: Da.
3: Ja, det fint. Sensualitet det har jeg hørt funke
0: ja,
6: okay. 10 av 10 Trondheim Kino-følelsen det der
0: ja. Okay.
6: Følelsen som jeg satte
5: Trondheim Kino
0: vi må få med Torfinn her vi rekker å få med Foldalingen her ok, du får starte når du kommer I stemning nå
5: sliter med Ture Halbakken Har du en albuga? Hva jeg sier? Jeg sier albuga. Har du en albuga som sprikker opp, som knallrød og som trenger kjærlighet og omsorg? Da Spurvus hudkremen for det. Man ser albugaen inn med Spurvus 14 ganger. 14 ganger! Det tenkte jeg ikke over for nå. Og du vet sånn naturlig forskjell etter kunt. Det ikke konsistent, kjøper det seg, men det ikke du har for å bli bollemest, så du ikke slutter en hjertespurger og glemmer velgsfri bergspurvus.
0: Det veldig artig når det
5: 14 ganger tenkte jeg ikke over før jeg laster selv
0: Det veldig artig at du oppdaget det underveis Når du reklamerer for det bare, Det her står det ikke inne for
6: Jeg står ikke inne for dette etter kun 3 år 14 ganger om dagen
5: Jeg ser det Nora som leder her nå I avstemmingen Men Sven på tur til å hente seg opp Jeg havner nok på siste plass

0: Jeg lurer på om du har hørt om blå zoner, Torfinn.
1: Blå zoner?
0: Mm.
1: Nei!
0: Blå zoner, det er steder i verden hvor folk lever merkbart lengre og helser friskere gjennom livet enn gjennomsnittet andre steder.
1: Oh, ja, men det, ja, da har jeg hørt om det, ja.
0: Og et av de stedene er et ganske kjent sted, Okinawa, eller en liten øygruppe ja. Som tilhører Japan.
1: Ja.
0: Og her blir den eldre garde ofte oppimot 100 år og over. Og hvorfor det?
1: Ja.
0: Tror du? Fordi mye tyder på at det er visse prinsipper som følges i de blå zonene.
1: Jaha.
0: De prinsippene er nummer én, et sterkt sosialt sikkerhetsnett, eller en moai, som det kalles.
1: Jaha.
0: En moai, det er en gruppe med venner som du har rundt deg gjennom hele livet. De støtter deg gjennom hele livet. Det er noen som har ryggen din, rett og slett.
1: Jaha. Mm.
0: Både sosialt, emosjonelt og økonomisk.
1: Oh, ja.
0: De stiller alltid opp for deg, og du stiller alltid opp for dem.
1: Så det er blanding mellom slekt og venner eller nabolag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm. Og så er det å spise med måte, som er nummer to.
1: Jaha.
0: Okinawa praktiserer en over 2000 år gammel tradisjon hvor man, som går ut på at man ikke skal spise mer enn 80% spise mer enn 80% mett.
1: Ja,
0: det her har du sikkert hørt om.
1: Den har jeg hørt om, ja.
0: Fordi det å spise litt mindre enn det man tror man trenger er visst noe som er knyttet til økt levealder da.
1: Ja, og kjeder seg stappmett hver gang.
0: Ja. Men også den maten de spiser er viktig, fordi de har et litt annerledes kosthold enn resten av Japan. Blant annet så er en av grunningrediensene en lilla søtpotet som de spiser i stedet for ris. Så de spiser ganske mye av den. De spiser også mye grønnsaker, frukt, blant annet bitter melon, som visst nok regulerer blodsukker.
1: Jaha.
0: Og så spiser de hovedsakelig sojaprodukt som tofu og sparer kjøtt til spesielle anledninger.
1: Ja. Åh, tofu synes jeg litt kjedelig.
0: Da kan du jo lage det, Torfinn.
1: Nei, sikkert ikke. Det kan jeg jo i hvert fall ikke.
0: Nei, det er bare å krydre med hva som helst, så blir det godt.
1: Ja, ok. Ja.
0: Mm. Naturlig, det fjerde er en naturlig bevegelse. Ja. For det her er ikke en gjeng som drar på treningssenter.
1: Nei.
0: I stedet for så har nesten alle okinavere en grønnsakshage som de helt vil like.
1: Åh, der har du en ting der de gråter litt i jorda.
0: Grå grønnsaker. Ja. Så de er i hagen så å si hele tiden når de ikke er med moaien sin.
1: Moaien,
0: eller, og den andre bevegelsen de gjør, det er hvis de sitter, så sitter de på gulvet på sånne tatami-matter.
1: Ja.
0: Og det betyr at de hver dag så reiser de seg opp og ned, som gjør at okinawere har en veldig sterk underkropp, som igjen gjør at de har god balanse, og som igjen gjør at de ikke får så mye fallrelaterte ulykker i gammel alder.
1: Wow!
0: Når de blir eldre.
1: Så det at de er nede på matta, og på gulvet, og det, den bevegelsen fra der nede og helt opp.
0: Ja, de gjør det så mye hver dag, for de trener litt grann hele tiden.
1: Så spør få oss matter å si der på.
0: Men så er den viktige, nummer fem, den viktigste. Det er ikigai, som kan oversettes til en motiverende kraft, noe eller noen som gir en person en form for mening eller en grunn til å leve. Ikigai er faktisk en slags, et slags Venn-diagram, hvor du skal finne det du elsker å gjøre, det du er god på, det verden trenger, og det du kan få betalt for. Og hvis alle de her sirklene møtes, så har du oppnått ikigai eller harmoni i livet. Og det er det okinawerne klarer, visst nok. Men vet du hva, Torfinn?
1: Nei.
0: Vi bor faktisk i en slags blå zone her i Norge.
1: Gjøres det?
0: Ja, for hvis vi skal tro et Facebook-innlegg fra Trøndelag Fylkeskommune i anno 2019, så lever vi i en blå zone i norsk sammenheng. For de skriver, trøndere lever litt lenger enn nordmenn flest. Forventet levealder i Trøndelag er 84,1 år for kvinner og 80,5 år for menn, mens landsnittet er på 83,9 og 80,1.
1: Oi, oi, oi.
0: Så gratulerer med dagen til oss da, som lever i en liten blåsvånd i Norge.

0: Ja, Håvard Karlsen, jeg tror jeg kom inn til studio.
1: Takk, takk, jeg måtte stikke innom igjen og komme i kunngjøring på hvem av dere tre som var best på reklameaudition. Vi hadde jo en liten reklamepause her i landsmøtet, og dere som hører på landsmøtedelegatene våre, dere har jo stemt frem en vinner.
2: Takk for det.
1: Vi hadde jo produktet Spurvus, som var jo diktet opp. Det en hudkrem for tørre albua, litt seig på grunn av avføring fra blåmeis, næringsrikt, får glød i albuene. Ok, vinneren her, det ble ikke Torfinn, 15%, det ble ikke Sven, 40%, det ble Nora, 40%. Og la oss høre hvordan det hørtes ut, vinnerreklamen fra Nora.
3: Sliter du med tørre albua? Har du en albu som sprekker opp, som knallrød, og som trenger kjærlighet og omsorg? Da Spurvus hudkremen for deg. Masser albuene inn med Spurvus 14 ganger om dagen, og du vil se en utrolig forskjell etter kun 3 år. Den tykke konsistensen kommer fra seig med næringsrik avføring fra blåmeis, som beskytter og gir en helt spesiell glød i albuene. Gi albuene det de fortjener. Velg Spurvus.
1: Det er fint.
3: Jeg sitter i Nava og kinesatter og hører og ser denne Spurvus-reklamen.
2: Jeg har en oppdrag jeg kan, jeg skal si, inn i et samarbeid med Oskar Sylten, så kanskje vi ringer deg nå.
1: Og så er det så gøy at du på en måte får lest opp fort i det her litt negative etter kun 3 år.
2: Ja, timingen er veldig god.
1: Etter kun 3 år.
0: Gratulerer, Nora!
3: Tusen takk!

0: Det var mai.
1: Mai igjen.
0: Mai igjen, men nei, det her mai med y. Ja. Føre tillærsendingen av M-A-I-H. Og det her hører ikke med.
1: Dette verdens beste band noensinne, Torfinn Borkhus.
0: Med andre ord.

0: Nå skal dere få bryne dere skikkelig i en god gammel klassiker. For jeg kommer inn her og røsker litt tak i dere og lar dere få gjette jobben til Ruben Edvardsen. Hallo Ruben.
1: Hei hei, god dag Håvard.
0: God dag.
2: Hallo.
3: Hei Ruben.
0: Ja.
1: Hei hei alle sammen.
0: Da skal jeg få si noen fine ord om det Ruben. Nå må du bare høre godt dette her. Han 36 år, Ruben. Han bor i Arendal, men han ifra Dønna på Helgeland. Og så elsker Ruben å dra på campingvognferie med familie. Okay. Så er spørsmålet.
3: Klassisk rekefisker.
0: Okay. Du er rekefisker, Ruben. Nei, da er det sånn at dere får et minutt fra nå av.
3: Ok. Ja.
2: Starter vi.
3: Nei, det var ikke den. Nei. Bare gi meg to sekunder, Håvard, så får jeg finne fram den
0: ett-minutts-greia.
2: Okay.
0: Men da kan jo du, Nora, sitte her og gruble på om campingvognferien med familien har noe med jobben til Ruben å gjøre.
2: Mm-hmm.
0: Kan det være sånn at han er campingvognforhandler?
2: For eksempel.
3: Er det UL ett minutt i et jobben, Håvard?
0: Ja. Mm-hmm. Ok, Ruben, du er klar. Nå har du fått masse forberedelsestid her.
1: Ja,
0: da skal vi snart sette i gang. Et minutt hvor Torfinn og Nora, dere skal stille spørsmål, og Ruben skal svare ja eller nei.
2: Ok, jobber du utendørs, Ruben?
1: Både og.
3: Okay. Jobber du i lag med andre?
1: Ja.
2: Er det i stat eller kommun? Nei, stat?
1: Ja.
2: Ok.
3: Oi, jobber du i fylkeskommunen?
1: Nei.
3: Nei, det blir feil.
2: Ikke så i staten.
3: Jobber du i undervisning?
1: Nei.
2: Er det i transportsektor?
1: Ja, på en måte i hvert fall.
2: Okay,
3: jobber du med kollektivtransport?
1: Nei.
3: Jobber du med frakt av annet gods?
1: Ja.
0: Ok,
2: i staten?
3: Jobber du som renholdsarbeider da?
1: Nei.
0: Kom igjen.
2: Okay. Er det...
3: Jobber du med varetaxi?
1: Nei.
2: Har du... jeg er så dårlig på sånne jobber.
3: Transportjobber i staten?
2: Ja!
3: Ikke bus, er du bussjåfør?
1: Nei.
0: Nei, Ruben er ikke bussjåfør. Ruben, hva er jobben din?
1: Jeg er statslos, eller los.
3: Oi! Til sjøs!
2: Kult!
1: Ja,
3: jeg...
0: Hell Ruben, hva jobben går ut på egentlig, det å være los?
1: Nei, altså, jeg er jo en assistent eller rådgiver da, for kapteinene på fartøy som kommer til kysten eller skal fra kysten, eller langs kysten. Mm. Hvis de ikke har nok farvannskunnskap selv, eller hvis båten ellers krever det at de må ha noen spesielt kjente for området.
2: Ja. Så er det ofte utenlandsk gods som skal på vei inn?
1: Ja, det er jo veldig mye handel fra, altså både mellom fra Norge og til Norge, så det både kommer og fær gods på ofte fartøy med utenlandsk flagg og utenlandsk mannskap. Så.
0: Og nå snakker vi ikke om små robåter hvor du hopper inn og tar årene. Hvor store fartøy er det vi prater om?
1: Nei, altså den losbåten som kjører oss ut, den er jo en 20 meter omtrent. Ja. Så klatrer vi oppover skuddsiden gjerne på fartøy av varierende størrelse, i hovedsak over 70 meter lengde. Da.
0: Men
1: største jeg har vært med å lose er jo cirka 200 meter lang.
0: En grei, Torfinn, der har du en seilbåt. Men Ruben, helt kort, helt til slutt, har du båtførerprøven?
1: Nei, jeg fikk den på kjøpet.
0: Du fikk den på kjøpet, ja, for her har du alt.
1: Ja.
0: Du kan føre det beste. Ok, du godeste Ruben, du får en veskebærer i posten som takk for at du var med i et jobben.
1: Jo, takk for det.
0: Og kos deg til sjøs.
1: Jo, takk for det.
2: Ha det!

0: Ganske fengende, hvis den der.
1: Ja.
0: Og den er hvis den sånn kjempehit på TikTok, for der han sier mini, mini, mini. Så handler det om at han da har fått en danser på resept fra legen, oh, ja. Og han blir helt hypnotisert av hennes miniskjørt.
1: Ja, og den rytmen der er jo som skapt for bevegelse, enten du vil det eller ikke.
0: Ja, og det er jo det de oppfordrer til også, mm. At du skal bare sette i gang og danse i en sånn villa da, som de har.
1: Åja, La Villa, det er det sangen ja, så, heter, ja.
0: Sånn der type
1: det der det skjer.
0: Finka-fest. Mm. Og der også mafian, som alle jentene kom med.
1: Nettopp.
0: Så ja, det er mye gangster, det er mye tatoveringer, det er mye sånn, ja, som kan jeg si, feministen i meg ikke helt like i forhold til jente.
1: Liker ikke feminister tatovering?
0: Nei, jeg tenkte mer den måten i holdningen de har til jentene i teksten.
2: Åja, miniskjørt og grovt.
0: Miniskjørt og enda grovere. Mm.
1: Ja.
2: Men det er, vi har jo vært innom, vi har vært rundt omkring i verden, og det er jo litt sånn at man holder seg til sin region, for det var jo veldig sånn, det er søramerikansk rytme og popmusikk over hele fjøla, mens i Asien så var det Sør-Korea og Kina og inspirasjon fra naboland.
0: Mm, og alt det var fra Kolumbia.
1: Mm. Og ja, det er kolumbiansk musikk som er på topp i Ecuador.
0: Det var vist det, akkurat nå.

0: Lekker og det bruser i blodet.
1: Nå skal dere ut i geografiens verden. Dere skal få bryne dere skikkelig i en liten quiz. Det er klart for innlandet eller utlandet. Og som vanlig har Torfinn en fordel. Han er jo fra innlandet.
2: Ja.
1: Og du er ikke fra utlandet.
2: Nei, fra kysten.
1: Ja, altså.
2: Og fra innlandet.
3: Du har vært en del i utlandet, har du ikke?
2: Litt.
1: Konkurransen er veldig enkel. Dere skal få bryne dere på følgende sted. For det er et sted, det kan jeg fortelle. Spørsmålet er det i innlandet eller er det i utlandet? Remetea.
2: Remetea.
1: Remetea. Eller Remetea. Eller Remetea. Det kommer fra Remetea.
2: Torfinn, noen gang vært på Remetea.
1: Ok, Nora, først ut.
2: Jeg tror det er i utlandet. Remetea er i Eritrea.
3: Oi, jeg tror det er innlandet.
1: Du tror det er innlandet, faktisk. Mm. Ok, da har vi to forskjellige svar. Mm. Det betyr jo
3: at... Det er jo drømmen for en quizmaster.
1: Altså, jeg sitter og koser meg nå. Jeg skal dra ut det her i tid. Jeg skal gjøre det sånn som de gjør det på realitetskonkurranser på TV. Ok. Hvem er det nå som må ryke? Jo da, det er Torfinn, faktisk. Vil du være mer spesifikk hvor han i innlandet, Torfinn, du trodde
3: det? Jeg tenkte at det var i Trysil-traktene. Det er som regel det når det er et litt sånn Remetea.
1: Ok, Nora, du fikk rett, det var utlandet. Det er Remetea, en liten kommune i Harghita i Romania, med litt over 6000 innbyggere. Mm. Vi går til neste sted. Spørsmålet er vi fortsatt i Trysil-traktene, Torfinn, eller er vi i det store utland? Finntryu.
3: Innlandet.
1: Finntryu. Finntryu. Finntryu. Finntryu.
2: Nei, det her tror jeg er Finland.
1: Oi, der kom den, ja. Okay, Nora og
2: det intense øyeblikk mellom oss her nå.
1: To forskjellige svar. Da er det et riktig, og den som fikk rett denne gangen, det var Torfinn.
2: Nei,
3: ja da!
1: Den kom fort, betyr det at du har kjennskap til sted?
3: Niks.
1: Oi.
3: Men jeg har bare bestemt meg for å svare innlandet uansett.
1: Ja, taktikk.
2: Da skal jeg svare utlandet
3: uansett. Ja, da skal jeg hvertfall du da, en dumming.
1: Finntryu, et ørlite sted i Vågå kommune. Det ligger i nærheten av Råstad, hvis du er kjent i området. Dere, da er stillingen 1-1, og vi går til siste og avgjørende oppgave. Jeg vet jo hva dere kommer til å svare.
2: Mm. Ja, og vet jo også hvem som kommer til å vinne da. Klarer du å resonere deg frem til det?
1: Går til stedsnavnet Farafenni. Farafenni? Farafenni?
3: Innlandet.
1: Farafenni. Og Torfinn er?
3: Ja, innlandet.
1: Ja, du er bestemt på innlandet. Nora?
2: Det må bli utlandet da.
1: Ja, det blir utlandet på Nora. Ok, da skal det avgjøres her i landsmøtet i innlandet eller utlandet. Den som må forlate studio... Neida, det skal dere slippe å gjøre. Men den som får rett her er Nora.
3: Oi, oi, oi, oi, oi.
2: Utlandet. Utlandet.
3: Utlandet.
1: Ja. Farafenni er den største byen i det sentrale Gambia. Det er en viktig handelsby med rundt 30 000 innbyggere.

0: Ja, en fresk versjon der av det vi forbinder med Shakira, Whenever, Wherever.
1: Dette NRK PN.
0: Mens Norge setter opp renten igjen, har de gått motsatt vei I Sverige. Hvorfor kan svenskene holde den nede mens den skal opp og opp og videre opp her? Spør jeg økonomieksperten I dag. Ryanair må omdirigere ett fly hver dag på grunn av bråk ombord. Nå går det til krig mot det som har blitt tradisjon for mange en kompisgjeng på flyplassen, nemlig frokostpilsen før boarding. Og Labour I Storbritannia biter negler. Dagens valg kan bli skjebnesvangert for Keir Starmer og hans mannskap. Dette, og ikke minst et virusbefengt cruiseskip, blant sakene I dagens på en torsdag. Jeg heter Mathias Nylenda. Nå skal du få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås, der det også handler om rentehoppet.
2: Og om enkelte som mener at det kom for tidlig. Norges Bank burde hatt mer is I magen, det mener sjeføkonom I Sparbanken Sør-Norge, Kyrre Knudsen, etter at sentralbanken I dag setter opp styringsrenta. Den var på vei ned, men for første gang siden desember 2023 blir renta nå sett opp et hakk til 4,25%. Sentralbanksjefen begrunner det med for høy prisvekst.
3: Personlig så hadde jeg nok kanskje ønsket at Norges Bank så situasjonen litt mer an. Vi får nytt inflasjonstall allerede på mandag, vi får enda et neste måned, vi får mer innsikt I hva som skjer mellom Iran og USA før det neste rentemøtet I juni.
2: Så skal vi høre at det trolig stjålet klokker for 10 millioner kroner etter innbruddet hos urmaker Bjerke I Oslo. Innbruddet I en av landets mest luksuriøse handlegater skjedde om morgenen for en veke siden, men det først nå omfanget klart. Ifølge VG kom trolig tjuvene seg inn I butikken som ligger vegg I vegg med luksusbutikker som Prada og Dior via et stillas I bakgården. Etter måneder med åpen konflikt mellom Donald Trump og Pavelio møtte USAs utenriksminister Marco Rubio I formiddag paven I Vatikanet. Bakgrunnen pavens kritikk av USA og Israels krigføring mot Iran, som har fått Trump til å gå hardt ut mot den katolske kyrkja sitt overhoved. Hva de to snakker om bak lukka dører, det forbels ikke kjent. Hvis flyet du skal ta blir innstilt på grunn av øka drivstoffpriser eller drivstoffmangel, blir det ikke dekket av reiseforsikringer. Det opplyser forsikringsselskapet Frende, som har fått mange spørsmål om dette. Reiseforsikringer dekker ting som sykdom og skade, men altså ikke ekstra utgifter ved innstilte fly. TV-profil Isak Dreyer anker bjørnejaktdommen. Det var I april 32-åringen ble dømt til 120 timer samfunnstjeneste for grovt jaktheleri I Sverige. Det skjedde etter at han og fem andre menn I fjor ble tiltalt for å ha skutt en bjørnebinne og en av ungene henne I Jämtland. Ifølge tiltalen fant politiet skinnet av en bjørneunge fra den ulovlige jakta hjemme hos Dreyer. Og nå, Mathias, det nok mange som på jakt etter billigast mulig bostadlånsrente.
0: Ja, men den må vi vel se et stykke etter, for renta settes jo opp. Det første sak I dag etter musikk fra Bryan Adams.

0: We started her I dagens, og det samme gjelder kanskje for økonomien. I dag fikk I hvert fall beskjed mange av oss hadde fryktet.
1: Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å sette styringsrenten opp med 0,25 prosentenheter til 4,25%.
0: Det sa sentralbanksjef Ida Wollen Bakke I dag. Norges Bank øker altså styringsrenten fra 4 til 4,25%, eller en kvarting, som begrepet mange bruker. Sindre Heyerdahl, du økonomikommentator I E24. Hvorfor kom de til denne konklusjonen om å heve renta nå?
2: Norges Banks fem rentesettere blitt fornyet veldig bekymret for prisveksten her I landet. En prisvekst som ligger langt over det langsiktige målet Norges Bank har, og det derfor de da tyr til dette rentehoppet nå.
0: Men det stor uenighet I nyhetene før musikken her. Hørte vi noen som mente at Norges Bank gjorde det for tidlig? Andre mener at det feil å gjøre det I det hele tatt. Hvorfor det så delte meninger blant ekspertene?
2: Ja, jeg tror litt av sammenhengen at så sent som I desember så signaliserte jo Norges Bank at vi ville få 1-2 rentekutt I år. Nå vil vi altså få minst 1-2 rentehopp I år, og det jo en ganske dramatisk snuoperasjon på veldig kort tid. Og det klart det å sette opp renten jo heller ikke populært blant veldig mange nordmenn. Vi et høyt forgjeldet folk, og de fleste av oss har boliglån med flytende rente, så dette biter jo veldig kraftig I privatøkonomien.
0: Og nå det mange som ser med lengtende blikk mot svenskene, for I Sverige hadde de også rentemøte I dag, men svenske tilstander ser ganske annerledes ut, altså. Der har de kuttet renten flere ganger og har nå en styringsrente på 1,75%. Der har den ligget siden oktober I fjor, og I dag ble det bestemt at den holdes på dette nivået. Altså, Sindre, 1,75% I Sverige mot 4,25 I Norge. Hvordan har det seg at svenskene kan ha så mye lavere rente enn oss?
2: Ja, det jo en ganske dramatisk forskjell, og det klart at hvis du da boliglånskunde I Sverige og har jobb, så du nok ganske fornøyd med det, men den svenske ledigheten høyere enn I Norge, veksten lavere, prisveksten mye lavere, den svenske regjeringen bruker mye mindre penger over statsbudsjettet enn den norske, så svensk økonomi et ganske annet sted og har behov for en mye lavere rente enn den norske.
0: Og I Norge så setter vi altså opp renta til et nivå som vi ikke har sett siden 2023. Hvordan vil dette påvirke norsk økonomi fremover nå?
2: Vi har jo sett lenge at bygg- og anleggsbransjen sliter kraftig, og en del av varehandelen, og der kan det nok bli ganske så tøft når vi også baker inn at vi kan vente oss minst ett rentehopp til I år. Men også en del vanlige folk sliter med å få det til å gå rundt. Vi vet at mange unge har mye lån, og der skal det nok bli litt tøft. Men en trøst for det store flertallet at det ser ut til at lønnen I år vil øke en god del mer enn prisveksten, og I hvert fall kompensere litt for de økte rentene I nettbanken.
0: Vi tar turen ut på gata og spør hva folk synes om at renta nå settes opp.
3: Jeg synes renta kan gå ned, ja. Det jo snakk om at vi har barnefamilier som ikke har råd til mat.
4: Det skjer jo helt ufyselig ut, egentlig, å skulle kunne leve.
5: Nå begynner kontantkassa til firma rundt omkring å gå tom. At dette en arbeiderpartiregjering som sitter og styrer dette sånn, det litt vanskelig å forstå.
6: Forferdelig. Det går gjerne ved en svenskan, kan jeg, men hele landet skal jo opp alt. Han får aldri nok til gribbene.
5: Men det vel sånn det vi har det så godt, så vi bare sier ja vel og betaler og går videre.
0: Ja, vi har det så godt, sier en reporter Tariq Alisub møtte på gata I dag, Sindre, men det var jo noen stikk til politikerne, altså, eller gribbene som de ble kalt her, og I dag går altså gamle valgkampplakater til Arbeiderpartiet og klippet av Støre hvor han lover lavere rente viralt. Man kan jo spørre seg om ting kunne sett annerledes ut med en annen regjering, Sindre, hva tenker du?
2: Arbeiderpartiet skulle aldri gått så langt I å indikere at det skulle bli rentekutt for alle med de ved makten. Politikerne bør holde en god armlengdes avstand fra den uavhengige sentralbanken på akkurat det, men det jo lov å ha meninger om hvor renta skal gå, bare så det sagt. Nå det slik at norske politikere I moderne tider, også regjeringen før Støre-regjeringen, har brukt veldig mye penger. Og det jo fordi vi har et oljefond, og selv med denne reglen for pengebruk, så kan man bruke fryktelig mye penger over statsbudsjettene. Og sånn sett så bidrar jo statsbudsjettet nå til å gi litt gass inn I økonomien, og til at prisveksten vår høyere, og renta høyere enn den ellers ville vært. Men det ser dessverre ut som det ganske tverrpolitisk enighet om å bruke ganske mye penger her I landet, med de konsekvensene det har for renta.
0: Som altså settes opp en kvarting. Styringsrenta nå på 4,25%. Sindre Heyerdahl, økonomikommentator I E24, takk for at du nok en gang svingte innom dagens mye mer om renta og ikke minst diskusjonene rundt om det var riktig å sette den opp nå, finner du inne på NRK.no og I våre nyhetssendinger gjennom ettermiddagen og kvelden. Straks skal vi til dette virusrammede cruiseskipet som skal være på vei til Tenerife, etter musikk fra Kløver.
7: Det sier jeg kall og alt for følsom, og baby, jeg vet

0: Ny norsk musikk på P1 fra Kløver. Du fikk bit av meg når klokken har passert kvart over ett. Altså, hele verden følger jo nå med på dette cruiseskipet Hondius som rammet av Hanta-viruset. Hittil det bekreftet 8 smittetilfeller knyttet til skipet, og 3 av personene har mistet livet. De 150 passasjerene ombord holder seg nå for seg selv på lugarene sine, og skipet på vei fra Kap Verde til Tenerife, hører vi i dag. Og på Tenerife du reporter Silja Bjørklund Einarsdottir. Med oss direkte derfra, hva siste nytt om cruiseskipet, Silja?
1: Vi kan jo kanskje prøve å starte med nesten liksom, I hvert fall halvgode nyheter, og det at det ingen passasjerer ombord lenger som har symptomer. Og så jo ikke det noen garanti for at det ikke mer smitte ombord, men det jo I hvert fall et lite lysglimt. Ja. Skipet seilte jo da fra Kap Verde I går, og ventet å ankomme til Tenerife enten lørdag eller søndag. Ja. Det har vært litt ulikt om tidspunktene der.
0: Og det har jo vært mye frem og tilbake om hvor dette skipet skulle få legge til. Spanske myndigheter har landet til slutt da på Tenerife, men hvordan reagerer de lokale myndighetene på det?
1: De har jo ikke vært så veldig fornøyde med dette her. De har følt seg overkjørt av de sentrale myndighetene og klaget blant annet over at det for lite informasjon, og at de har både for lite teknisk informasjon og for lite informasjon om rent smittevernfaglige ting, sånn at de kan sørge for tryggheten til beboerne på øya her. Og det her føyer seg også inn I en litt sånn større debatt og større uenighet mellom de regionale myndighetene på Kanarieøyene. Og de nasjonale myndighetene I Spania.
0: Frykten jo selvfølgelig at denne alvorlige sykdommen skal spre seg, og det har kommet meldinger om at flere passasjerer forlot dette cruiseskipet for 2 uker siden. Det kan jo vekke bekymring. Hva vet vi om det?
1: Ja, det har kommet litt ulike meldinger der om hvor mange det snakk om, opp fra 23 og et stykke oppover, men det synes å være ganske tydelig at det en del som har forlatt skipet da, så igjen litt usikkert hva slags informasjon de skal ha fått, men visst nok så har de da blitt fortalt og bedt om å følge nøye med på egen helsetilstand om de oppdager noen symptomer, og det foregår også et, hva skal vi si, smitte... WHO jobber med å undersøke smitten og spore opp alle disse passasjerene for å sørge for at alt I orden. Men ting tyder jo på at en av de som foreløpig har omkommet av viruset jo blant dem som forlot skipet på St. Helena for en stund siden. Så vi får se, rett og slett.
0: Vi får se. Spenningen stor også på Tenerife, hvor du hvor altså dette cruiseskipet Hondius skal legge til. Inn mot helgen, ifølge operatøren Oceanwide Expeditions, så det altså ingen personer igjen med symptomer på hantaviruset ombord. Men vi blir jo nysgjerrig på mye her, og Gunnveig Rødland, du professor I immunologi ved Universitetet I Oslo. Følger nok med på dette her du også. Aller først, Gunnveig, hva slags virus hantaviruset, og hva slags sykdommer fører det til?
2: Ja, altså hantaviruset, det et virus som finnes I mange varianter I miljøet rundt oss, eller enda mer spesifikt I gnagere rundt oss. Og det sånn at man med jevne mellomrom tar og får smitte fra gnagere til mennesker. Men det veldig sjelden at du har et virus som smitter mellom mennesker av hantavirusvarianter. Og det kjenner vi bare til et eksempel på, og det det viruset som nå har forårsaket utbruddet på denne båten.
0: Altså, disse cruisepassasjerene som etter hvert skal på land når det legges til kai på Tenerife, hva det naturlig at skjer med de?
2: Ja, det kommer litt an på symptomer, fordi en av de tingene som ser ut til å være ganske hyggelig med denne varianten av hantavirus, eller andes virus, det at det ikke så veldig smittsomt, selv om det kan smitte mellom mennesker. Og basert på et tidligere utbrudd av dette viruset, så vet man at når du smittsom, så det typisk når du har symptomer, og du kanskje bare smittsom en dag eller noe sånt, Så det tilsier jo at så lenge disse som går I land veldig nøye med å overvåke symptomer, så vil de ikke representere en særlig trussel for befolkningen der.
0: Skipet forlot Argentina den 1. april, og det I Argentina man antar at smittekilden kommer fra. Nå jakter myndighetene der på den. Man mener gnagere på en søppelfylling noen av passasjerene besøkte før de kom på skipet kan være liksom ground zero her. Hvor viktig det å få kontroll over dette utbruddet, Gunnveig?
2: Det viktig å få kontroll på utbruddet, men jeg ikke helt sikker på om det nødvendigvis innebærer at du finner ground zero og smittekilden. Nei. Fordi dette et virus som vi vet eksisterer egentlig nesten over hele verden, I litt ulike varianter, I litt ulike knagere. Mm. Sånn at det viktigste nok egentlig å sørge for at de som har vært I kontakt med noen som smittet, at de ikke bringer smitten videre. Det det som viktigst.
0: Hva dine råd til folk som blir urolig for hantavirus av å høre på dette innslaget vårt, blant annet nå da?
2: Nei, jeg tror de skal ta det ganske med ro og slappe av. Mm. Som sagt så det veldig lite sannsynlig å bli smittet. Det krever ganske god nærkontakkt med en som allerede smittet, og da kun I et lite kort tidsvindu hvor vedkommende vil være smittet, så det ganske mye uflaks altså. Mm. Så bortsett fra det, hvis du holder deg unna folk som syke og ellers slapper av og tenker at vi hadde faktisk over 30 tilfeller med en annen variant av dette viruset I Norge I fjor.
0: Ja.
2: Så egentlig så, ja, jeg synes ikke folk skal bli bekymret.
0: Vi tar med oss den, Gunnveig Rødland. Du professor I immunologi ved Universitetet I Oslo. Takk for at også du var med. Vi spiller pop fra øverste hylle på PN, og dette Sabrina Carpenter.
3: Oh boy.

Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.

0: Bob Jr. og Evan Clare der med Lost Without You, hvor vi nå altså skal til Storbritannia, der det valg I dag, og det kan jo vise seg å bli et skjebnevalg for den britiske statsministeren Keir Starmer. Det parlamentsvalg I Skottland og Wales, og det lokalvalg I England, og det ventet at regjeringspartiet Labour går på en kjempesmell. I London du korrespondent Gry Blekastad Almås. Hvor ille ser det ut for Keir Starmer og Labour?
1: Nei, altså meningsmålingene går jo absolutt ikke deres vei I det hele tatt. Det har skjedd store ting siden det partiet kom til makten sommeren 2024. Nå ligger Labour langt ned på målingene, og Keir Starmer en veldig upopulær statsminister. Og hvis det går så dårlig som I hvert fall enkelte beregner at det kan gå I disse valgene som pågår nå I dag, så kan det komme et opprør I hans eget parti, og det kan stille da noen som vil utfordre han og hans lederposisjon.
0: Ja, for selv om det ikke han som står på valg I dag, så kan resultatet rett og slett velte ham.
1: Ja, det han som leder av Labour-partiet, og hvis Labour gjør det så dårlig som det kan se ut til at det gjør, så tror man at det kanskje kan komme et slags opprør mot ham, ja.
0: Du var ute I går og snakket med velgere I Øst-London, Gry, det kunne vi se på Dagsrevyen. Da traff du tre damer som var veldig misfornøyd med Labour, og sier at alt har blitt dårligere og verre med partiet. La oss høre litt.
2: The bills are gone up.
3: So has things become worse in this country?
2: Oh, yes. Of course it's got worse. And it's going to get worse.
3: Yeah.
2: If nothing happens,
4: that's what I like about Nigel. You want to get rid of all these illegal immigrants coming here with boatloads of them.
2: Exactly. Get rid of all the immigrants.
4: Yes, get rid.
0: Ja, her var det ulovlige innvandrere som ble kritisert, og I hvert fall et par av dem sier at de vil stemme på Nigel Farage sitt parti Reform UK, Gry. Hvor representative disse for de som går til urnen I dag?
1: Veldig vil jeg si, altså alle tre her sa at de vil stemme på Reform UK, og alle tre hadde tidligere stemt Labour, og typiske for en del mennesker som da beveger seg bort fra de tradisjonelt store partiene I britisk politikk og ut mot ytterpunktene. Dette gjelder også på venstresiden med de grønne som der I kraftig vekst, men det jo Reform UK som det partiet som leder på de nasjonale meningsmålingene, og som også ser ut til å kunne ta makten en del steder lokalt I det valget som pågår I dag. Og det jo denne misnøyen som vi hører komme til uttrykk her også med alt som ikke fungerer I dette landet her, med økonomien som nærmest har stagnert, og den private økonomien til folk som ikke lenger strekker til, og et system med offentlige tjenester som kollapser enkelte steder, eller I hvert fall fungerer dårlig for andre. Og denne misnøyen typisk, vil jeg si, for den typen velgere som nå, du kan kalle det protestvelgere en del av dem, men som reagerer på at den tradisjonelle politikken da, ikke har fungert for dem.
0: Og de forlater Labour og stemmer Reform UK høyst sannsynlig I dag. Også partiet De Grønne har vind I seilene og de nasjonale partiene I Skottland og Wales også. Altså, det har jo pleid å handle om Labour og Tory der borte, Gry. Noe har skjedd med topartisystemet her.
1: Noe skjer, og enkelte eksperter kaller det en revolusjon. Da. Det som pågår nå, det jo et system her som laget for to store partier, og så det plutselig fem I engelsk politikk og seks I skotts- og walisisk politikk for øyeblikket. Så det ganske store bevegelser, og fordi valgsystemet som det så det litt sånn uklart hvilke utslag det kommer til å få, så det blir veldig spennende å se på de resultatene etter hvert som de tikker inn over natta og ut over morgendagen.
0: Men det selve unionen som kan stå på spill på sikt?
1: Ja, for det man ser I Wales da, at der har jo Labour hatt makten I over 100 år, men nå ser det ut til å ryke. Og da det enten Reform UK eller Plaid Cymru, som det walisiske nasjonalpartiet, som kan gå av med flertallet. Og hvis da Labour havner på en tredjeplass der, så jo det litt sånn krise for Labour og for Keir Starmer. Men hvis Plaid Cymru da vinner, så det altså et parti som ønsker walisisk selvstendighet. Og så ser det ut til at I Skottland så vil SNP, altså det skotske nasjonalpartiet, partiet beholde makten. De også et parti som ønsker skotsk selvstendighet. Og så det ikke valg i Nordirland, men der jo allerede Sinn Féin ved makten og sitter med førsteministeren, og det et parti som ønsker et gjenforent Irland, altså at Nordirland skal ut av den britiske unionen. Så da kan man sitte med tre av fire nasjoner i den britiske unionen som vil ut av den.
0: For en spenning og for en dramatikk. Det parlamentsvalg i Skottland og Wales, lokalvalg i England. Det kan ende med historisk dårlige resultater for Labour, og det kan få konsekvenser for Keir Starmer, men også for veldig mye annet, hører vi. I morgen ettermiddag og kveld vet vi mer om hvordan ting har gått, Gry Blekastad-Almås. Du dekker dette fra din korrespondentpost i London. Takk for at du var med derfra. Dette dagen, så jeg ligger egentlig bak skjema. Jeg pleier å ta værmeldingen rundt halv, og når klokken passerer ti overall. Vi får ta være etter musikk fra One Direction.

0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
1: Det blir vist loddtrekning bort i USA for å få se Norge trene i North Carolina før fotball-VM. Treningsøkta den 10. juni åpnes nemlig for publikum, og 3500 gratisbilletter skal deles ut til lokalbefolkningen i Greensboro, skriver VG i dag, for det begynner jo å nærme seg VM da. En drøy måned igjen. Vi får se hvor mange av de plassene som står tomme, om det blir helt fullt faktisk på denne treningen i juni. Vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av torsdagen her nå. Vi starter på Spitsbergen, og der blir det oppholdsvær og en del sol. I Finnmark kommer det spredte sludd eller snøbyger i ytre strøk, ellers en god del sol der også. I Troms kommer enkelte regn- og sluddbyger da, som langsomt brer seg nordover. Og Nordland får regn- og sluddbyger, snø mellom 200 og 400 meter. Det blir flest byger i ytre strøk, periodevis sol i indre strøk. Mens Trøndelag, ja, det blir enkelte regnbyger der også, snø over 200 til 400 meter. Bygene gir seg med Romsdal, men henger kanskje igjen da på Nordmøre de første timene. Sørvest kan hende opp i liten kuling på kysten, i kveld minkende til bris. Så blir det oppholdt seg på Vestlandet sør for Stad, noen varierende skydekke, men periode med sol. I Agder og på Østlandet er det også oppholdsvær og en god del sol. Skydekket kan variere litt gjennom dagen. Også i fjelltrakten i Sør-Norge får man oppholdsvær og periode med sol i dag, og høyeste temperatur i landet i går var 15,5 grader. Det var på Lier. De varmeste stedene Østafjells kan i dag komme litt grann høyere faktisk, mens laveste temperatur i natt var minus 12,7 grader. Det var ved Sandhaug turisthytte på Hardangervidda.

0: liv.
1: Det høres ut som en amerikansk superstjerne her, men det her var faktisk norsk Johanna Skippervold, ung, lovende artist, kaller seg Joa, og du fikk hennes If I'm So Bad her I dagens. Inne på Instagram eller I nettavisene på Dagsrevyen faktisk, og ikke minst I et knippe norske parker og hager der ute I den fysiske verden, kan du se dem, japanske, hvite og rosa kirsebærtrær, for det altså skikkelig hot det nå. Det finnes egne apper og nettartikler om hvor man kan oppleve disse fine trærne som nå for tiden har vært på sitt aller fineste, og nå valfarter altså folk til parker og offentlige plasser for å ta blomstrende bilder til sosiale medier.
2: Beautiful, you can see how Norway became alive again from the winter.
3: Det har jeg også hjemme. Jeg bare liker den rosa fargen, våren jeg kjempeglad I.
1: Her hørte vi noen som har oppsøkt blomstrende trær I Oslo på Dagsrevyen for et par kvelder siden, og et sted som ikke langt unna opplever det samme Veritasparken på Høvik I Bærum. Og med meg nå du Tommy Bjørnsen. Hei Tommy!
4: Hei, hei.
1: Du Norges sjef I det norske Veritas, som driver med andre ting til daglig, men nå har det blitt et sånt Instagram, en yndet Instagram-destinasjon med alle de lyserosa kirsebærtrærne dere har. Fortell litt om populariteten disse trærne har.
4: Altså, vi opplever jo at dette har tatt helt av, og de siste 2-3 ukene så har vi hatt veldig stor trafikk av mennesker så man skal få med seg blomstringen, ta bilder og poste I sosiale medier, helt klart.
1: Ja, det konfirmanter og sånn også, eller hvem har vi her?
4: Ja, vi har hele skala. Jeg tror vi har de som bare tar bilder for å poste, og vi andre som stiller med egen fotograf for å få konfirmasjonsbilder.
1: Ikke sant?
4: Det opplever jeg også.
1: Du, det sitter jo lyttere her I landet rundt, og det ikke alle som vet helt hva slags trær vi snakker om. Kan du forklare hvordan synet av dem har vært I det siste?
4: Altså, det jo fantastisk fine farger da. Dette jo trær som startet blomstringen kanskje I midten av april. Og så blomstrer de da 2-3 uker. Og I vår kirsebærallé da, så skjer blomstringen litt forskjellig tidspunkt, så vi sprer det litt utover disse ukene.
1: Ja.
4: Men det da rosa og de hvite blomster som står på trærne, og så faller det ned til bakken etter hvert når de har stått I en tid.
1: Altså, du jobber jo ikke I botanisk hage, Tommy. Veritas jo et stort selskap som blant annet samarbeider med skipsverft verden over. Og det vel også grunnen til at disse trærne havnet hos dere, disse japanske kirsebærtrærne. Fortell om hvordan de havnet der.
4: Ja, det en veldig spesiell historie, fordi at vi har et langt og godt samarbeid med et japansk skipsverft. Hoshima Shipbuilding, like utenfor Nagasaka.
1: Ja.
4: Og da deres administrerende direktør og styreleder var på besøk på Høvik I 2009, så han et enslig kirsebærtre ved innkjørselår. Dette var I mai, og han syntes at det var litt pusslet der. Så han ønsket å gi en gave til DNV, et tegn for respekt, tillit og et langt og godt samarbeid. Og da ble det et tre for hver av de 105 skipene som vi har vært med å bygge på det verftet siden de startet med dette. Og disse siste trærne vi har, de ble plantet senest I 2011.
1: 100, og sa du at det var over 100 trær?
4: 105 trær,
1: det totalt. Så mange?
4: Ja.
1: Ja, okay. Litt av et syn da, når alle disse flotte kirsebærtrærne blomstrer med disse rosa og hvite bladene. Faktisk så fint at folk kommer til dere for å ta bilder. Det ikke plagsomt for dere da, når dere skal sitte på jobb der og ha viktige møter og sånt?
4: Ja, det bare hyggelig. Vi har jo en stor park knyttet opp på dette også, og det jo en park som åpen for allmennheten, så vi deler gjerne på den parken. Vi med de som interessert I å besøke oss. Mm.
1: Til slutt har jeg hørt rykter om at folk også driver og rister I trærne for å få bladene til å løsne, for at de liksom skal få et ekstra kult Instagram-bilde av blomsterregn over seg. Skjer det bort hos dere også, eller?
4: Jeg har hørt at noen gjør det, men vi har ikke fått med meg at det et stor issue. Det har jeg ikke.
1: Folk må spare bladene til neste mann som skal ta bilder, tenker jeg. Tommy, du Norgessjef I det norske Veritas, som ikke bare driver med sertifisering av skip. Dere driver også med japanske kirsebærtrær. Takk for praten.
4: Bare hyggelig.
1: Og så spurte vi rett og slett japaner og landskapsarkitekt Ekuko Naka om den ristingen I trærne kan skade trærne.
0: Ja, mange synes det vakkert når blomsterbladene faller som snø. Mens særlig unge trærne kan bli skadet. Så jeg ønsker jo at flest mulig skal kunne oppleve blomstringen så lenge som mulig. Så det fint å nyte dem litt forsiktig, uten å riste den. Og jeg håper også at folk vil sette pris på de ulike fasene av blomstringen, slik naturen selv viser dem. Først knoppene, så den intense blomstringen, og til slutt når kronbladene faller av seg selv.
1: Ja, det sa Ekuko Naka om disse kirsebærtrærne. De feirer I hennes hjemland. Japan, det ser ut som en Disney-film når de blomstrer. Og da passer det fint med Disney-musikk, fra min barndom hvertfall, fra skjønnheten og udyret. Dette Celine Dion og Pebble Bryson, Beauty and the Beast, I dagens på NRK P1.

0: versjonen som du fikk musikken fra der. Dagens I dag var ved Wenche Glørstad og Kari Stenhjem og Even Nilsen og Siri Navrumoen. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sandekrøvel. Mitt navn Mathias Nylena, og dagens tilbake I radioen din til samme tid I morgen. Nå klokken 14, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
1: Som starter I Antarktis. For der kan is komme til å smelte 10 ganger kraftigere enn forskere har trodd. Årsaken varmt vatten under isen, viser en fersk rapport fra blant annet Norsk Polarinstitutt. Dagens klimamodeller har ikke fanget opp dette, og dermed kan havnivåstigningen bli større enn først antatt. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Dagens renteheving betyr 6000 kroner mindre å rutte med I året for folk som har et lån på 3 millioner. Det bekymrer huseierne som sier dette kommer på toppen av at en familie allerede bruker 30% av inntekten etter skatt på bukostnader. Ingen personer med symptom igjen på cruiseskipet som rammet av hantavirus, det melder operatøren nå. Tre passasjerer døde, og minst 4 andre alvorlig syke etter utbrottet. Når skipet etter planen kommer til kai på Tenerife på lørdag, skal passasjerene likevel bli tatt imot av leger. Det forteller reporter Silja Bjørklund Einarsdottir på Tenerife.
2: Når de kommer hit så skal de da gjennomgå en helsesjekk av spanske myndigheter. Det blir første gangen som spanske myndigheter direkte involvert I dette her. Og det blir nok første gang på en god del dager at de får noen som helst form for direkte helseoppfølging. Legen ombord på skipet nemlig blant de smittede og ble evakuert til Nederland for behandling for noen dager siden. Når de så har gjennomgått en helsesjekk så skal de da sendes hjem til sine respektive hjemland. Så da må de vente litt før alle disse flyene fra diverse land rundt I verden kan komme til Tenerife for å hente dem.
1: Ny forskning fra Bergen har for første gang funnet svaret på hvorfor noen kvinner får ekstreme svangerskapskvalme og at det finnes en kur. 1-3% av gravide får lidinger, blant de nybakt trebarnsmor Linda Vatten som kastet opp 50 ganger I døgnet da hun var gravid.
3: Det en helt sinnssvakt grusom lidelse som jeg ikke unner min verste fiende.
4: I april ble den største studien noensinne på ekstrem svangerskapskvalme publisert, og her har Mark Verdell, professor ved Universitetet I Bergen, bidraget. Studien syner at et hormon som blir produsert I morkaka årsaken til lidinga.
5: Den hormon, GDF15, årsak til sykdom.
4: Forskerne tror at de kan finne en kur for lidinga.
5: Det mye håp for pasienter og deres familie.
1: Reporter Astrid Solheim Korsvold. Og familien til Stein Erik Hagen takker nå for støtta etter at 69-åringen døde brått denne veka. Til VG sier familien at de har opplevd støtta som overveldende, og at Hagen skal bisettes I Oslo Domkirke 21. mai. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
6: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: fikk æren av å åpne Vestland I dag, denne torsdagen her, 7. mai. Klokken har blitt 7 minutter og over 2. Tarik Kvamme står I Bergen, Britt Jorunn Svarnes, du står I Førde. Hjertelig god ettermiddag til deg også.
1: Ja, takk for det, og takk til alle dere som hører på.
0: Ja, uten dere så hadde ingen hørt på det vi sier akkurat nå, så det greit poeng. Å huske på, faktisk. Mm. Og vi skal innom en herlig nyhets- og gøyhetsbukett I dag mellom de gode låtene. For I dag så kom jo en nyhet som sikkert de aller fleste av oss kanskje ikke ville ha, nemlig at renten den blir satt opp med 0,25 prosentpoeng. Og det jo folk som reagerer på det.
1: Ja, det nok litt sånn, huff, hva dette her nødvendig? Mm. Og cirka kvart over to skal vi snakke med en ekspert på rentehevinger. Hvorfor skjedde dette, og hva betyr det for deg og meg fremover?
0: Ja, det straks det. Vi skal gå ut på veien etter hvert til verdens lengste biltunnel. Den ligger jo I Lærdal, den 24,5 kilometer lange Lærdalstunnelen. For den skal altså stenges hver kveld og hver natt I 2 år. Fra med høsten av, og det vil jo påvirke alle som kjører E16 mellom Bergen og Oslo via Lærdal. Det det flere som litt uroa for, og det får vi høre mer om senere.
1: Og så det bare 2 dager til noe stort. Det skal skje Brann, skal spille cupfinale mot Bodø/Glimt. Og vi har vært med på trening, da.
0: Ja, det helt utrolig å tenke på at det I overmorgen. Men hva sier Freyr? Hva sier spillerne? Og hva sier kulturministeren, som også selvfølgelig var til stede på trening? Dette jo det viktigste som skjer I Kultur-Norge. Ja. Vi skal komme oss til treningsfeltet til Brann litt senere. Og da blir det Vestland I dag, Britt Jorunn. Du klar?
1: Jeg klar.
0: Ja da, så har du hatt denne på hjernen I hele dag, skjønte jeg.
1: Ja, faktisk, den som kommer nå.
0: Bare enn I med fineste I bygda? Mm. Ja, førebanen, og så får du den vekk fra hjernen.
1: Ja.

0: Morgen, dere. Fineste i bygda. Proklamerer han selvfølgelig der.
1: Nå skal vi ha nyheter her i Vestland i dag. Per Kristian, du på plass. Og vi starter med denne her lange Lærdalstunnelen.
2: Ja, for den blir jo stengt i, for oppgradering i 2 år, og det er noe som får dramatiske konsekvenser for tungtransporten i Sogn. En lokal verksemd har allerede etablert en terminal i Hallingdal for å takle omkjøringen over Hardangervidda. Daglig leder Anne Slinde Alin advarer om store ekstrakostnader og HMS-utfordringer for sjåførene. Flere tilsette og alt sagt opp jobben fordi den nye hverdagen gjør du må og kombinere arbeid med familieliv og henting i barnehage. Hydro vil bygge et nytt gassisolert koblingssystem i Årdal og skal bruke om lag 1,2 milliarder på investeringer, melder Sogn Avis. Dette er den største investeringen ved verket på 30 år, og et tydelig signal om at Hydro satser på fremtiden for Årdal, sier fabrikksjef Anvei Halkjelsvik. Målet er å sikre stabil strømforsyning til metallverket og samstundes bidra til en trygg og robust kraftforsyning i lokalsamfunnet. Statsadvokat Jan Inge Wenzel Rånes varsler en full gjennomgang av saken mot Hamse Ali i lagmannsretten. I Hordaland tingrett ble Ali frifunnet for uriktig forklaring, fordi de sakkunnige mente en ikke kunne utelukke at han selv trodde han gav en riktig forklaring. Påtalemakten mener saken var mangelfullt opplyst i tingretten, og særlig knyttet sakkunnige utsegner om falske minner. En neurolog er nå oppnevnt for å kaste lys over hovedskaden til tiltalt og hva konsekvenser denne kan ha hatt for forklaringen, sier Rånes. Saken kommer opp for retten 11. og 12. mai, og det var alt i lokalnytt.
1: Takk til deg, Per Kristian, for nyhetsoppdateringen i dag, denne her torsdag ettermiddagen. Det er ganske så kort og grei værmelding. Skiftende skydekke, oppholdsvær.
0: Ja, og det stemmer faktisk med det jeg har satt ut av vinduet også.
1: Det er til med sol i ferdet.
0: Ja, det har vært litt sol, men ja, det er skiftende blir det. Når det kommer til trafikkbildet, så kan vi si at i Bømlafjordtunnelen i retning Sveio, helt sør i fylket, så er det en bil som står, men den skal ha kommet seg inn i havarilommen, så den påvirker ikke trafikken veldig, men hastigheten i tunnelen er satt ned, og så frem til bilen har kommet ut, så er det verdt å merke seg. Men utenom det, få hendelser, send oss gjerne en melding i appen NRK Radio hvis du oppdager noe vi burde vite om. FM-er nå.

0: FM var det Magic her i Vestland i dag.
1: Klokka 10 i dag kommer nyheten om renteøkning fra Norges Bank. Mm. Og så sånn, huffa meg, tenker man kanskje umiddelbart. Det nødvendig?
0: Ja, med renta opp og mer utgifter til lån. Vi skal få besøk vi av en finansmann fra Sparbanken Sogn og Fjordane straks. Naked, May Muller og Polo G. Skal få lov å spille Better Days, kanskje mimre tilbake eller se fremover i mellomtiden.

0: Better Days, det Naked med Møller, Apollo G her i Vestland i dag. Norges Bank hever altså styringsrenten med 0,25% på egnoen på 4,25%. Det var jo flere eksperter som anslo at den sentralbanken kom til å vente med å heve renten til juni, men det skjedde altså I dag.
1: Leder for finans I Sparebank 1 Sogn og Fjordane, Arne Sæterbakken, velkommen til oss.
2: Takk for det.
1: Du, hva grunnen til at Norges Bank øker renta nå?
2: Rett og slett, veldig enkelt, inflasjon eller prisveksten for høy, og den ikke forenlig med den målet som Norges Bank har, med en lav prisvekst, stabil prisvekst, på rundt 2% over lengre tid. I dag så ligger den rett over 3%, med forventninger om at den skal øke fremover. Og hvis Norges Bank skal gjøre jobben sin, så må de få ned inflasjon, og da rente det våpnet de har.
0: Men de har jo brukt det våpnet allerede. Det har jo vært masse renteheving de siste årene. Hvorfor, hvis det sammenhengen mellom inflasjon og prisvekst på en måte, og renteøkning skal være der, hvorfor skjer ikke det?
2: Jo, de har jo økt renten også. I 25 så fikk vi jo 2 rentekutt. Da så man jo prognosen at inflasjonen var på vei nedover. Men så fikk vi også samtidig da et veldig godt lønnsoppgjør I sommeren 2025. Vi har fått en arbeidsledighet som lav, som igjen forsterker det lønnsoppgjøret som vi ser ut til å få nå I sommer. Og det ikke forenlig å få ned inflasjonen når lønnsoppgjøret ligger på rundt 4,5% for å komme ned til en prisvekst rundt 2%. Så liksom spagaten Norges Bank står I nå, og utfordringen deres hvor mye må vi heve renten for å få ned inflasjonen, utenom at aktiviteten I norsk næringsliv går dramatisk ned, for det betyr lavere investeringer og økt arbeidsledighet. Så her liksom balansegangen Norges Bank nå må balansere fremover.
1: Men går det rett og slett for bra for folk flest I Norge? Har vi mye penger, bruker mye penger, og at det med å øke rente det du gjør for å bremse forbruket, virker det?
2: Ja, altså all empiri viser at det skal fungere. Og så har de en utfordring I forhold til at det går veldig bra I norsk økonomi. Og det hjelper heller ikke når regjeringen gjennom oljefondet kan ta inn ekstra inntekter over statsbudsjettet gjennom at børsene går bra, høy oljepris, som gjør at politikerne har enda mer penger å rutte med, som de stimulerer norsk økonomi med ytterligere. Hadde politikerne holdt igjen pengebruken, så kunne vi kanskje sett en mindre inflasjonspress I norsk økonomi, litt romsligere, litt mer ledighet. Men når politikerne velger å bruke handlingsregelen, bruke masse penger inn I norsk næringsliv, så blir resultatet at inflasjonen blir for høy.
0: Men jeg ser for meg at det kan være vanskelig å vinne valg på å si at folk skal få det dårligere og få mindre råd, så det kanskje vanskelig å komme seg ut av den spiralen her da.
2: Ja, og det liksom politikernes dilemma at de lever fra 4 år eller kanskje 2 år av gangen, og klart at går de ut med det budskapet, så har de en utfordring. Og spesielt I dagens regjeringssituasjon, når du skal samarbeide med 4 andre partier som alle skal sette sitt preg på budsjettet, så blir det utrolig vanskelig. Og I tillegg da, så har jo politikerne, de holder seg innenfor sitt mandat, så hvorfor skal de være vond og vanskelig? Altså nå har vi bygget opp en enorm oljeformue, som vi også skal høste av fremover. Det ikke bare å sylte ned til fremtidige generasjoner. Og så liksom balansegangen, hvor mye kan de bruke? Og resultatet at akkurat nå så bruker norske stat litt for mye penger inn I norsk økonomi, og det vi som forbrukere som må betale med høyere rente, men vi får også et kjempegodt lønnsoppgjør, som betyr mye mer for familieøkonomien enn den renteøkningen vi har fått til nå.
1: Og så vel sånn at de med penger på bok som ikke har noe gjeld, de kan vel juble litt da?
2: Ja, de har jo fått høyere avkastning over natta, gitt at bankene følger opp renteøkningen fra Norges Bank. Man setter på så innskuddsrentene.
0: Men du sa at du ikke nødvendigvis var så overrasket over nyheten som kom I dag om renteheving. Ser du for deg at dette her, at han kommer til å gå høyere enn 4,25% I løpet av resten av året?
2: Det enkle svaret ja, fordi at det Norges Bank signaliserer nå, at de ønsker å få ned inflasjon, og de kommer til å gjøre de nødvendige grepene for å få ned inflasjon. Og de signaliserer nå fremover I 2026 at deres prognose en rente mellom 4,25% og 4,5%. Og hvis ikke inflasjonen detter ned fremover nå, hvis de ikke ser noen effekt av denne renteendringen, så kommer de til å heve en ytterligere. Hvis de ikke ser noen effekt da, så kommer de til å heve en ytterligere en gang til. Mm. Så med ganske stor sannsynlighet, gitt at norsk økonomi utvikler seg slik prognosen ser ut, så får vi flere rentekutt allerede i 2026.
1: Så
0: kan... Men rentekutt, sa du nå?
2: Renteøkning, unnskyld.
1: Ja, for vi kan se langt etter kuttet da.
2: Ja, så som rentebanen nå, så det tidligst 2028 Norges Bank ser for seg at de kan redusere renten igjen.
1: Såpass lenge til, ja.
0: Mm. Ja. Ja, da det bare å betale ned det man har av gjeld og sette alt inn i høyrentefond. Hvorfor si? Tusen takk for at du var med, Arne Sæterbakken, leder for finans i Sparebank 1, Sogn og Fjordane. Straks så det en liten lokal nyhetsoppdatering du får her på NRK Vestland. Frem til det, The Fray, How to Save a Life.

0: The Fray, Havana Copen. Ja, det er det han heter her klokken 14.30.
1: Og når klokka 14.30 skal vi ha lokale nyheter. Per Christian, du gir oss deg.
2: Og da begynner vi i Lærdal, for når Lærdalstunnelen stenger for oppgradering i 2 år, så får det dramatiske konsekvenser for tungtransporten i Sogn. En lokalverksemd har allerede etablert en terminal i Hallingdal for å takle omkjøringene over Hardangervidda. Daglig leder Arne Slinde Alin åtvarer om store ekstrakostnader og HMS-utfordringer for sjåførene. Flere tilsette har alt sagt opp jobben fordi den nye hverdagen gjør umulig og kombinere arbeid med familieliv og henting i barnehage.
3: Det klart at vi får jo lang omkjøring. Vi må jo legge om hele driften vår og flytte mye av aktiviteten på andre siden av fjellet.
4: Men lange omkjøringsveier, ny etablering i Hallingdal, det må jo ha kostet en del.
3: Dette er kostbart for oss, ja, i form av på økonomiske kostnader selvsagt, men også på personlig plan, med de ansatte og bemanning.
4: Ja, hvordan har det påvirket de tilsatte?
3: Nei, det er jo folk som har sluttet på grunn av tunnelen, sant? For de kommer ikke se på arbeid. Og de mange ansatte må jo nå til Hallingdal og jobbe, i stedet for å jobbe her for heimbygda sin Sogn.
2: Reporter Ann-Beate Eikås Hovland. Hydro vil benytte gassisolert koblingssystem i Årdal og skal bruke om lag 1,2 milliarder på investeringer, melder Sogn Avis. Dette er den største investeringen ved verket på 30 år, og et tydelig signal om at Hydro satser på fremtiden for Årdal, sier fabrikksjef Anveig Hallkjelsvik. Målet er å sikre stabil strømforsyning til metallverk og samstundes bidra til en trygg og robust kraftforsyning i lokalsamfunnet. Nødetatene rykte i dag ut til røykutvikling fra en bunker i Florø som viste seg å være et bål. Om lag samstundes ble oppdaget en annen brann i en boskontainer ved en skole i nærleiken, skriver Fjerdaposten. Begge brannene ble raskt sløkt av politiundersøkene om det er en sammenheng mellom de to brannstiftingene. Og det var alt i Lokalnytt.
5: Vestland i dag på NRK P1.

0: Det lavade i Västland idag, nydelige kjelen.
1: Væras lengste biltunnel stenger hver natt i to år fra i høsten av. Og det vil påvirke alle som kjører E16 mellom Bergen og Oslo via Lærdal. Det 12 timer stengende hver eneste natt.
0: Ja,
1: det skal vi snart snakke mer om.
0: Ja, vi virkelig tror at det kommer til å påvirke trafikken både her og der. Ja. Før den tid, Fugees her i Vestland i dag. Killing me softly.

0: Fugees there. Killing Me, Softly. Vestland i dag. Klokken 14.40 på denne torsdagen her.
1: Lærdalstunnelen ikke trygg nok og trenger etterlengta oppgradering. Fra høsten av vil verdens lengste biltunnel stenge hver kveld og natt i 2 år, fra klokka 18 til 6 om morgenen.
0: Jeg hører at de prøver seg på å si at det om natten, men hver klokka 6 noe vitterlig kveld. Altså, ja, da. Og det vil jo påvirke alle som bor i regionen. Det jo alle som kjører E16 mellom Bergen og Oslo via Lærdal. Da det jo også ventet ganske økt trafikk på Hardangervidda.
1: For Slinde Transport, som har base i Lærdal, ser de mørkt på de kommende årene, og daglig leder Arne Slinde Alin har allerede merket konsekvensene.
2: Det klart at vi får jo lang omkjøring. Vi må jo legge om hele driften vår og flytte mye av aktiviteten på andre siden av fjellet, og begynne å benytte Hardangervidda, så vår trasé mellom øst og vest.
3: Ja, hvordan har dere forberedt dere på stengingen? Den har jo visst om det lenge.
2: Nei, så vi har etablert oss i Hallingdal med egen godsterminal der, og jobber nå utifrån da.
3: Men lange omkjøringsveier, ny etablering i Hallingdal, det må jo ha kostet en del.
2: Dette er kostbart for oss, ja, i form av på økonomiske kostnader selvsagt, men også på personlige plan, med de ansatte og bemanning.
3: Ja, hvordan har det påvirket de tilsatte?
2: Nei, det er jo folk som har sluttet på grunn av tunnelen, sant? For de kommer ikke å se på arbeid. Og de mange ansatte må jo nå til Hallingdal og jobbe, i stedet for å jobbe her for heimbygda sier så.
3: Ja, hvordan er det da?
2: Det er klart, det er jo utfordrende for dem, for de kommer seg jo ikke hjem om ettermiddagen, og for dem med små unger og alt sånt, så det er klart at da må de gjøre prioriteringer om det der her de skal drive med fremover.
3: Ja, hva sier dine tilsatte da, og de som er sjåfører, hva er deres reaksjoner på hvordan de neste 2 årene blir?
2: Det er klart de gruer seg til det her, når ikke de får bruke lærdagstunnelen. Og de må til å kjøre Hardangervidda, så er veldig lang trasé i høgfjell. Så er vær hardt, og det er dårlig vær, dårlig dekke, og det blåser fort igjen, og det er mye stengt på vinteren. Og det er krevende stigning både opp og ned. Og med et økt trafikkgrunnlag oppe på Hardangervidda, så kommer det til å medføre store, ikke utfordringer, men problem.
3: Men denne tunnelen skal jo stenge fordi at de skal gjøre oppgraderinger og gjøre tunnelen sikrere og tryggere og bedre. Er ikke det bra?
2: Jo, det er bra. Det er bare å håpe da at vi får en veg mellom øst og vest, så de får så lite manuell dirigering og trafikal stans overhoved mulig. For tungbilneringen så er det viktig at vi har en trygg og sikker vei der vi får utføre vårt daglige virke, uten å stå i kø alt for mye.
1: Det sa daglig leder Arne Slinde Alin i Slinde Transport. Og på den andre siden av den 24,5 kilometer lange tunnelen i Erland har brannvesen gjort flere tiltak før stengingen i høst.
0: Brannsjef Reinhardt Sørensen er urolig for at det blir flere trafikkulykker når denne trafikkmengden blir flyttet til å heller kjøre over hver utsatte fjelloverganger.
4: Nei, det blir jo en utfordring, men vi har jo visst at han kommer, så vi har jo gjort en del tiltak. Vi har jo ansett flere røykdykkere i brannvesenet. Vi har fått også en lege som er på, for vi tror det blir mer utrykning for responder for oss. Og at det blir mer utfordring ved Ulan Hol, med mer trafikk som går der, og historisk sett mer ulykke.
3: Hvordan har dere jobbet med beredskapen fram mot stengingen?
4: Nei, vi har jo hatt masse møter med VBS-en og her, og hvordan vi skal legge om her. Og de skal jo sette også en tom ambulanse her, og gjort andre tiltak som de mener er gode. Og brannvesenet, vi har gjort også tiltak, men vi har ansett mer folk og sånn, så vi føler oss jo klar for det der. For vi har jo visst det nå en par år at det kommer.
3: Men hva slags konsekvenser kan stengingen få for beredskapen?
4: Jeg tror det blir mer noe å gjøre for spesielt brannvesenet. På grunn av at det blir mer oppdrag, både helseoppdrag, og vi tror at det blir mer trafikk både på Lærdalsfjellet, altså Aulandsfjellet, den veien som går der, og via Auland Hol. Og det er dårligere veier, og dermed også blir det historisk mer ulykke der.
3: Hva er på en måte det du frykter mest med de neste årene og stengingen av den såpass lange tunnelen som Lærdalstunnelen er?
4: Nei, jeg frykter mest. Vi blir bare for mer å gjøre. Jeg tror vi skal handle alle tingene. Og vi har jo historisk sett har vi hatt veldig bra dialog med entreprenører som skal her. Og det er så viktig at vi får fortsatt god dialog. Og gjør vi det, så tror jeg at det skal gå bra.
3: Och så är det ju lagt in någon, vad ska jag säga, lomme här och där genom tunneln då, att för exempel beredskapen och utryckningsköretøy ska få släppa igenom hvis det är utryckning. Och hvis de andra övergångarna som för exempel Hardangervidda är stängt, så ska de också öppna tunneln i de dagarna eller perioderna. Hvordan tror du att det vill fungera i praxis?
4: Nej, det är vi är spända på. De har ju sagt att vi kan köra och en vanlig utryckning i Önna och så att det klarar rydda. Så där vi måste bara se på. Och samtidigt också hur tid stängde de och hur fenomen, hur mycket vind måste vara på fjället för att de öppnar här och så lärde oss den igen. Men vi tror på gott samarbete och vi har fått in i här punkten och vi är förnöjd med akkurat det. Så må vi ha en plan B med veivesen i forhold til hvis det ikke fungerer, hvis det ikke kommer så fort gjennom tunnelen, som de har sagt, og andre ting, men det får de ta etter hvert.
0: Det var så brandsjef Reinhard Sørensen som snakket med reporteren Beate Eikås Hovland.
1: Og du kan lese mer om stengingen og hva du bør gjøre som trafikant på NRK.no Vestland.
0: Ja, der ligger du ut en flott, flott sak. Klar for lesing og fortæring av deg. Sigrid Moldestad får du her i Vestland i dag nå. Dette er Bygdas Trøyst.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK.

0: merknad til spionasje. Mistenker forsøk på å innhente data fra satellitter og har gjort ransakinger på to adresser, både på Andøya I Nordland og på Otta I Innlandet. PST og politiet I Nordland har tidligere advaret om at etterretningsverksemd på Andøya, som har en av Europas viktigste oppskytingsstader for forskningsraketter, konserndirektør I Andøya Space, Kjetil Olsen sier de ikke var klar over pågripinga, men at de vet at de I utgangspunktet et mål.
1: Det har slått fast av sikkerhetstjenestene. Vi klar over det selv. Vi har forberedt oss på det så godt vi kan og prøver å være våkne og følge med på det som skjer rundt oss. Og det grunnen det viktigste man kan gjøre for alle.
0: Du kan lese mer om denne saken på NRK.no. Nå skal det handle om renta, for før jul ble det sagt at det skulle bli to rentekutt I år, men nå prognosen minst to rentehopp, og det første kom I dag. Sentralbanksjefen begrunner det med høy prisvekst, men folk på gata ikke nøgde.
2: Forferdelig. Det går gærlig vei. Han får aldri nok til gribbene.
3: Nei, hva som allerede var vanskelig å få seg inn på da på boligmarkedet, og kan det bli noe bare enda vanskeligere da?
4: Nå begynner kontantkassa til firmaer rundt omkring å gå tom. At dette en arbeiderpartiregjering som sitter og styrer dette her sånn, det litt vanskelig å forstå.
5: Jeg synes renta kan gå ned, ja. Det jo snakk om at vi har barnefamilier som ikke har råd til mat.
0: Og nå det en ting du skal gjøre, og det å forhandle rente med banken din, det sier direktør I Forbrukerrådet, Mette Fossum.
6: Og det vi anbefaler å gå inn på Finansportalen, som en sammenligningstjeneste som vi I Forbrukerrådet har laget. Og der kan du legge inn da verdien av boligen din, størrelsen på lånet og din alder, og så får du opp da ulike rentetilbud fra ulike banker. Og så ville jeg da gått til min egen bank og spurt, kan dere matche denne renta?
0: Etter måneder med åpen konflikt mellom Donald Trump og Pave Leo møtte USAs utenriksminister Marco Rubio I formiddag paven I Vatikanet. Bakgrunnen pavens kritikk av USA og Israels krigføring mot Iran, som har fått Trump til å gå hardt ut mot den katolske kyrkja sitt overhoved. Hva de to snakker om bak lukka dører forbels ikke kjent. Til slutt skal vi høre at de fleste unge som bruker e-sigaretter blir ikke avhengige. Ny forskning fra FHI viser at bruken av e-sigaretter blant norske ungdommer I hovedsak både låg og forbigående. Og det også kun en liten andel som blir avhengige av nikotin. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
7: Dette Vestland I dag på NRK.

0: Mr. Big, eller herr stor på norsk, to be with you her i Vestland i dag. Når klokken 3:06, Tarjei og Britt Jorunn, ja, vi gjør vårt aller ytterste vi for å holde deg med selskap så godt det lar seg gjøre, og jeg håper nå virkelig at vi lykkes så langt.
1: Det håper jeg også, og vi har jo med oss Per Christian, som holder oss oppdatert på nyhetene, og det starter med en kraftlinje.
2: Ja, for Statnett avviser kravet fra Bergen kommune om å leie den nye kraftlinjen mellom Samnanger og Øygarden, som sjøkabel i Byfjorden, skriver Bergens Tidende. Statnett mener løsningen teknisk krevjende for dyr, og vil forsenke prosjektet for mye. Dermed held jeg fast på planene om luftspenn, trass i sterke lokale protester mot naturinngrepet i Byfjellet. Hydro vil bygge et nytt gassisolert koblingssystem i Årdal og skal bruke om lag 1,2 milliarder på investeringer, melder Sognavis. Dette den største investeringen ved verket på 30 år og et tydelig signal om at Hydro satser på fremtiden for Årdal, ser fabrikksjef Anvei Halkjelsvik. Målet å sikre stabil strømforsyning til metallverk og samstundes bidra til et trygg og robust kraftline i lokalsamfunnet. Nødetatene rykte i dag ut til røykutvikling fra en bunker i Florø som viste seg å være et bål. Om laget samstundes var at oppdaget en annen brann i en borskonteiner ved en skole i nærleiken, skriver Fjederposten. Begge brannene var raskt sløkte, og politiet undersøker nå om det en sammenheng mellom de to brannstiftingene. Og det var alt i lokalnytt.
1: Takk til deg, Per Christian, som holder oss oppdatert denne ettermiddagen. Og det en torsdags ettermiddag der det oppholdsvær og skiftende skydekke i Vestland.
3: Ja, ikke mer å si om
1: været.
3: Nei, men så herlig da. Mm. I trafikken så kom det nettopp en melding hos Veitrafikksentralen om at en bil i sørgående retning i Fløyfjellstunnel har stanset, og vi er på E39 i Bergen altså. Men veien meldes å være åpen, så hvor mye denne stansede bilen eventuelt påvirker trafikken litt uvisst akkurat nå. Hvis du plutselig merker at du står i en unormalt lang kø en av veiene, så gi oss gjerne en beskjed i appen NRK Radio. Oddny nå, tenker jeg, han passer bra. Alma, her i Vestland, i dag.

0: Oddny det med Alma her i Vestland I dag.
1: Svangerskapskvalme, det har nok mange hatt, eller I alle fall hørt om. Og dette her noe vi skal snakke mer om nå. Og om lag 1-3% av de gravide får ekstreme svangerskapskvalme.
0: Ja, en av de den nybakte trebarnsmoren Linda Vatten I Innvik I den siste graviditeten. Så ble hun så dårlig at situasjonen ble livstruende for både hun og barnet I magen.
2: Det en helt sinnssvak, grusom lidelse som jeg ikke unner min verste fiende.
3: Mange kvinner kvalme når de gravide, men 1-3% får ekstrem svangerskapskvalme, slik som Linda Vatten I Nordfjord har hatt I alle sine tre graviditeter. 32-åringen kastet opp 50 ganger I døgnet og enda på sykehus, og fikk en alvorlig beskjed fra legene.
2: Sier de at jeg I en livstruende situasjon. Jeg så alvorlig underernært. Hvis mitt hjerte stoppet nå, så kan babyen sitt hjerte stoppe.
3: I april ble den største studien noensinne på ekstrem svangerskapskvalme publisert, og her har Mark Verdell, professor ved Universitetet I Bergen, bidraget. Studien syner at et hormon som blir produsert I morkaka årsaken til lidinga.
4: Den hormon, GTF-15, årsak til sykdom.
3: Forskerne tror at de kan finne en kur for lidinga.
4: Det mye håp for pasienter og og deres familie.
3: Etter å ha vært konstant kvalm siden I fjor høst, endret det seg på sekundet for Linda Vatten 20. April I år, da Vesle Olai kom til været.
2: Å føde og få barnet ut på brystet ubeskrivelig, men det faktisk nesten like ubeskrivelig å kunne drikke og ete uten å bli kvalm og spy og etter 8-9 måneder.
0: Ja, det var altså Linda Vatten, det nybakt trebarnsmor. Reporter var Astrid Solheim Korsvold.
1: Og vi skal straks snakke mer om ekstrem svangerskapskvalme. Hva hjelp får deg, og det hjelp å få når du så hardt rammet? Det vi har med som ekspert om litt.
0: Skår I 3,5 minutter, frem til det I Could Miss You Forever her I Vestland I dag.

0: score det. I could miss you forever. Her i Vestland i dag.
1: Vi skal snakke mer om ekstreme svangerskapskvalme. Det rammer altså noen av de som blir gravide om lag 1-3%. Og for deg da, så blir graviditeten en ekstra stor belastning for kroppen.
0: Ja, det tror man trygt kan si. Vi har fått besøk i studio. Vi nå av Hilde Erdal ved Universitetet I Bergen. Hjertelig velkommen.
2: Tusen takk.
0: Du har forsket mye på ekstrem svangerskapskvalme og behandling og hjelp som kvinner som lider av det får. Men kan vi begynne å snakke om vanlig svangerskapskvalme, ikke den ekstreme varianten? Ikke det noe som påvirker nesten alle gravide?
2: Jo, altså svangerskapskvalme jo veldig vanlig, og det rundt 8 av 10 gravide vil oppleve noen grad av kvalme, spesielt og tidlig I svangerskapet.
0: Mm.
1: Men så det denne her ekstreme varianten. Hvor ille kan det bli?
2: Nei, altså dette kan bli veldig ille. Noen kaster opp absolutt alt de prøver å få I seg, og har veldig problemer med både å ete og drikke, og da blir det jo raskt en livstruende tilstand hvis en ikke får god behandling.
0: Men 1-3%, det tallet vi har sagt her, det jo ikke veldig få det akkurat. Det, altså, hvorfor har ikke vi hørt mer om dette her?
2: Nei, da kan du si, jeg tenker dette et tema som fortjener mer oppmerksomhet. Vi har jo sett at rundt 1-2% kanskje av alle gravide I Norge trenger å bli lagt inn på sykehus for behandling av ekstrem svangerskapskvalme. Og heldigvis det ikke alle som helt I den aller verste kategorien som Linda, Nei. Som jeg har hørt om.
0: Ja, for det en skala innenfor ekstrem kvalme også, ja. Å si.
2: Men de som trenger å komme inn på sykehus, jo gjerne de som dehydrert og har elektrolyttforstyrrelser og har problemer med å få I seg nok næring.
0: Rett og slett har kastet opp det de har av næring.
2: Ja, og da det nødvendig med behandling, ellers så blir det alvorlig.
0: Ja.
1: Men hva skyldes denne her ekstreme kvalmen, og hvem som får det?
2: Ja, altså det har jo vært lenge kjent at her det flere faktorer som kan spille inn, for eksempel mors helsetilstand og livssituasjon, men den viktigste faktoren en har sett hvis en har for eksempel en mor eller en søster som har vært rammet av det samme, så det en genetisk komponent. Og I det siste så har en funnet at det knyttet til et hormon som heter GD15, og at noen som har varianter av det hormonet har mye høyere risiko for å få ekstrem svangerskapskvalme.
0: Men vet du noe, altså kanskje man ikke kan gå så dypt inn I medisiner, men hva som foresaker det? Det på en måte, jeg kan ikke helt skjønne, så setter meg inn I det resten, at sånn kvalme, svimmelhet, dårlig I magen, hvordan oppstår, altså hva det som så foresaker dette?
2: Ja, den modellen vi ser for oss nå dette hormonet GD15, som skilles ut av morkake tidlig I svangerskapet I store mengder, og da virker direkte på det som heter kvalmesenter I hjernen, mm. og fører til kvalme og oppkast og sånne aversjoner mot mat og sånne reaksjoner.
0: Ja, så rett og slett rett opp. Men finnes det noe hjelp her da, med noen som har blitt rammet hardt av disse hormonene?
2: Ja, og så heldigvis så har vi jo en del behandlingsalternativ som en kan prøve. Vi har en del kvalmestillende medisiner som går fint å bruke når en gravid. Og da aktuelt å begynne å prøve hvis en har ganske mye kvalme og kaste opp og har brekninger flere ganger om dagen. Og I mer alvorlige tilfeller så kan en måtte bruke flere kvalmestillende medisiner sammen. Men det viktig at en kommer I gang med behandling tidlig nok, for da virker de best.
0: Mm.
2: Så vi ser ofte at disse damene som blir rammet av svangerskapskvalme, at det kan være litt barriere for å komme I gang med behandling.
1: Mm. Men for de som blir rammet av dette, de redde for seg selv, for babyen?
2: De som blir hardt rammet, det klart at da tenker en jo på sikkerheten både for mor og barn, for hvis dette ikke blir godt behandlet, så vil jo dehydrering og elektrolyttforstyrrelser bli farlig. Men det en har sett med vanlig svangerskapskvalme at det egentlig ser ut å være et positivt tegn for svangerskapet, at det knyttet til lavere risiko for spontanabort for eksempel. Så da trenger en ikke å være bekymret for da, men det klart hvis det blir alvorlig, så må en få behandling for å unngå komplikasjoner.
0: Men det denne behandlingen du snakker om kvalmedempende medisiner, men det da bare symptomlindrende behandling som gis? Det finnes ikke noe på en måte å stoppe kvalmen
2: Nei,
0: på?
2: Nei, det symptomlindrende som en forsøker å dempe kvalmen og oppkaste med.
0: Ja.
2: Per I dag. Så vi har ingen sånn veldig god kur, og det dessverre ikke alle som har god effekt av de medisinerne som har tilgjengelig heller.
0: Mm.
2: Så ofte for de som hardt rammet, så det nødvendig med intravenøs væske, det nødvendig ofte å bli lagt inn på sykehus, og noen trenger jo også ernæringsbehandling I form av enten sonde eller intravenøs næring.
0: Det høres kanskje litt ut som en historie man har hørt om kvinnehelse før.
2: Mm.
0: Ja.
1: Men de som har dette, blir de møtt med forståing av de rundt seg, av helsevesenet? For hvis du ikke har kjent på det selv, det kanskje vanskelig å sette seg inn hvor ekstremt det kan være.
2: Ja, jeg tror at mange opplever litt at det med svangerskapskvalme blir litt sånn normalisert, at det er forventet og det er vanlig, og at det er mange som ikke helt har tatt inn over seg hvor farlig det kan være og hvor belastende det er for de som rammes. Så jeg håper jo at det er mange som får god støtte og forståelse både i samfunnet og i helsevesenet, men vi vet fra forskning at det er en del som opplever at de rett og slett ikke blir tatt helt på alvor.
0: Men som du sier, det vanlig svangerskapskvalme satt på som normalt, og kan ses på som sunt til og med. Men hvor går grensen da? Altså hvis noen som er gravide hører på noe for eksempel, hvor går grensen fra normalt ekstrem?
2: Ja, altså jeg tenker der må en tenke på om det er sånn at det er veldig vedvarende, at det er mye oppkast, og spesielt hvis en begynner å få problemer med å få i seg nok mat og drikke, da bør en søke helsehjelp.
0: Ja.
2: Og hvis det i stor grad påvirker livskvaliteten, så må en også søke hjelp.
0: Ja.
1: Og du skal være med å arrangere en internasjonal konferanse om nettopp dette her i Bergen senere i mai. Og hva blir gjort på området nå og fremover når det gjelder ekstrem svangerskapskvalme?
2: Nei, det er jo en spennende tid da vi har fått disse her gjennombruddene med at vi ser disse genetiske årsakerne knyttet til GDF-15, og da er det også faktisk noen behandlingsstudier på vei, hvor en ser om en klarer å utvikle medisiner som direkte kan blokke GDF-15, eller at en kan forebygge det med å bruke medisiner før svangerskapet. Så det er jo håp om at en kanskje kan få litt nye behandlingsalternativ på banen som kan hjelpe de som er veldig hardt rammet og ikke har god effekt av de medisinerne vi har i dag.
0: Nu Hilde Erdal fra Universitetet i Bergen, tusen takk for at du var innom og fortalte om svangerskapskvalme. Erik Aas og GKR aldri følt det samme. Kanskje de aldri har det. Vestland i dag nå.

0: Marco sier det. Jessica her i Vestland I dag.
1: Nå det på tide med lokale nyheter. Per Christian, vi skal til Årdal.
2: Ja, for der vil Hydro nå bygge et nytt såkalt gassisolert koblingssystem og skal bruke om lag 1,2 milliarder kroner på investeringer, melder Sognavis. Dette den største investeringen ved verket på 30 år og et tydelig signal om at Hydro satser på fremtiden for Årdal, sier fabrikksjef Anveig Hallkjelsvik.
3: Nei, det jo veldig kjekt at Hydro satser I Norge, at de satser I Dal, og at de ser for seg industri også de neste 50 årene.
2: Ja, hvor viktig akkurat denne satsingen for metallverket I Årdal?
3: Nei, det her jo alfa og omega for videre drift. Anlegget oppbrukt, utdatert og kan ikke vedlikeholdes, sånn som det står. Så vi helt avhengige av denne investeringen her for å sikre drift videre.
2: Statnett avviser kravet fra Bergen kommune om å leie den nye kraftlinja mellom Samnanger og Øygarden som sjøkabel I Byfjorden, det skriver Bergens Tidende. Statnett mener løsningen teknisk krevende for dyr og vil forsenke prosjektet for mye. Dermed holder de fast på planene om luftspenn, trass I sterke lokale protester mot naturinngrepet I byfjellet. Om litt skal vi høre hva administrerende direktør I Bergen Næringsråd, Monica Mæland, mener om saken. Når Lærdalstunnelen stenger for nattarbeid I september, venter brandsjef Reinhard Sørensen I Aurland mer arbeid for sine mannskap. Han frykter særlig øka ulykkesrisiko når trafikken flytter seg til smal og svingete veger over Aurlandsfjellet. For å sikre beredskapen det tilsett flere brandfolk og en lege nå knytt direkte til brandvesenet. Selv om nødetatene får kjøre gjennom tunnelen ved akutte utrykninger, Sørensen spent på hvordan logistikken vil fungere I praksis.
4: Nei, det vi spent på. De har jo sagt at vi kan kjøre også en vanlig utrykning I øynene, og så at de klarer å rydde. Så, det vi mobilisere på. Og samtidig også, hva tid stenger de? Hva fenomen? Hvor mye vind må det være på fjellet for at de åpner her? Så lærte oss noen igjen. Men vi tror på godt samarbeid, og det. Vi har fått inn I her punktene, og vi fornøyde med akkurat det. Så må vi ha en plan B det veivesen I forhold til hvis det ikke fungerer, hvis det ikke kommer så fort gjennom tunnelen, som de har sagt, og andre ting. Men det får vi ta etter hvert.
2: Og det var alt I Lokalnytt.
5: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: Sondre Justad. Ikke som de andre, synger han.
1: Statnett avviser kravet fra Bergen kommune om å legge den nye kraftlinjen mellom Samnanger og Øygarden som sjøkabel i Byfjorden, det skriver Bergens Tidende.
0: Ja, Statnett mener løsningen er teknisk krevende, for dyr og vil forsinke prosjektet for mye. Dermed holder de fast på planen om luftspenn, på tross av sterke lokale protester mot naturinngrepen i byfjellene, blant annet vardebrenning og fakkeltog har det vært. Akkurat nå så har vi med oss direkte fra toget til Oslo, administrerende direktør i Bergen Næringsråd, Monica Mæland. Velkommen.
2: Takk for det.
0: Hva synes du om at Statnett nå har landet på en trasé for ny høyspeidlinje i Bergensområdet?
2: Ja, vi blander oss egentlig ikke inn i hvilke trasé man velger, men at man velger raskt. Vi har en kraftkrise nå, og vi trenger å få mer kapasitet i nettet nå nettet vårt er sprengt. Og derfor så må man velge nå en trasé som lar seg realisere så fort som mulig og på den rimeligste måten. Det er jo abonnentene gjennom både husholdning og næringsliv som skal betale for dette, og det haster, så vi må rett og slett få fortgang i prosessen. Dette har allerede tatt alt for lang tid.
1: Men det som kommer i dag, hvor tid kan en sånn linje være klar da? Er det fort nok?
2: Nei, det ser ikke ut til å gå fort nok, og vi ser av pressmeldingen til Statnett at det er listet opp videre prosess. Vi er opptatt av at dette må gjøres veldig mye raskere, og vi vet jo at nå, det jobbes på Stortinget nå med konkrete tiltak for å få disse prosessene til å gå raskere. Vi har ikke tid til å vente. Det handler både om arbeidsplasser og næringsliv, og det handler faktisk om forsyningssikkerhet. Det er jo slik at vi i Bergensregionen produserer en fjerdedel av den energien som Norge, kraften som Norge bruker, men vi mangler kraft til oss selv. Og det er en helt uholdbar situasjon som krever en løsning, og det skulle egentlig skjedd i går.
0: Men nå er du glad for at Statnett nå velger traséen som er minst kostbar her?
2: Vi konstaterer at dette blir både dyrt og komplisert og tar tid, og da er det en dårlig plan. Da må man rett og slett holde seg til de traséene som raskere og billigere lar seg realisere, selv om det betyr en ulempe for flere.
1: Men du sier at denne kraftlinjen er viktig for regionen. Er det noe du kan gjøre fremover nå, eller dere kan påvirke for å få fortgang på det?
2: Ja, vi må både pushe på Statnett, og vi må pushe på Stortinget, slik at de kan iverksette tiltak som gjør at vi kan få en fast track for en situasjon som allerede er helt uholdbar. Det er kritisk mangel på kapasitet, og det må vi gjøre noe med.
0: Hvor sannsynlig er det for å få plass en såkalt fast track, som du kaller det da?
2: Vi registrerer at det jobbes med det i flere politiske partier, og at det ser ut til å være et flertall på Stortinget, og det er veldig bra.
1: Men for dere i Næringsrådet i Bergen, så betyr ikke sjøkabel versus luftspenn så mye?
2: Nei, som sagt så er vi opptatt av den traséen som lar seg løse raskest og til rimeligst penger. Dette koster jo enormt mye, og det er kostnader som skyves over på abonnentene, og det betyr at vi må få på plass noe som er realiserbart og som ikke koster mer enn det må.
0: Administrerende direktør i Bergens Næringsråd, Monica Mæland, tusen takk for at du var med på togtur til Oslo. Blue Boy, her i Vestland i dag nå. Rodeo heter denne.

0: Vi har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har stått I England. Hvor I fotball?
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
4: Dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: Elton John, Something About The Way You Look Tonight, fikk han synge her.
1: I helga går EM i karate av stabelen i Bergen. Da skal nesten 400 utøvere fra hele Europa kjempe om medalje i Haukelandshallen. Og blant deg har vi et tvillingpar fra Bergen, Ingrid og Marte Skodvin Bjørtveit.
2: Ja, de gode. De, i 2019 så endte de opp med å kjempe om EM-gull mot hverandre i finalen. Nå kan det skje igjen. Vår reporter har tatt turen til Haukelandshallen for å se hvordan det går med forberedelsene. Det slås.
3: Her i Haukelandshallen i Bergen øves det for, ja, nesten si harde livet. Det vel 25 karateutøvere alle sammen med svart belte, og i denne gjengen så tvillingparet Marte og Ingrid. Hvordan nervene før konkurransen braker løs?
4: Jeg har vært ganske nervøs, men nå som vi i gang med treningen så føles det ganske greit, så det god følelse.
3: Hva sier du, Ingrid? Hvordan har du varmet opp til dette mesterskapet?
4: Det mye trening og ja, prøve å tenke litt, det litt psykologisk også. Så ha gode tanker og ja, kjenne på det.
3: Men dere er altså tvillinger, og så skal dere konkurrere mot hverandre. Jeg har tvillinger hjemme, og de synes at alt er veldig urettferdig. Hvordan blir det for dere?
4: Nei, jeg har blitt ganske vant til det gjennom årene, så det bare kjekt. Det alltid tøff konkurranse, så... Veldig morsen hvis det skjer på lørdag også.
3: Ja, men det sånn at en av dere får dårlig samvittighet hvis det går bra for den andre og ikke deg?
4: Nei, ikke dårlig samvittighet, men du føler jo med deg da. Hvis du vinner, blir du veldig glad, men så vet du også at den andre blir skuffet, så du jubler kanskje ikke like høyt.
3: Men til de som lurer på om karate er noe for dem, hva er fint med karate, Marte?
4: Det veldig godt miljø, og alle kan være med. Det trenger ikke være hverken sprek eller... ung. Det bare stille opp, og så det god trening for alle.
3: Hva med deg, Ingrid? Går du god for den beskrivelsen?
4: Ja, jeg synes det passer for alle.
3: Hører litt med assisterende landslagssjef Benjamin. Hvordan rekrutteringen til denne idretten?
5: Nei, den opplever jeg veldig bra, spesielt etter covid så har vi gradvis måttet øke og bygge litt på nytt igjen. Det føler jeg vi nå får til, og i Bergen så er det jo et veldig godt miljø for karate.
3: Det er veldig mange barneskoleelever som blir rekruttert inn når de 8 år, sånn som Marte og Ingrid her. Også hvor mange som kommer inn på den måten?
5: Det vil jeg si er de aller fleste, men vi er åpen for alle aldre. Så vi har nybegynnere i 60-årsalderen. Det er aldri for sent.
3: Aldri for sent. Nei. Nå det altså over 400 utøvere fra hele Europa som kommer til å stille opp her i Haukelandshallen denne helgen. Hva betyr det for miljøet i Bergen å ha et EM på hjemmebane?
5: Nei, det er klart det betyr mye. Bergen har lange tradisjoner fra karate, og nå vi får det på hjemmebane, så forventer jeg at publikum leverer, og at vi får det litt ekstra fra publikum.
3: Haukelandshallen i morgen altså, lørdag og til og med søndag.
6: Fredag og lørdag.
3: Da sier vi lykke til deg, Marte og Ingrid.
4: Tusen takk.
3: Og deg, Benjamin.
5: Ja, tusen takk.
1: Og reporter i Haukelandshallen, det var Kristel Hikraff.
0: Altså, jeg vet ikke om du husker, Bertore, men jeg snakket litt tidligere om at jeg hadde stilt et umulig dilemma for mange Brann-fans i alle fall. Hvis du må velge en, at Brann vinner cupfinalen i overmorgen, eller at Norge vinner VM. Og jeg synes det høres jo kanskje litt banalt ut, for mange ville kanskje si umiddelbart Norge, men Inger, for eksempel, er sant at Melitos kan skrive at Norge vinner ikke VM. Viktigere at Brann vinner lørdag og tre hjerter. Jeg er helt enig med Inger.
1: Og så har Elin skrevet melding. Den som vinner, den vinner, uansett cupen eller VM. Fotball altså. Og så to sånne emojis med sånn spy.
0: To emojis og spyr, ja. Ja, det går fint.
1: Du liker ikke fotball, tror jeg.
0: Nei, det er grunn til å tro det når man skriver fotball, altså med spy-emoji. Men det er lov å kommunisere med emoji også. Hvis du som hører på har en mening om tematikken, altså, jeg synes jo jeg tenkte det var litt tøysete i starten, men jo mer jeg har tenkt på det, så er det sier kanskje noe om hvor
1: fotball, det gjør noe med oss.
0: Ja da, hvor gale i hodet vi blir av å prøve å følge med på denne røde klubben i Bergen. Straks så er det nyheter her på NRK P1. Når klokken blir 4, Diana Ross skal forholde med selskap i 4 minutter stil frem til det. Upside Down sies vel gjentatte ganger de neste minuttene.

Her er NRK Nyheter klokka 16. En kinesisk borger er pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste mistenkt for

0: til ordet for at Norges Bank må få et nytt mandat.
1: Og det ikke snakk om at man ikke skal også basere seg på faglige vurderinger, men det jo også uenighet om hva som de faglige vurderingene I det her saken. Den prisveksten som vi har sett I Norge jo I stor grad som en følge av ting som skjer utenfor Norges grenser, og da mener vi det feil medisin å øke utgiftene til folk gjennom å øke rentene.
0: Fremskrittspartiets Hans Andreas Limi mener problemet den økonomiske politikken til Arbeiderparti-regjeringen. Han vil ikke kritisere Norges Bank.
2: Nei, vi skal ikke overprøve beslutningen til Norges Bank, fordi de fastsetter renten I henhold til sitt mandat, og de styrer etter inflasjonsmålet. Men så må det også legges til at renten også et resultat av den økonomiske politikken, og vi mener at den økonomiske politikken til Arbeiderpartiet helt feil, og bidrar til økte priser og derav økt rente.
0: Smelting av is under isen I Antarktis kan noen steder bli 10 ganger så kraftig som forskerne har visst fra før, på grunn av varmt vann under isen. Det går frem av en rapport fra Norsk Polarinstitutt og Aquaplan Niva, som publisert I magasinet Nature Communications I dag. Tore Hattermann ved Norsk Polarinstitutt en av forskerne bak rapporten.
3: Det store variasjoner regionalt på ulike steder av isbermen, men der disse kanalene sterkt utpreget, så kan smelteøkningen være 10 ganger større enn hvis man hadde tenkt seg en flat isbrem I stedet for.
0: En person mistet liv I en arbeidsulykke på Sankthanshaugen I Oslo I ettermiddag. Mannen jobbet med å legge gulv på en balkong I 4. etasje. Ifølge politiet falt han gjennom gulvet og landet på bakken. Fallet var på 10 meter. Så er vi med at Internasjonale Olympiske Komité, IOC, vil oppheve sine restriksjoner mot Belarus. Avgjørelsen betyr at Belarus I fremtiden kan stille I OL og Paralympics under eget flagg. NRK Nyheter var ved Arild Svalbjørg.
4: Dette Vestland

0: I Fire Let You Go med Westlife. Her er Vestland I dag, eller Westland I dag da. Hva kan jeg si etter den? Det den bare min lille humor. Men I hvert fall tar jeg, som står her I Bergen, og så det Britt Jorunn som står I Førde, og sammen så prøver vi å lysne opp det som hvert av middag. Akkurat nå skinner solen her I Bergen faktisk. Hva skjer oppe I Førde, Britt Jorunn?
1: Det gjør den faktisk I Førde også. Det kan hende at den skinner mange plasser da.
0: Altså kan hende at den kun skinner spesifikt akkurat på oss to, og så det overkjøret I hele resten av fylket.
1: Kanskje det, kanskje det. Ja. Men med, uansett, vi skal I hvert fall ha nyheter. Per Christian, du starter I Bergen.
2: Ja, for Statnett avviser nå kravet fra Bergen kommune om å leie den nye kraftlinjen mellom Samnanger og Øygarden som sjøkabel I Byfjorden, skriver Bergens Tidende. Statnett mener løsningen teknisk krevende for dyr og vil forsenke prosjektet for mye. Dermed held fast på planer om luftspenn, trass I sterke lokale protester mot naturinngrepet I byfjellet. Monica Mæland, som administrerende direktør I Bergen Næringsråd, ikke så opptatt av hva lina skal gå, men at lina ble bygd raskt.
3: Vi blander oss egentlig ikke inn I hvilke trasé man velger, men at man velger raskt. Vi har en kraftkrise nå, og vi trenger å få mer kapasitet I nettet nå nettet vårt sprengt. Og derfor så må man velge nå en trasé som lar seg realisere så fort som mulig og på den rimeligste måten.
2: Så til deg som gleder seg til cupfinale, politiets I nettpatrulje Vest, åtvarer nå mot falske billettsal på Facebook framfor cupfinalen lørdag 9. mai. Svindlere ber folk sende penger til et VIP-nummer uten å levere billetterne. Politiet har fått flere meldinger om svindel og ber publikum være ekstremt varsom ved kjøp av billetter fra privatpersoner på sosiale medier. Like før klokka 15 I ettermiddag brøt ut brann I en bedrift på Svortland på Bømlo. Brannen startet I en utendørs tank og spredde seg raskt videre til en røbhall på området. Brannvesenet rykte ut og fikk kontroll over flammene før bygget ble overtent. Alle tilsette kom seg ut I trygghet og uskadde. Brannvesenet vil holde frem ettersløkking og overvaking ut ettermiddagen. Og det var alt I lokalnytt.
1: Takk til deg, Per Christian. Det torsdag ettermiddag. Det sol I Førde akkurat nå. Ellers når jeg leverer I Sogn og Fjordane og Hordaland, så det skiftende skydekke og oppholdsvær. Det en sørlig eller skiftende bris. Ikke så mye vind å snakke om heller I dag.
0: Og ikke så mye trafikk å snakke om heller. Det rush-trafikk på de vanlige stedene. Man kan forvente en torsdags ettermiddag I mai, men hvis du ser noe, gi oss gjerne en lyd. Send en melding I appen NRK Radio med trafikktips. Victoria Nadine skal du få nå Real to Me.

0: Victoria Nadine. Real to me.
1: Hun var Norges første kvinnelige fototurist og Norges første kvinnelige kunstmaler. Og til helga blir hun hyllet i Ulvik. Vi snakker om Katarina H. Kalle. Og hun skal vi bli mer kjent med etterpå, for vi får en ekspert i studiet.
0: Ja, det hørtes litt ut som du snakket om Victoria Nadine først. Jeg sa Victoria Nadine, og så sa du bare at hun var Norges første kvinnelige fototurist.
1: Det tror jeg ikke var...
0: Nei, det tror jeg ikke heller. Det Katarina H. Kalle som skal være til hjemme straks. Følgende tid, Dan Hartman, I Can Dream About You, sier han.

0: Dan Hartman, I Can Dream About You, her i Vestland i dag. Katarina Kølle, hun kom fra Ulvik, men hun gikk og gikk og gikk til Kristiania, Trondheim, til Stockholm, til Wien, til Venezia og mer. Og i løpet av sitt 71 år lange liv så malte hun over 250 akvarellmaleri og ble Norges første kjente kvinnelige maler.
1: I helga blir hun hyllet i Ulvik under seminaret «Kunsten å gå». Kunsten å se. Og der du, Geir Netland, prosjektleder. Velkommen til deg.
2: Takk for det.
1: Du, først, hvem var denne her utrolige damen, Katarina H. Kølle?
2: Nei, hun var noe for seg selv, som dere allerede har nevnt, så blir hun av mange rekna som Norges første kvinnelige kunstmåler. Selv om hun ikke ble kjent for det i sin samtid, så er der i ettertid blitt gjort mye arbeid på Kølle, og der ser en kvalitetene i arbeidene hennes som måler. Men i tillegg til det, så er det jo den prestasjonen hun hadde som vandrerske. Hun er jo også landets første kvinnelige fotturist. Hun tok føttene fatt fra Ulvik, innst i Hardanger, og som dere sier, så gikk hun på kryss og tvers i Sør-Norge, og hun nøyde seg ikke med det. Hun gikk til Stockholm, og hun vandret ut i Europa. Det som fantastisk her da, er jo at dette skjedde på en tid der det ikke var vanlig at damer gjorde sånne ting, og særlig ikke på egen hånd, for hun gikk jo alene stort sett. Og det er jo en enorme distanser hun har lagt bak seg da.
0: Ja, altså for når det skjedde på en tid, hvilken tid er det snakk om?
2: Ja, hun kom til Ulvik i 1807, da var hun 18 år gammel, og så startet denne vandringen da når hun var i slutten av 20 år, og det var da hun gikk ut i været, for å si det sånn. Men når hun bodde i Ulvik, så hadde hun allerede besteget de fleste fjell og dokumentert veldig mange plasser og landskap inne i Hardanger.
1: Men hva var greia med denne vandringen? Hvorfor gjorde hun det, og hvordan tørte hun å gå alene?
2: Ja, altså, de sier at hun begynte å gå fordi at hun hadde helseplager. Hun var plaget med brystsmerter og hoste, så hun oppsøkte en lege i København, og han rådnet til at det beste helbred det var å vandre. Så hun begynte å gå ut fra København til mange byer i Danmark, og ble hektet på dette, og det som kjennetegner vandringene hennes er jo at hun alltid på jakt etter kunnskap. Hun oppsøker museer, hun oppsøker bibliotek, hun var opptatt av arkitektur, og hun satte seg inn i forhold der hun reiste og besøkte.
0: Ja, så hun både skrev og malte i løpet av disse reisene her. Hva er det vi kan finne i på en måte skriveriene og maleriene?
2: Da kan vi finne, altså universitetsbibliotek og museumsamlingene i Bergen har gjort et fantastisk arbeid med å dokumentere og forske på det som finnes etter Kølle. Hun skrev reisebrev, reisedagbok og reisejournaler. I tillegg så gjorde hun meteorologiske observasjoner, og hun hadde også lært seg landmåling, så hun tegnte detaljerte kart. Og så er det jo disse fantastiske prospektmaleriene hennes da, som jo dokumenterer denne tida med en pinlig nøyaktighet, så kan en da reise tilbake i tid og se landskap, natur og bebyggelse fra den tida. Dette er jo før fotografiet sin tid.
1: Jeg har sett noen av de maleriene i Balestrand på Reiselivsmuseet der. Det var ganske så fantastisk, men disse her bildene og brevet og skildringene og alt andre, det var jo ikke spesielt kjent så lenge hun levde.
2: Nej, det blev nok ikke det. Altså, hun kom tilbage til Ulvik hver høst, etter hun hadde vært ute og vandret. Og da blev det sånn at hun inviterte til eiendommen til dette huset de hadde inst i Ulvikafjorden, til salonger, eller Ulvikaparlamentet, som det blev kallet. Hver søndag så inviterte hun bygdefolk, utdannet bønder og andre i sin bekjennskapskrets til treff, der hun fortalte om reisene sine. De diskuterte politikk og hendinger, både lokalt, regionalt og hva som skjedde ute i verden. Og de sier at Katarina var en veldig, veldig flink formidler, i tillegg til at hun jo da malte og kunne vise disse plassene hun hadde vært på. Så dette ble liksom et samlingspunkt i bygda og i regionen, men det nådde ikke utover det. Sånn at hun døde egentlig nok så ukjent, og veldig mye av livsverket hennes er en godt bevart hemmelighet.
0: Og nå, det er altså nesten 170 år da, siden hun døde. Hvordan skal hun minnes nå i helgen i Ulvik?
2: Ja, altså vi har samlet veldig mange dyktige fagfolk, kunsthistorikere, kulturhistorikere, litteraturvitere og reiselivsfolk, som skal fortelle mer om og gi oss mer kunnskap om, om Kølle. Og så skal vi peke på hva som kan være viktig å løfte fram for nåtid og fremtid når det gjelder Kølle sitt virke. Og så er vi en veldig spennende ting som skal ha premiere i morgen. Det er et vandreteater som skal foregå i den hagen der som Kølle søstrene bodde inne i Ulvik. Og det blir da en fremsyning der, der unger fra 5 til 10 år kan få gjenoppleve denne fortellingen og denne fantastiske damer. For det var jo et eventyr hun reiste ut på. Hun vandret alene. De sier at hun hadde en revolver i sekken. Om det var for å beskytte seg mot folk, men kanskje mest mot laushunder og dyr som hun møtte på sin vei. Men det er en fascinerende historie.
1: Det høres så spennende ut. Takk til deg, Geir Netland, for at du var med i Vestland i dag.
0: Marte Wulf, får du her nå Morgensorgen.

Martewulf. Morgensorgen her i Vestland i dag. Straks så det lokale nyheter her på kanalen, kommer på Kristian innom. Etter det så får vi besøk av artist Camilla North, som gir ut en ny låt i morgen, som handler om X. Hva en ick? Det bare å ikke like noe med en annen? Vi skal snakke om X og den nye låten til Camilla North etter nyhetene. Aller først Good Time Charlie her på NRK P1. Det god lokal blues. Boomin. Kom til nyhetene.

0: Good Time Charlie, boom in her i Vestland i dag.
1: Og nå skal du få dagens siste nyhetsoppdatering i Vestland i dag. Per Kristian, du på plass.
2: Statsadvokat Jan Inge Wenzel Rånes varslet en full gjennomgang av saken mot Hans Ali i lagmannsretten. I Hordaland tingrett var at Ali frifunnen for uriktig forklaring fordi det sakkunnige mente han ikke kunne utelukke at han selv trodde han gav en riktig forklaring. Påtalemakten mener saken var mangelfullt opplyst i tingretten, særlig knyttet sakkunnige utsegner om falske minne. En nevrolog er nå oppnemt for å kaste lys over hovedskapet skønt til tiltalte og hva konsekvenser denne kan ha hatt for forklaringer, sier Rånes.
3: Utgangspunktet for et av de sentrale spørsmålene som har oppstått i saken, dette med falske minner eller konfabulering, det at det et hodetraume dette startet med. Og der har det vært nødvendig å få inn en nevrolog som den som kan gi rett de opplysningene de trenger om den hodeskaden og hva slags konsekvenser den kan ha hatt.
2: Og saken den kommer opp for retten 11. og 12. mai. Statnett avviser kravet fra Bergen kommune om å leie den nye kraftlinja mellom Samnanger og Øygarden som sjøkabel i Byfjorden, skriver Bergens Tidende. Statnett mener løsninga teknisk krevjande, for dyr og vil forsenke prosjektet for mykje. Dermed held dei fast på planene om luftspenn, trass i sterke lokale protester mot naturinngrepa i byfjella. Monica Mæland, som administrerende direktør i Bergen Næringsråd, ikke så opptatt av hva lina skal gå, men at lina vært bygd raskt. Politiets nettpatrulje i vest åtvarer nå mot falske billettsal på Facebook framfor cupfinalen lørdag 9. mai mellom Brann og Bodø Glimt. Svindlere ber folk sende penger til et VIP-nummer uten å levere billettene. Politiet har fått flere meldinger om svindel og ber publikum være ekstremt varsomme ved kjøp av billetter fra privatpersoner på sosiale medier. Og det var alt i lokalnytt.
4: Vestland i dag på NRK P1.

0: ick. Det har vært et mye brukt ord i datingkulturen de siste årene, spesielt blant den yngre befolkningen. Kanskje du som hører på noe tenker hva i verden betyr det? Og hvem har laget en låt om det? Jo, det artist Camilla North. Hjertelig velkommen i studio.
1: Tusen takk.
0: Kan du med dine ord først forklare hva et ick?
1: Et ick jo noe som du ikke liker eller avskyr da faktisk med noen. Så følte jeg litt på at kanskje man har blitt litt sånn opptatt av det da, kanskje litt for mye, at man heller fokuserer på det fremfor å fokusere på de fine tingene da, at det ble veldig sånn
0: leiter etter feil.
1: Ja, man leiter etter feil, man leiter etter X, sant? Så det hadde jeg lyst til å ta opp i denne sangen da.
2: Men har du noen X selv?
1: Om jeg har noen X? Helt sikkert, for det er ingen som er perfekt. Men så er det jo litt sånn hva man selv synes er X ved andre da, sant? Altså, det er jo noen ting som gjerne er litt ubetydelige X, og så er det jo de som faktisk betyr noe, så handler om holdninger og verdier, sant?
0: Ja, jeg prøvde å høre litt i stedet med kollegaer her om eksempler, og noen som trakk frem for eksempel menn som går med ankelsokker.
1: Ja.
0: En middelbar turn-off.
1: Ja, sant.
2: Eller menn i løpetights, var det også noen som sa?
1: Ja.
0: Mye bekledning som jeg har på meg innrømme. Altså, har du noen eksempler? Er det noen som har blitt snakket om, tatt opp ulike
1: altså, jeg
0: typer?
1: Jeg kan jo selv si at smatting for eksempel, sant? Det er, men likevel egentlig ikke en sånn kjempestor ting, sant? Altså, det er jo, men holdninger og verdier, sånn som rasisme og sånne ting, det hadde vært en stor ikke, altså.
0: Ja, kanskje mer enn et ikke.
1: Ja. Så det, ja, men jeg ønsker jo med låten da også få frem at man er bra nok som man er, og at man skal fokusere på det da, og heller tenke litt mer over det positive ved hverandre, og at sånne små bagateller kanskje ikke har så veldig mye å si, så vi glemmer litt dette med disse ankelsokkene. Og
0: ja, som du er, heter jo låten, den slippes i morgen, på frigjøringsdagen faktisk.
1: Ja.
0: Var det en tanke over det?
1: Ja, jeg tenkte jo litt at den passet veldig godt i morgen. Og med tanke på noe som vi går frem mot sommeren, og at det er jo en låt med full av energi da, som jeg tenker at eller håper at folk har lyst til å sette den på å danse og føle disse good vibesene med at du er bra nok som du er.
2: Ja, er det lett å glemme det nå for tiden, tror du?
1: Ja, jeg tror det. Det er jo veldig mye fokus på de sosiale medier, sant? Så ønsker jeg også å få frem det budskapet til de unge, men også alle andre, for vi blir påvirket av det, sant? Så, ja.
0: Altså, det er jo et vitt aldersspenn som hører på sendingen vår her, og for så vidt som er med på sendingen akkurat nå, kan jeg si. Men er det her, tror du, et tema hovedsakelig for den yngre befolkningen, eller er det liksom noe som egentlig alltid har vært, det er bare et nytt ord for det nå?
1: Ja.
0: Har vi blitt mer kresne, liksom?
1: Ja, for, eller det er ikke sikkert at vi har blitt mer kresne, men det ble jo et veldig sånn, stort fokus på det, sant? Og så hjelper det jo ikke akkurat når vi har sosiale medier som også trykker frem dette her med at man skal være perfekt, sant? Så det har nok alltid vært, men nå har vi fått et ord på det, og så på grunn av at det ble mye snakk om akkurat det blant de unge, så tror jeg bare at det har blitt et større fokus på det da, så jeg ønsket å snu fokuset litt, at vi kan heller prøve å se fine ting ved hverandre da.
0: Ja, det er et godt budskap det. Vi skal straks høre låten Som du er her nå. Er det flere låter i emning, eller hva er planene fremover?
1: Ja, det er det. Jeg har vært i studio og spilt inn flere nye låter den siste tiden, så det kommer flere etter hvert, og så skal jeg ut og spille med bandet mitt. Vi spiller den 29. mai på Havgap-festival, og er de som åpner hele festival klokken 19:30. Så vi håper jo at folk kommer her og er med og synger med på Som du er da. De har da fått låten inn under huden og kan være med.
0: Ja, da er det bare å begynne å øve med en gang. Her får du, Anders, altså, Som du er, Camilla Nordt.

0: Camilla North there. En liten førpremiere, som du låten som egentlig ikke slippes før i morgen.
1: Og ifra musikk så skal vi til fotball. Vi har jo snakket litt om det tidligere. Vi har fått en melding ifra en anonym her. Vi utrolig mange som ikke liker å høre om fotball og Brann. Dere oppfører dere i nyhetene som om alle elsker Brann og interessert i hvordan det går. Drittlei av at det skal prege alle lokale nyheter, og det 6 utropstegn.
0: Ja, og det jeg kan skjønne. Altså, jeg forstår utrolig godt at hvis du ikke interessert, så må du jo være helt utrolig frustrerende, men snart det over, for nå skal det bare 2 dager igjen til cupfinalen. Jeg må også si, vi har fått inn 2 meldinger, en fra Mikkel som skriver fint om dere kommenterer hva som årsaken til at trafikken går så sakte fra Straume til Bergen, og Linda skriver også det samme, sitter i en evig lang kø på Sotra, og dere det perfekte reiseselskapet. Tusen takk for det. Heier på både Brann og landslaget. Hilsen bestemor på 60. Jeg snakket med Veitrafikksentralen, og de har egentlig ikke noe godt svar på akkurat hvorfor det går så tregt fra Sotra til Bergen i dag. Tror det er ingen hendelser, noe som påvirker, så det nok dessverre bare en ekstra heftig torsdagskø der. Men
1: men nå skal vi snakke om det som noen elsker og andre hater.
0: Nei, akkurat det. For i morgen så går sportsklubben Brann til Oslo for å spille cupfinale. Det cupfinale på lørdag. Og de siste forberedelsene for kampen gjøres jo nå på dagens trening. Så dukket opp rimelig stor fint besøk.
1: Ja, for kulturminister Lubna Jaffe bivåner den nest siste treningen på bergensk jord, og hun gleder seg stort til å marsjere med supporteren til Ullevål i overmorgen, og hun ikke beskjeden hva hun sammenligner det med.
2: Jeg har fått oppleve noen store ting de siste årene. Vi har fått Oscar, vi har fått Nobelprisen i litteratur, og nå er Brann i cupfinalen. Og det tenker jeg er helt strålende, så jeg gleder meg. Og på lørdag er jeg først og fremst brandsupporter, det må jeg bare få lov å si.
3: Altså, nå nevnte du mange gøye ting. Hvor ligger henne? Ligger Brann i cupfinalen og seier i cupfinalen der?
2: Altså, det ligger jo der oppe. Jeg var på Ullevål i 2023 når vi tok cupen da. Det var en fantastisk opplevelse. Og så er det sånn at Bodø/Glimt, de er nok kanskje favoritter, og det må de bare ta med seg. Og så tenker jeg at hvis det da går veien på lørdag, så kommer det til å være der oppe blant de absolutt største opplevelsene jeg har hatt som kulturminister. Og da, det viktigste at det blir en bra kamp, og det kommer til å bli en fantastisk atmosfære. Det kommer til å være så sinnssykt mange bergensere på Ullevål. Det kommer til å bli rødt og hvitt overalt i Paris.
3: Hva tror du da?
2: Nei, altså, jeg tror det blir en veldig jevn kamp. Jeg tror det blir en tøff kamp. Og så håper jeg selvfølgelig at det er vi som tar gullet og køppen hjem. Det blir veldig, veldig fint hvis vi klarer det. Så jeg har troen.
0: Ja, det sa kulturminister Lubna Jaffe. Det på Brann-trening i dag. Reporter på Brannstadion, det var Charlotte Sanden. Og vi skal tilbake igjen, fordi at de som reporter Charlotte egentlig skulle snakke med, nemlig Branns trener og Branns stjernespiller og helt fra forrige gang, de hadde også litt å si. Vi tar turen opp igjen der for den siste statusrapporten før avreise, rett etter Bendik og din hånd.

0: bandiktet.
1: Jeg vil bli alltid.
0: Din hånd her på Vestlandet I dag. Akkurat nå det altså 48 timer til cupfinalen sparkes I gang, og bronsupporter skal sikkert nok en gang irritere på seg hele resten av landet med å synge nystemt nå over ja, vi elsker. Det blir kaos og kok og alt som gøy.
2: Bård Finne blei den store helten da Brann vant cupen for 3 år siden med både mål og målgivende passning, og akkurat det kunne han fort tenke seg å gjenta I år.
3: Det tror jeg lett å forstå at det har jeg veldig, veldig lyst til å gjøre igjen. Ja, det blir en sånn liten... Det bruser hele kroppen av sånt, så sånn opplevelse det jager man så ofte man kan få det.
4: Hvordan kjennes laget og kroppen, og hvordan dere klar?
3: Ja, så vi er veldig, veldig klar. Nå etter seriekampen nå I helgen, så visste vi at nå det en stund til neste ligakamp. Nå kan vi ha fullt fokus på det her, og for oss så begynner jo liksom cupfinalen allerede første dagen av treningsuken som leder opp til den. Det mye smil og glede, og vi vet hva som ligger foran oss, så vi nyter det allerede nå, og så kommer selvfølgelig det aller kjekkeste etter helgen.
4: Bodø Glimt har jo hatt noen voldsomme prestasjoner. Hvordan blir det å møte de I en cupfinale?
3: Altså det et godt lag, men det tror jeg man skal forvente når man skal spille cupfinale, at man nødt til å slå etter de beste lagene for å vinne cupen. Så sånn det bare, og så vet vi at vi har møtt de mange ganger de siste årene. Vi vet at vi godt, veldig godt kan matche de, så det har vi tenkt til å gjøre igjen.
4: Det jo bare noen år siden sist. Dere like sulten?
3: Ja, det det ingen tvil om. Jeg tror egentlig at vi ikke alle sammen som var med på det som fortsatt her, men både vi som var med på det sist, vi vil gjerne gjøre det igjen, for det var veldig kjekt, og så har vi mange nye som garantert veldig, veldig sultne og fort merker hva den kampen betyr for bergenserne.
2: Det sa Bård Finne, og på motsatte side på lørdag står altså Bodø Glimt, et lag som har imponert de aller fleste I Norge de siste årene. Og ser vi på norske tipping, så det nordlendingene som gis største sjanse til å vinne hele greia.
0: Ja, og brandtrener Freyr Alexandersson, han synes ikke det noe rart at Glimt trekkes fram som favoritter før finalen.
5: Ja, det er helt normalt. Altså et lag som har nettopp slået Inter Milan om alt muligt I Champions League, altså det selvfølgelig fantastisk dygtige, men det vi jo, og det en enkelt kamp, og alt kan ske, og vi tror på os selv. Vi kommer til med at prøve at være os selv, og nyde af landingen, og tage alt ind, og så prøve at udfordre mig de Glimt på den bedst mulige måde.
4: Dette vel en kamp, alle har lyst til at spille. Hvordan udtaget til kampen?
5: Det både lidt naturligt, det bliver ikke noget hokus pokus lige pludselig for Brand, men det altid lidt vanskeligt og lidt trist at fortælle folk, især dem, som ikke I kamptruppen. Altså det alle har lyst til at være med, men jeg har kun lov til at tage ud 20 spillere, så det betyder, at det bliver 2 friske spillere, som ikke I kamptruppen. Og det ikke noget gøj, men det en del af det.
4: Når truppen klar?
5: I aften. Vi venter på de sidste beskeder på Denzel og Kristal, og ser om, hvordan de reagerer I dag, og efter det har vi mulighed til at tage ud truppen.
4: Hvordan tror du, det bliver at gå ud på Ullevål på lørdag?
5: Det bliver fantastisk, tror jeg. Ja, det det, som jeg ser før mig at komme ud, og det en rød væg, og god stemning, og kanskje skinner solen lidt, og varmegrader, og en fin matte, kongen, og det bliver bare kæmpegøj.
0: Ja, da, det bliver konge og matte, og forhåbentligvis fint vær og alt. Det var altså brandtrener Freyr Alexandersson som snakket med reporteren på Brandstadion, Charlotte Øyene Sanden. Kinder Grace nå. Strangers heter denne her på Vestland I dag, I et par minutter.

0: Can I Grace the Strangers her i Vestland i dag. Og det begynner å gå mot slutten for vår tid her på kanalen i dag, Britt Jorunn. Jeg kan ta kjapp melding først, og det mye trafikk fra Straume. Jeg har fått en melding fra Anonym som skriver mye trafikk fra Straume skyldes blant annet Hav Expo i Sotra Arena. Det kan være verdt å tenke på. Da blir det nok litt ekstra trøkk mot Sotra Arena I hvert fall I dag.
1: Men nå skal vi gi mikrofonen videre til nyhetene og til HC og Andrea.
0: Ja, de kommer straks på de. Fram mot nyhetene så det gården som skal holde med selskapet Plains. Så det bare å si ha det da for oss her I Vestland I dag.

Her er NRK Nyheter klokka 17. Fremskrittspartiet avslutter arbeidsforhold og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen. Det skjer etter det partileder Sylvi Listhaug har omtalt som rasistiske uttalelser på en bar før FRP's landsmøte sist helg. I en pressemelding bekrefter Fremskrittspartiets generalsekretær Helge Fossum at de er enige om at rådgiverens arbeidsforhold og medlemskap i partiet opphører med umiddelbar virkning. Inntil i dag var han rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle. Politiet mener de har avdekket landsomfattende menneskehandelnettverk. Nettverket skal ha spesialisert seg på prostitusjon og hallikvirksomhet. 14 personer er siktet eller

0: Ifølge politiet har nettverket forgreninger til en rekke byer i Norge. En kinesisk borger pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste mistenkt for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Ifølge PST saken knyttet til mistanke om at et norsk registrert selskap skal ha fungert som dekke for kinesisk etterretning. Målet skal ha vært å etablere et anlegg for nedlastning av satellittdata som kan skade norske interesser. Regjeringen legger nå fram et lovforslag som skal gjøre det lettere for folk som skader seg på jobben å få yrkesskadeerstatning. Hovedendringen er at de vil fjerne kravet om at skaden må være uventet for å ha rett på erstatning. Det har særlig rammet kvinner i omsorgsyrker. Maika Soleng fikk avslag på erstatning etter å ha løftet på seg prolaps i ryggen på sykehjemmet der hun jobber.
1: Jeg synes jo det her er helt fantastisk. Sånne tilfeller som skjedde med meg, det kan jo skje hver dag her. Bare man er litt uheldig, det kan være at man følger en beboer som plutselig ramler, og du må røkke til og ta tak. Så det her er jo sånne ting som kan skje, ja, i hvert fall ukentlig på sykehjem og hjemmetjenesten. Så jeg synes jo det er helt fantastisk at det her er kommet på plass. Da slipper i hvert fall mange andre å oppleve det samme som meg, om å kanskje gå gjennom hele livet og være plaget med ryggen, uten å få noe igjen for det, og få hjelp.
0: Dersom regjeringen får flertall på Stortinget for dette forslaget, kan det begynne å gjelde allerede fra juli i år. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå, Arild Svalbjørg.
2: NRK P1.
3: Du hører HC og Andrea.
4: God torsdag, Norge!
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
4: Ukas siste hverdagsfest er her, og vi har samlet igjen.
5: Det er det søte drømmer er laget av, vet du.
4: Er det det der, ja? Ok, her er Eurythmics.

0: Kaisers orkestra veldig flinke til å telle ting som veldig vanskelig å telle.
1: Ja, det tror jeg faktisk ikke går an.
0: Nei, men de synger 1000 dråper regn.
1: Hvis ikke det fra en tak, et tak, hvor du hører dråpene.
0: Ja, ikke sant?
1: Men det da regn?
0: Det har jo vært det, i hvert fall.
1: Ja, det nettopp det.
0: Du, vi snakker om hemmeligheter i dag.
1: Ja, vi gjør det. Jeg har jo akkurat avslørt en stor hemmelighet om meg selv, så jeg synes dere bør føle litt på at dere også må... Men dere må ikke... Det vanskelig, dette her.
0: Ja.
1: Jeg vil jo ikke at dere skal gjøre noe dere ikke vil, men du i trygge, trygge rammer.
0: Ja.
1: Og vi skal, du kan være anonym. Du kan trykke på den inne i appen der, så det en liten knapp hvor du kan trykke «Jeg vil være anonym».
0: Ja, ja. Du skal altså bli mamma.
1: Jeg skal det.
0: Det helt fantastisk, ja. Og vi gleder oss. Og det dukker selvfølgelig opp mange spørsmål ja. Hos vennene våre i den sammenhengen.
1: Ja, det sant.
0: Og vi får bare si at vi kommer tilbake til de spørsmålene.
1: Vi lover å oppdatere når vi vet.
0: Ja, og da snakker vi altså om spørsmål rundt hverdagsfesten.
1: Mm.
0: Ja, nemlig. Ja,
1: veldig hyggelig at dere bekymret for det.
0: Ja, for det det allerede noen som er.
1: Ja.
0: Men ikke vær det.
1: Nei da.
0: Det blir veldig hyggelig å være radiolytter på P1 også fremover, mens Andrea skal... Kose seg enda mer, det må vi si.
1: Ja, jeg håper jo det. Jeg har aldri gjort det før, så jeg
0: Nei,
1: vet jo ikke det. Akkurat den biten som gjør at man skal få det ut, jo ikke Nei. Så mye kos.
0: Nei.
1: Tror jeg.
0: Nei, jeg har vel et inntrykk av at selvfølgelig det en belastning, men når man midt i det, så sies det i hvert fall av mange at kjærligheten overstrømmende og at gleden kompenserer for smerten og så videre.
1: Det ting de sier. Jeg skal melde tilbake når jeg vet.
0: Ja, for jeg har ingen forutsetning.
1: Nei, det er ok. Det høres rart ut.
0: Det mange slags hemmeligheter i verden, og noen mener at det sunt å ha hemmeligheter.
1: Er det?
0: Ja.
1: Men det kanskje dumt å avsløre da?
0: Nei, fordi at, som du sa i sted, jeg må finne på en ny
1: ja.
0: Hemmelighet.
1: Ja.
0: Hemmeligheter binder oss sammen, hvis det en hemmelighet som to vet, for eksempel,
1: ja.
0: Så kan det styrke det forholdet.
1: Mm.
0: Men det da fremdeles en hemmelighet? Ja.
1: Når to har den, mener
0: ja.
1: Du?
0: Ja.
1: Ja, det vel det.
0: Ja, fordi at...
1: Den gemene hop.
0: Nemlig, for alle de andre enn de to, så det jo fremdeles en hemmelighet.
1: Mm. Og hvor går grensen på sånn, dette en hemmelighet, føler jeg litt sånn uskyldig, mens det kan jo også være ganske skadelige ting.
0: Det definitivt en hemmelighet hvor de gravde ned alle pengene etter det og det ranet,
1: ja.
0: Som ingen har klart å finne ut av, selvfølgelig.
1: Ja. Ja.
0: Og det jo ikke positivt.
1: Nei, det jo ikke det.
0: Det har inntil nylig også vært en hemmelighet hvordan gjøken klarer å lure andre fugler til å ruge fram eggene sine, som de jo legger i andre fuglers reir.
1: Mm.
0: Ja.
1: Ja, dette jeg interessert i.
0: Ja, norske forskere bidro til å løse en 150 år gammel gåte, for gjøken gidder jo ikke å lage reir selv.
1: Nei.
0: Så de legger egg hos andre, og da skulle man jo tro at andre fugler bare dytta ut egget, og det gjør de hvis de ikke tror det sitt eget.
1: Mm.
0: Så gjøken har spesialisert seg på å lage egg som likt andre fugler.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så, det høres nesten ut som mer arbeid enn ja, å gjøre det selv.
0: Ja, det sant. Men forskjellige gjøker lager forskjellige egg.
1: Ja.
0: Så de tilpasser seg litt forskjellige typer fugler som de legger eggene hos. Da. Det vel en fugl, spesielt i Norge, som får gjøkeegg i redet sitt. Men det forskerne har lurt på, som har vært en hemmelighet i 150 år, det hvordan klarer gjøken å fortsette å lage det egget som den gjøken lager, fordi at den lager jo egg eller med forskjellige guttefugler, så man skulle jo tro at det egget forandrer seg.
1: Mm.
0: Løsningen eller hemmeligheten, det bare kvinnen som bestemmer hvordan egget skal se ut.
1: Kult.
0: Ja, så ingen påvirkning fra mannen der i gården.
1: Nei.
0: Nei. Og det har vært en hemmelighet.
1: Ja, ja. Der sier du noe, for det kan jo være en hemmelig ingrediens du har.
0: Ja.
1: Og så bør du ikke si hva den hemmelige ingrediensen i.
0: Nei, sant.
1: Du kan bare si... Min hemmelighet kanel, og så vet jo ikke jeg om det i pavlovaen din.
0: Nei, det en fin...
1: Det en måte å avsløre en hemmelighet.
0: Ja, det det. Mm. Det. Heipip-lerka var det, som ofte får besøk av
1: Okay. Det. Ja, ja, da det riktig.
0: Tenk deg artister da, skuespillere, kunstnere, politiet, politikere, og til og med du og jeg har jo hemmeligheter. Alle har hemmeligheter.
1: Alle har hemmeligheter.
0: Og i dag skal vi altså røpe mange av dem.
1: Ja, vi håper det da. Så gå inn i appen NRK Radio, søk på oss, Andrea. Klikk på send inn og fortell oss om hemmeligheten din. Det må selvfølgelig ikke være den dypeste, vondeste du har. Det kan være en litt søt en.
0: Ja.
1: Ja.
0: Her kommer Mai. Try to forget you.

0: Jeg tror det ganske lett å synge med når man på Gabrielle-konsert.
1: Ja.
0: Dette var låta Hjemme. Vi føler oss helt hjemme blant alle de som deler hemmelighetene sine I dag.
1: Ja, jeg tror det godt for dere. Det kommer mange spennende hemmeligheter.
0: Ja, det gjør
1: det. Den her veldig søt. Det fra Anonym som så et bilde av gammelkjæresten. Hadde ikke sett han på 40 år. Fikk hjertebank.
0: Oi.
1: Hadde vært morsomt å møtte han, men jo for øvrig godt gift.
0: Ja, ikke sant.
1: Det en spennende liten... hva skal man kalle det? Ja, en hemmelighet.
0: Det er nok lurt.
1: Ja.
0: Anonym skriver, jeg stjal et lukteviskelær av bestevenninnen min på barneskolen.
1: Oi.
0: Dette har jeg angret på siden. Nå jeg 61.
1: Ja, og du blir helt sikkert tilgitt.
0: Ja, eller fortsett å beholde det som en hemmelighet.
1: Ja, du vet jo aldri. Stig har fortsatt ikke innrømmet at, at det han som har gjort skaden og rygget på stolpen I garasjen.
0: Nei.
1: Nei. Det blir vanskeligere også, ja, jo lenger tid det går.
0: Ja, ikke sant?
1: Dette samme Stig som fortalte om dette for en stund siden?
0: Jeg ikke sikker, for det kom en melding til nå nettopp hvor det sto... Nei, det tror jeg faktisk ikke, for det kom fra vedkommende hvor det sto det der med... Det har jeg vel holdt som en hemmelighet siden.
1: Mm.
0: Ja, bortsett fra at det ble fortalt på radioen det også.
1: Ups.
0: I en alder av 67 år setter jeg fortsatt ut grøt og saft til nissen.
1: Ja.
0: Frøsenissen altså.
1: Koselig.
0: Men holder det åpenbart som en hemmelighet.
1: Ja, ja da. Sara røpte en hemmelighet på jobb fordi jeg trodde alle visste det for noen år siden.
0: Ja.
1: Det var en stor hemmelighet som berørte mange, men de visste ikke det, gitt.
0: Nei. Og apropos å røpe hemmeligheter.
1: Ja.
0: Anonym skriver her, på juletrefest for noen år siden, hvor det var snakk om Jesusbarnet som skulle bli født, fortalte min niese på 5 år til alle som var der at mamma har en baby I magen.
1: Ja, ikke sant.
0: Det var nok også en hemmelighet.
1: Og mamma var ikke helt klar for å dele det, kanskje.
0: Nei.
1: Kristine har en hemmelig bankkonto.
0: Aha.
1: Det spennende. Det veldig spennende. Ja. Hvor mye har du der, Kristine? Hva bruker du den til? Og hvor, dette lurer jeg veldig
0: Hva
1: på.
0: Hva planen, tenker du?
1: Mm.
0: Oda skriver, min sjef og jeg hadde et hemmelig forhold en stund, men nå vet de fleste om det, og det har faktisk gått overraskende bra, og vi har det I hvert fall veldig bra sammen.
1: Ja.
0: Så det veldig deilig å slippe å holde noe sånt hemmelig.
1: Ja, det skjønner jeg godt.
0: Klem tilbake til deg, anonym.
1: Ivar Morten skriver at hans hemmelighet at han aldri har smakt alkohol I hele sitt liv. Mange vet om det, og har prøvd å skjenke meg på cirka 37 julebord, men ikke fått det til.
0: Oi!
1: Det var jo litt dårlig gjort, da.
0: Ja.
1: Bestemte meg på klassefest I 8. klasse, da jeg så hvordan alkoholen innvirket på de tøffeste gutta I klassen.
0: Ja.
1: Ja. En hemmelighet du litt stolt av, da, rett og slett. Da det vel ikke hemmelig. Eller, nei, dette blir en definisjon igjen.
0: Ja, det gjør det. Said skriver at min hemmelighet, eller si guilty pleasure, da, å høre på Justin Bieber. Jeg 63 år.
1: Ja, bør ikke være flere for det.
0: Nei.
1: Her det også en anonym som forteller at jeg og gamle kjæresten fant for noen måneder siden sammen igjen etter noen år fra hverandre. Vi har det så bra sammen, og vi fortsatt en hemmelighet.
0: Oi.
1: For en fin tid da, når man ikke har fortalt det til så mange enda.
0: Nei, sant. Anonym skriver, jeg slipper en stille fis på treningssenteret og stikker av gårde slik at jeg ikke I nærheten ved en eventuelt odør.
1: Ja, den kan du følge etter deg.
0: Mm.
1: Følg med.
0: Mm.
1: Skal vi avslutte hos Kjell da, kanskje?
0: Ja, det gjør vi.
1: Som hadde en hemmelighet.
0: Ja.
1: Jeg utdannet meg I tantra og tantramassasje.
0: Jaha.
1: Jeg lurte på hvordan jeg skulle fortelle de rundt meg om det, da folk tror mye rart om evne.
0: Ja. Ja. Det fremdeles en hemmelighet?
1: Det virker jo ikke sånn da, hvis han hadde en hemmelighet.
0: Ja.
1: Ja, det må jo være en flott ting å kunne, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg også.
1: Kan du lære oss?
0: Kanskje.
1: Man kan nok det.
0: Vi takker ærbødigst til alle som har vært med på å gjøre også dette tema til en glede.
1: Mm.
0: Hemmeligheter, ja, det dundrer inn her med flere, og veldig mange gratulasjoner da til deg som har røpet en av livets aller største I utgangspunktet hemmeligheter for de fleste, vel?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Augusttider?
1: Ja, det augusttider.
0: Ja.
1: Ja, så dette ordner seg.
0: Dette ordner seg.
1: Det veldig hyggelig at dere bekymret for det.
0: Jeg så glad på dine vegne, og så gleder jeg meg til å bli liksom onkel.
1: Tusen takk. Jeg har til og med fått folk som har meldt seg som hvis du skal være onkel, da skal jeg være bestefar.
0: Ja, ikke sant? Og det veldig hyggelig. Flott! Nytt tema I morgen. Nå, Michael Bublé. Yeah.

0: probably love you anymore.
1: Whoops.
0: Den var fin. Det var en deilig liten start. Der ventet jeg meg celebration i karaokeversjon.
1: Ja, det skjønner jeg godt.
0: Ja, men det var flott, ja, men vi får spare det til etterpå. Det er vennefesten vår som det handler om.
1: Det var veldig annerledes å gjøre det nå som den ikke var der. Sånn er det når det blir travelt, og så glemmer man ting man har gjort.
0: Ja da. Men jeg tar ansvaret og beklager og sier, vil du være vennen vår? Så gå inn i appen NRK Radio og fortell oss om det. Fortell oss hva du feirer i dag. Kanskje du har en hemmelighet du har valgt å ikke fortelle på radioen. Du trenger ikke å fortelle det til oss, eller, men du kanskje har fortalt det til en betrodd venn og er glad for å kunne senke skuldrene.
1: Eller så kan du feire litt mer tradisjonelle ting, som at du har bursdag, eller skal noe gøy nå i helgen, kanskje. Kanskje det skjer noe gøy.
0: Ja, nå er det slakk fin bakke ut mot helg.
1: Ja. Uansett hva det er, så kom deg inn i appen NRK Radio, søk opp oss, Andrea, klikk på send inn. Fortell oss hva du vil feire, ta med mobilnummeret ditt, og så får vi tak i deg rett etter klokka.
0: Ja, kjempeviktig det der med mobilnummeret. Så her er den igjen.
1: Premie for det også. Ja, der var det.
0: Alex Warren. Sangen heter Ordinary.

0: Ordinary og Alex Warren. Sånn er det.
1: Det er fyr og flamme på innboksen vår.
0: Ja, det er det, og det er veldig, veldig hyggelig på en ganske vanlig torsdag.
1: Har du noe du feirer, så er vi fortsatt på jakt etter deg som vil bli dagens nye venn.
0: Ja, det er vi.
1: Det kan være en ferietur du har nylig bestilt, kanskje du har bursdag i dag. Det er så mange ting å feire.
0: Ja, det er
1: så
0: det.
1: Dumt å sitte her og prøve å komme opp med eksempler, fordi vi feirer jo så mange morsomme ting.
0: Ja, vi fikk en her i stad fra en med tommel opp på hjertet som skrev at i dag er det onaniens dag.
1: Endelig sto det. Ja, det er lov å feire det også.
0: Ja, det er jo det.
1: Det er helt opp til deg, bare kom deg inn i appen NRK Radio, søk opp oss, Andrea, klikk på send inn, fortell oss hva du feirer, ta gjerne med litt om deg selv, og husk å legge ved telefonnummeret ditt, sånn at vi får tak i deg.
0: Ja, gjør det. Vi gleder oss til å få en ny venn rett etter nyhetene. Kan du også ta med anonym, som skriver at han har en hemmelig valuta, pappapenger. Mm. Han fjerner en null når han kjøper fluefiskestenger og sneller. Kona blir i bedre humør når hun hører at stengene og snellene bare koster noen hundrelapper.
1: Ja.
0: Ja, men slik er det ikke.
1: Det var en smart pappa.
0: Ja, og en viktig hemmelighet.
1: Ja.
0: Ok, vi skal over til noe helt annet som ikke er hemmelig, i hvert fall ikke hvis det dreier seg om det som skal skje i morgen. Det handler om vær.
1: Mm.
0: Ja, og det er en statsmeteorolog og venn av oss som heter John Smith, som er ganske klar nå, tror jeg, for å fortelle oss hvordan fredagsværet blir.
2: Ja, det blir jo litt vekslende som det ofte gjør da. Nå har vi jo plutselig kommet til fredag i morgen. Uka nærmer seg en slutt, og det sikkert mange som ønsker seg fint vær i helgen også. Men ja, det blir nok litt ymse i morgen, men det blir ikke så mye nedbør. Det egentlig to deler av landet som eller tre som mest utsatt for nedbør. Ene kysten av Vestlandet, særlig i nord, altså oppe i det gamle Sogn og Fjordane. Der kan det trekke inn på litt regn i de yttre strøkene utover ettermiddagen og kanskje kvelden, så er det mulig også at noen regndråper kommer på kysten lenger sør også i løpet av kvelden. Og så har vi noen regnbyger som vil prege ved været lengst nord i Nordland og i Troms, sludd og snø i høyden. Og så er det også noen snø- og sluddbyger som henger igjen øst i Finnmark. Det egentlig der det snakk om nedbør da i morgen. På Spitsbergen så blir det nok litt mer skyr enn i dag. Det har vært veldig fint i dag da, med nesten klarvær. Litt mer skyr med en periode med sol i morgen. I resten av Finnmark, utenom disse bygene i øst, venter vi oppholdsvær, perioder med sol, og så er det da enkelte byger som jeg nevnte i Troms, nord i Nordland, men lenger sør i Nordland, hvor det har vært en god del byger i dag og en del skyer, så blir det mye lettere vær og mer sol i morgen og oppholdsvær. I Trøndelag så blir det også oppholdsvær, det vil nok trekke inn litt skyer der etter hvert, men det mer av den der tynne, slørete typen som sola delvis skinner igjennom, så det på en måte ikke de verste skyene. Litt tjukkere er kanskje de skyene når vi kommer ned til Møre og Romsdal, men også her blir det oppholdsvær. Og der det ikke er den nedbøren på Vestlandet sør forstått, så er det nok ganske skyet en stor del av morgendagen. Også skyer som trekker inn over fjellområdene og store deler av Østlandet og deler av Agder i hvert fall. Men også her litt av den der tynne, slørete, litt gjennomskinnelige skytypen til dels. Og så kan det også være at det er åpninger i disse skyene noen steder, kanskje på de deler av Agder, også litt sør på Østlandet, så det er ikke så aller verst da. Og temperaturene er jo litt på vei oppover. Jeg tror det at i dag de varmeste stedene, altså i går var det 15,5 i Lier som var varmest, kanskje vi ser 17-tallet på de aller varmeste stedene i dag, og i morgen kanskje 17-18. Da, på de varmeste stedene, så det er et stykke igjen til 20, men det begynner å trekke seg litt oppover igjen da, etter noen litt kjøligere dager, også nordpå så er det ikke fullt så kjølig som det har vært de siste dagene. Aller kjøligst er det nok på Finnmarkskysten, der du har tilførsel fra Barentshavet med en nordlig til nordøstlig bris, så bare noen få varmegrader.

0: Vi har vært i Kanada en tur hos Nelly Furtado, som sang Man Eater.
1: Ja.
0: Og nå er det tid for torsdagens... Ja, det blir som i går altså. Jeg sa det var høydepunktet når vi skulle til Søs og Dressing. Jo, men det er alltid den nye vennen som topper det hele, så det kommer jo nå etter klokka 18. Men... det litt spesielle i, altså, la oss kalle det et torsdagskrydder.
1: Det nest høyeste punktet.
0: Ja, nemlig torsdagstrydderlyttene.
1: Ja, det er det.
0: Ja, og det er du som begynner, og det gleder jeg meg alltid til.
1: Ja, tusen takk for det. Jeg synes det var veldig vanskelig i dag. Mm-hmm. Rota meg altså innom så mange forskjellige spor. Jeg fant masse nye album som jeg ikke har hørt på. Det tar jo utrolig mye tid.
0: Ja, det gjør jo det. Hva falt du ned på?
1: Noe jeg har spilt før, ja. Og noe jeg liker veldig godt, og noe som er fra 1978.
0: Oi, alt det der blir jo som et kinderegg.
1: Ja. For det er jo noen sånne man kan bare alltid gå til,
0: ja.
1: Som funker uansett.
0: Trygt og godt.
1: Jeg liker godt å tenke på hva dere gjør der ute, og ser for meg at mange har begynt å slå opp vinduene og dørene litt, om så litt kort tid
0: av gangen. Ja, litt av gangen, ja, for å lufte ut skikkelig.
1: Ja, og noen sitter i bilen og sånn, og da må man ha litt gøtteri.
0: Ja.
1: Så det er Cheryl Lynn jeg har funnet fram til i dag. Det er jo kanskje den mest ikoniske disco soul låta noensinne. Åh, det var stort.
0: Ja, det var enormt, men jeg støtter deg.
1: Ja, det er en voldsom vokal her også. Den er på grensa til masete, ganske langt ute der. Men jeg liker det godt. Det er det som er min torsdagstrudelutt i dag.

0: Got to be real, Cheryl Lynn, var det jeg.
1: Ja,
0: for et valg.
1: Ja, tusen takk for det. Her står det, dette har jeg ikke sjekket opp, at den har skrevet sammen med David Foster, David Page og David Page.
0: Du verden.
1: Hørte sikkert det litt rart ut. At begge to.
0: At Page har skrevet både tekst og melodi, kanskje?
1: Ja, men hva med David Foster da?
0: David Foster og David Page, de jobber litt sammen.
1: Ja, ok. Ja, ja, men da er det kanskje sant da.
0: Disse Toto-gutta var jo i stort sett alt.
1: Da hjelper det jo.
0: Ja, det er jo det. Vi skal nå skifte litt sjanger.
1: Ok.
0: Ja, det er noen sanger som får meg til å føle at jeg letter.
1: Mm-hmm.
0: Altså at jeg et par centimeter over bakken gjennom hele sangen.
1: Så deilig.
0: Ja, jeg glemmer alt annet, og så drukner jeg liksom inn I lydbildet, og så kan jeg dele av teksten, og så gøler jeg med.
1: Ja.
0: Så stakkars deg
1: nå. Jeg gleder meg.
0: Ja. Når disse sangene dukker opp I perioder I livet som I all ettertid står som spesiell, så får det liksom en ekstra effekt resten av livet, tror jeg da. Sangen vi skal høre nå har I hvert fall den effekten på meg fremdeles, og jeg tror den har det om 30 år også, hvis jeg får leve til jeg blir 85. Vi skal til Las Vegas.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. HC var 37, og pappa til Herman på 4, og Sofie på 1 år, og det meste I livet gikk på skinner. Stoltheten over disse to små var jo, som den I dag, enorm, og jeg hadde nettopp fått en drømmejobb og tjent en del penger, og ja, jeg synes rett og slett at sola skinte litt ekstra klart, og hverdagen var mye varmere den gangen enn I dag.
1: Ja.
0: Gutta fra Las Vegas, har vi allerede røpet det kanskje, for mange, de kaller seg The Killers, og sangen som får meg til å lette litt hver gang heter Human. Det det som min torsdags trudelutt I dag.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Fremskrittspartiet avslutter arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen. Det skjer etter det partileder Sylvi Listhaug har omtalt som rasistiske uttalelser på en bar før FRP's landsmøte sist helg. I en pressemelding bekrefter Fremskrittspartiets generalsekretær Helge Fossum at de er enige om at rådgiverens arbeidsforhold og medlemskap i partiet opphører med umiddelbar virkning. Inntil i dag var han rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velde. En kinesisk borger er pågrepet av politiets sikkerhetstjeneste, mistenkt for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Ifølge PST er saken knyttet til mistanke om at et norskregistrert selskap skal ha fungert som dekke for kinesisk etterretning. Målet skal ha vært å etablere et anlegg for nedlastning av satellittdata som kan skade norske interesser. PST har samtidig ransaket adresser på Andøya i Nordland og på Otta i Innlandet. En kjent strategi, sier sikkerhetsekspert Gaute Bjørklund Vangen.
1: Og så vet jeg ikke exakt hva de er ute etter og hvorfor de etablerer seg akkurat der, men det passer jo med strategien som kinesiske etterretninger har brukt.

0: I dag satte Norges Bank opp renta et hakk til 4,25% for første gang siden 2023. Særlig vil dette ramme bygg- og anleggsbransjen og en del varehandel, sier Heyerdahl.
1: Der kan det nok bli ganske så tøft når vi også baker inn at vi kan vente oss minst ett rentehopp til I år. Men også en del vanlige folk sliter med å få det til å gå rundt, men en trøst for det store flertallet at det ser ut til at lønnen I år vil øke en god del mer enn prisveksten, og I hvert fall kompensere litt for de økte rentene I nettbanken.
0: Så til Kanariøyene, hvor spansk politi har gjort Europas største kokainbeslag noensinne på 30 tonn. Hele mannskapet på 23 personer ble pågrepet da lasteskipet ble stoppet 1. mai. Det enorme beslaget, som også inkluderer våpen, har en anslått verdi på 8,9 milliarder kroner. Internasjonalt samarbeid ledet til beslaget som ble gjort før lasten nådde fastlandet. NRK Nyheter, den fikk det av Terje Tobias Tønne.
2: Du hører HC og Andrea.
3: NRK P. Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
4: Hos André på plass for deg her på NRK P1 I en time til.
3: Og vi gleder oss til å ta imot dagens nye venn hvert øyeblikk.
4: Ja, det skal jeg ikke, men vi skal vel ha litt musikk først.
3: Ja, klart vi skal. Her kommer Shanice med I Love Your Smile.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden, et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: Lost Without You heter sangen til Bob Jr. og Evan Clare.
1: Bjørn het dagens nye venn.
0: For en kar.
1: Ja, han prøvde altså å forhindre at måkene hekka på barneplassen, eller lekeplassen.
0: Lekeplassen, ja.
1: Ja, med en radiostyrt bil.
0: Ja. Det,
1: ja,
0: det var der det liksom tok en ny retning.
1: Ja.
0: For det klart det mange som tenker at det hadde vært fint om barna fikk lov å leke på lekeplassen om sommeren i stedet for å bli jaget av måker.
1: Ja.
0: Men den bilen, den hadde jeg ikke hørt om tidligere.
1: Nei, den var ny.
0: Det var spennende. Statsmeteorolog John Smith, noe helt annet nå. Det økt skogbrandfare?
2: Ja, det er det. Det er, den var jo der i form av et skogbrandfarevarsel også. En del skogbrander, vi får jo en statistikk hver uke på hvor mange brander det har vært. Og deler vi opp i hver kommune, så det ikke så mange brander per kommune egentlig. Men hvis man legger sammen, så var det så forrige uke var cirka 60 sånn utrykninger da, til skog eller gress eller lyngbrander av forskjellige slag på landsbasis, og det var jo flest da, i den sørlige delen av landet. Men så det sånn at det skjer jo ting, det har jo blitt veldig grønt og fint, så mye av dette her som ikke var sprunget ut, det har nå blitt grønt og friskt og frodig til dels, da. Det fortsatt fuktighet ned i bakken som røttene tar opp, så det jo det fine. Og så det sånn at der det var veldig mye tørr fjorårsvegetasjon, det har også mye grønt som har kommet til å blande seg inn i det nå. Selv om det en sikkert noe litt sånn gammel kvist og kvast det her og der, som man alltid klarer å få tent på hvis man gjerne vil. Så det ikke så veldig stor, men i og med at det såpass tørt og såpass lenge siden det har kommet egentlig ordentlig mengde med regn, så det sendt ut et varsel for lokal skogbrandfare da, sånn i deler av Agder og den sørlige delen av Østlandet. Og det, når det først her, så vil jo det egentlig holde seg til det kommer noe særlig regn av betydning, så vi ser hva som kommer i løpet av helgen. Det kan komme litt, men det ikke sikkert det kommer nok til at det på en måte gjør noen ordentlig virkning.

0: Lisa Loeb and Nine Stories med sangen Stay, I Missed You. En fantastisk fin melodi.
1: Ja.
0: Men jeg kan I farta ikke komme på noen andre hits med Lisa Loeb and Nine Stories.
1: Nei.
0: Det kan selvfølgelig være at det skorter hos meg, men jeg mistenker at det ikke var så fryktelig mange flere.
1: Men Lisa Loeb har vel gjort andre ting uten...
0: De nye historiene.
1: Ja.
0: Du, vi skal snakke om noe helt annet.
1: Ja, så deilig.
0: Men det handler om folk det også.
1: Få høre.
0: Tidligere I dag kom jeg på min sykkel på en gang- og sykkelsti. Jeg skulle svinge hardt venstre ned I en sånn tunnel under veien.
1: Ja.
0: Veldig kjekke greier.
1: Ja, det smart.
0: Og jeg passer på å holde litt langt ut til høyre og bremser jo ned, fordi at spesielt I sånne uoversiktlige områder hvor fotgjengere og syklister må dele veien, så skal vi jo ned mot gangfart for å ikke få noen store problemer.
1: Ja, det jo mange som usikre på hvilken side. Og.
0: Ja, det det også, det jeg jo, det må vi snakke om en dag.
1: Ja.
0: Men jeg, selv om jeg altså gikk brutalt ned I hastighet, så fikk jeg meg en overraskelse nedi der.
1: Ja.
0: For midt I den undergangstunnelen, på tvers, sto det en sånn elsparkesykkel på hodet.
1: Ja, på hodet, ja.
0: Ja.
1: Ja, så det var noen som hadde laget en felle, rett og slett.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var rampete.
0: Ja, det var det. Og så tenkte jeg, ok, dette et fenomen? Og så skal vi ikke inn I den der store diskusjonen om det bra eller dårlig. Altså, jeg skjønner at mange frustrerte over både råkjøring på sparkesykkel og at det flyter av dem I storbyene. Nå har jo det blitt regulert noe, ok, sånn og sånn. Og så det andre, selvfølgelig, som anerkjenner at det en fin måte å komme seg rundt på.
1: Ja, færre biler I sentrum, for
0: ja,
1: eksempel.
0: Ja, og praktisk og miljøvennlig og alt mulig. Mm. Men det jeg lurte på var egentlig, det et problem at folk setter dem på hodet, eller at de behandler dem dårlig da, for at de ligger jo slengt bort etter.
1: Ja, det synes jeg trist. Jeg har sett mange rare... Jeg har aldri sett noen på hodet, så det vet jeg ikke om jeg tør å si at det en trend.
0: Nei,
1: men jeg har jo jeg sett dem det. I elva og ja. Inne I skogen og busker overalt.
0: Ja,
1: ja.
0: Så jeg brukte litt tid på å sømføre nettet, og det viser seg at dette har det jo til og med vært forsket på.
1: Oi.
0: Fordi at mange steder rundt omkring I verden, så har man, som du sa, dumpa dem I sjøen.
1: Mm-hmm.
0: Helt unødvendig, det jo en verdi dette her, og det blir jo forurensning av det. Man har tent dem på. I Kalifornia så var det en stund et problem at folk klarte å sette fyr på dem, men det må ha hatt med batteri å gjøre da, jeg vet ikke. Ja, og så det altså generell ødeleggelse og dårlig parkering, og det spørsmålet.
1: Av folk som forbanna på dem, eller?
0: Nei, det vet man egentlig ikke.
1: Okay.
0: Det har endt ut I et begrep som heter «the tragedy of the commons».
1: Okay.
0: Altså når noe tilgjengelig for alle, så føler mange mindre ansvar, og da blir det på en måte en negativ spiral, og så ender det som en liten tragedie for noe som faktisk kunne vært veldig kjekt. Ingen eier den effekten.
1: Ja.
0: Ja. Og tidligere, så for noen år siden, og da snakker vi flere ti år, så hadde man en tilsvarende situasjon med handlevogner.
1: Ja.
0: Som ofte ble kastet ut I veien, eller I sjøen, eller... Altså, så da var det handlevogner. Vogner også har du jo hatt.
1: Men hvordan fikk de endret det da?
0: Jeg vet ikke om det endret, ja, men etter hvert så blir man jo vant. Vi blir jo vant til alt.
1: Ja, eller så det jo kanskje litt handlingskampanje her. Man burde jo, når man ser, jeg blir altså så forbanna, når jeg ser voksne mennesker
0: ja.
1: Som bare tar den handlevogna si og bare dytter den sånn. Så dårlig tid har du ikke.
0: Nei.
1: Ta det sammen. Jeg skjønner ikke at ikke de synes det flaut, ja.
0: Men, nei, for at de blir jo sett.
1: Ja, men man burde kanskje si til dem.
0: Ja.
1: Og ikke bare se stygt på dem.
0: Ja. Nei, det helt sant.
1: Fordi, men sanne folk, jeg vet ikke.
0: Nei, men nå det altså forskning på denne vandalismen rundt omkring I verden. Science Direct sier at det lite forskning på dette, så det trenger vi.
1: Mm-hmm.
0: Og en studie fra Melbourne viste at 29% av turene med sparkesykkel ender med parkering som ikke som den skal. Så der ønsker man å gå inn og gjøre noe med det, og norske forskere ved Transportøkonomisk institutt har advart om at feilparkerte sparkesykler gjør byen mindre tilgjengelig for blinde, svaksynte og bevegelseshemde.
1: Ja.
0: Så det jo et kjempemye større problem enn at bare jeg kommer på sykkelen min og synes det dumt at det står en på hodet på tvers I en tunnel. Så skulle vi kanskje oppfordre, nå det nok ingen I vennegjengen som skyldige her, men hvis dere kjenner noen, så nevn at det høflig og greit.
1: Ikke bare nevn, det blir litt forbannet, tror jeg.
0: Ja.

0: Tidsmaskinen i kveld skal starte helt nytt, men med godt brukte menn.
1: Ja, det her gutter som har vært i rockens tjeneste i en mannsalder.
0: Ja, for i sommer skal nemlig The Rolling Stones slippe albumet Foreign Tongues. Mm-hmm. Og på den platen skal det være andre voksne gutter med også. Paul McCartney med.
1: Ja.
0: Steve Winwood med. Og så Robert Smith fra The Cure skal også være med.
1: Stilig.
0: Ja.
1: I forgårs så slapp de to låter fra skiva, og den ene heter In The Stars.

0: Hei, hei, hei, her var jo nesten alt som et Rolling Stone-fan kan drømme om.
1: Ja.
0: Litt 80-tals Popstones, et Keith Richards riff i kjent stil, og selvfølgelig da Jaggers vokal. Kanskje det det der piano som symboliserer litt nyskapning?
1: Ja, det et nytt, hva skal vi kalle det? Ja,
0: nye tider for gamle menn.
1: Sånn det.
0: Ja, kult det hvertfall.
1: Jagger og Richards jo så klart med, Ron Wood også, og bassist Daryl Jones tilbake.
0: Ja, det hyggelig.
1: Og på plata så blir det også et spor med avdøde Charlie Watts. Han døde jo i 2021, men med i form av et av de siste opptakene som de gjorde sammen.
0: Ja, så flott. Den andre sangen som kom tidligere i uka heter Rough and Twisted, og de to låtene altså to av 14 nye spor på plata Foreign Tongues. Og til deg som litt spent og gleder deg, du må vente til 10. juli før den i handelen.
1: Hold ut!
0: Ja.
1: Vi skal rykke bakover i tid. Vi skal til 1995, for da kom plata Forgiven Not Forgotten av og med søsknene Corr.
0: Ja, Andrea, Caroline, Sharon og Jim The Corrs, og her kommer de med Love to Love You.

0: Fra debutplata til The Course, dette var Love to Love You.
1: Søskenflokken, som jo fra Irland, mm-hmm. De gitt ut 7 studioalbum, og de gjorde et enormt stort grep på både det europeiske, australiske og amerikanske publikum altså.
0: Ja.
1: Og i Storbritannia, du verden, da platen nummer 2 kom, Talk on Corners, og den gikk rett til førsteplass på den brittiske albumlista, ja, der lå fremdeles platen nummer 1, Forgiven Not Forgotten, på den samme lista.
0: Wow.
1: Så det vil si at de hadde første og andre plass, og det ikke mange grupper eller artister som har fått til det.
0: Nei, heldigvis får vi si da.
2: Det har blitt litt ensformig.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, det sant.
0: Vår reise tar oss videre til Sverige i 1999, for da ga Kent ut sitt fjerde album.
1: Ja, Kent fra Eskilstuna.
0: Mm-hmm.
1: Og de så seg ikke så veldig langt utover kjente strøk da de skulle finne det albumnavnet. De valgte et lokalt stedsnavn, Hagnestad Hill, da de ga navn til plata som altså heter Hagnestad Hill, som to ord.
0: Ja.
1: Ikke så lett å gi uttrykk
0: Nei,
1: for på radio.
0: Sant,
1: men stedet heter altså Hagnestad Hill.
0: Ja, og den første singelen fra Hagnestad Hill, plata, heter Musik Nonstop.

0: Ja, det var jo en enorm radiohit for Kent.
1: Ja.
0: Musik nonstop.
1: Hegnestad Hill, bydelen Eskilstuna, den rommer blant annet det studio hvor Kent spilte inn den første sangen sin, har jeg lest i dag.
0: Ja, ja. Men så hyggelig da.
1: Ja, det var det.
0: I 2000 så kom Hegnestad Hill ut i en engelsk version også.
1: Ja da, de solgte noen plater og turnerte i utlandet også. Kult, det var 2000, ja, det var jo samme året som Craig David ga ut platta Born to Do It.
0: Stemmer det.
1: Ja, engelskmannens debutsoloplatte.
0: Ja, han hadde jo tidligere sunget for andre, blant annet garage-duoen Artful Dodger.
1: Ja, det ble jo kjempestort. Nå skal vi høre sangen som tok han til, og det var litt overraskende, synes jeg. Jeg trodde han klarte mer, men til sjette plass
0: Oi.
1: På VG-lista i år 2000, for her kommer Walking Away.

0: skal vi spille låta Rewind med Artful Dodger også. Men her hørte vi Walking Away fra hans første soloplate I 2000.
1: Ja. Forrige gang Craig David ga ut et soloalbum, stod det 2025 på kalenderen.
0: Ja, se der du.
1: Ja, så det ikke så lenge siden.
0: Nei, da det mye, mye du kan høre på.
1: Ja.
0: Craigs pappa fra Grenada I Karibia, og han var også musiker. Og Craig fikk være med pappa på konserter som gutt, og det var da karrieren egentlig begynte, har han sagt.
1: Så hyggelig.
0: Fikk opptre som tenåring. Og...
1: Kult.
0: Ja.
1: Tormod Ingull skal vi støtte oss på nå.
0: Ja, så deilig.
1: Ja, det veldig hyggelig. Han skal være ditt selskap her på NRK P1 utover kvelden. Han lover mye god musikk og annen hygge I kveldsåpent etter nyhetene.
0: Vi skal avslutte tidsmaskinen I samme år som vi begynte den, se.
1: Ja, la oss kalle det hjemlige trakter.
0: Ja, det må vi jo.
1: Ja, 2025-2026, det jo greit å parkere tidsmaskinen I riktig år og komme seg hjem til helg og livet som vi kjenner I dag.
0: Ja.
1: Kunne blitt annerledes hvis vi parkerte på 80-tallet.
0: Det kunne det, absolutt.
1: Jeg ikke sikker på om jeg vil ha torsdagskveld på 80-tallet. Nei, det sant.
0: Men bandet vi skal avslutte med, det det jo ingen av oss som kjenner til.
1: Nei, og sånt synes jeg litt gøy. Jeg hadde ikke hørt om The Beaches.
0: Nei.
1: Det flaut?
0: Nei, tror ikke det.
1: Nei, men jeg blir litt flau allikevel, for jeg synes det var veldig kult. Kanadisk rockband som så dagens lys I Toronto I 2009 skulle ha oppdaget Jordan, Kylie, Leandra og Eliza tidligere, synes jeg, for de har gitt ut tre plater.
0: Oi.
1: Den siste het No Hard Feelings og kom I fjor høst. Denne uka slapp de en singel fra den skiva. Den heter Should Have Known Better.
0: Ja, men hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen på mandag, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Dagens renteheving har ført til at flere opposisjonspartier har rettet hard kritikk mot regjeringen, blant annet for å drive med lureri overfor velgerne. Finansminister Jens Stoltenberg lova før stortingsvalget i fjor en politikk som legger til rette for at rentene kuttes. Regjeringen har brukt for mye penger, sier Nikolai Astrup fra Høyre, og han forstår at velgerne føler seg lurt.
1: Sa sentralbanksjefen tidligere i dag, men også i februar, ble det skrevet at finanspolitikken har virket ekspansiv, altså bidratt til å påvirke og legge press på renten. Og det er oversatt, betyr at regjeringen har brukt for mye penger. Og det er ikke noe tvil om at regjeringen har brukt veldig mye penger over veldig lang tid, og det bidrar selvfølgelig til å legge press på renten og gjør det mer sannsynlig med renteøkning, alt annet like.
0: Ellen Reitan, statssekretær i Finansdepartementet, sier rentehevinga kommer av omstendigheter de ikke har kontroll over.
2: Det vi har lovt er jo at vi skal levere på det vi rår over, og det er finanspolitikken og den offentlige pengebruken, og det har vi levert på. Men som sentralbanksjefen også har forklart, så er det veldig mange faktorer som spiller inn på prisveksten, blant annet hva som skjer i utlandet ved en liten åpen økonomi, der vi blir i stor grad påvirket av hva som skjer andre steder. Og hun peker også på en høy lønnsvekst i Norge.
0: Is i Antarktis kan komme til å smelte 10 ganger kraftigere enn forskere har trodd. Årsaken er varmt vann under isen, viser en fersk rapport fra blant annet Norsk Polarinstitutt. Dagens klimamodeller har ikke fanget opp dette, og dermed kan havnivåstigningen bli større enn det forskere har trodd til nå. Flere medier erfarer at USA og Iran skal være nærmere å avslutte krigen. De siste dagene har det vært

0: det såkalte høyanrikede uranet, og så da eventuelle sanksjonslettelser, så dette vil være et første trinn, men det vanskeligste vil gjenstå, og vil må bli gjenstand da for forhandlinger i fase 2.
1: Så det bekreftet. De norske skiskytterherrenes suksesstrener Egil Kristiansen blir trener for de svenske mannlige langrennsløperne kommende sesong. Det bekreftet det svenske skiforbundet i dag. Tidligere i uka tabba svenskene seg ut ved å legge ut et bilde av Kristiansen i svensk landslagstøy, så nyheten i dag kom ikke som noen stor overraskelse. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og i studio Terje Tobias Tønne.
2: Dette kveldsåpent med Tormod Ingull på NRK P1.
3: Ja, det blir 3 timer med kveldsåpent i kveld også, gitt. Fint at du hører på. Vi bare drar på med en gammel klassiker ut fra oppkanten i dag. Dette Prince med Cream.

Det var Gunn Kvåle og William Gamborg med sin luft. Og du hører på kveldsåpent her I NRK P1. Vi skal innom litt av hvert fra musikken I løpet av kvelden. Jeg lover at jeg skal slippe til noen gamle travere etter hvert I sendingen, som Deep Purple og Bryan Adams. Rolling Stones har kommet med helt ny musikk, og det har også Ea og Tilde, så det blir ferskvare fra både de veldig, veldig gamle og de unge I dagens sending. Og så det Zimmermann og Daniela Reyes sin tur nå med «Kom som du».

Vi skal til Vestlandet og Bergen, hvor også de nordiske mediedagene i gang, og jeg vil si det, selve diamanten i fyrstekaka, gulruten, går av stabelen altså på fredag, denne gangen fra Kjødehallen og USF-verftet i Bergen. Det bare å glede seg til årets store prisutdeling i TV-bransjen, som også sendes direkte på TV 2 fra 23.

0: 215 til 2345 med, og nå kommer det, vet du, har ventet med det beste til slutt, med programleder, og det deg, Henriette Stenstrup.
1: Hei!
0: Ja. Du sier kanskje Stenstrup.
1: Ja, jeg sier Stenstrup, fordi det er det.
0: Det er det det er.
1: men jeg det et såpass krevende navn nå, at jeg driver ikke å liksom rette på folk, eller jeg skjønner at det kan være litt vanskelig. Det jo i utgangspunktet et dansk navn, som det var det. Vanskelig skrevet og vanskelig sagt.
0: Og vanskelig kanskje på engelsk også, hvem vet.
1: Ja.
0: du må jo virkelig sies å ha erobret den norske TV-tronen, både som komiker og skuespiller, men også som serieskaper og manusforfatter, og du har jo vunnet priser i Genève for beste manus for Pørne, vunnet pris for skuespiller og beste TV-manus i Cannes, og du har også gullruter i beltet. Det jo ellevilt, det må man se.
1: Ja, det koselig.
0: Hvordan det å nå, liksom 2026, ta litt på og kjenne på at du fader meg, en ordentlig nestor i bransjen blitt?
1: Ja, altså, det jo i hvert fall, det som jeg merker at jeg synes jo det jo veldig stas å bli nominert til gullrute. Men så det at man har noen i belte og sånn, gjør at man faktisk blir veldig sånn raus og så jeg unner jo veldig, jeg jo håper jo veldig at noen av de som spiller de seriene jeg har vært med å lage, vinner. Men det ikke så farlig med meg, hvis du skjønner.
0: Så lenge det blir i familien.
1: Ja, det må bli i familien. Det litt viktig.
0: Som så sentral del av den norske TV-bransjen, i så mange ledd, som jo du hvordan vil du beskrive den norske TV-året 2026?
1: Ja, altså, det tror vel alle kan være enes om at det har vært laget 2563 reality-serier. Det tror jeg både de som lager TV og ser på TV får med seg.
0: Kanskje også bare med 40 av de samme kjendisene også, eller?
1: Ja, det det jo også, men det jo ikke, stakkars, det jo ikke deres feil, men... Men det jo ikke nødvendigvis, det jo ikke bare negativt, for det må jo bety at folk glad i det, og ser på det også.
0: Folk elsker det! Det har jo vært seerrekorder.
1: Ja, og så det jo i liksom min del av bransjen, som dramabransjen, så det jo litt mer sånn krisefølelse. Med at det blir lagd mindre ting, og at det vanskeligere å få lagd ting, men det som positivt at de ting som blir lagd, blir sett av mange da. Så derfor jo jeg veldig glad for at både Nepo Baby og den jakten på Bolivia og sånn, har liksom kjempehøy seertall. Det bra for oss som lager drama. Men det vil jo si at, altså, jeg har ikke sånn i full oversikt over hele bransjen, men jeg vil jo kanskje håpe at det litt sånn forsiktig optimisme. Mm. På en måte, for nå har det vært litt tøft en stund sånn for de som jobber med det, men nå tror jeg liksom, nå kommer det til å flate ut og bli bedre.
0: Jeg så glad i det ordet momentum, ja, det brukes overalt i kultur, så jeg tar det til meg og sier at det jo også et lite momentum i norsk TV-drama. Vi ser jo Harry Hole, TV-serien gjør det veldig stort på Netflix, og de kommer vel hele gjengen snakke til meg, skuespillerne, og gjør sin entré på når det løper neste år. For der kan det vel bli, regner med en del nominasjoner.
1: Ja, neste år, ja. Ikke sant? Altså, ja. Det jo den store snakkelsen nå, men pris kan de ikke få før neste år. For da blir det dette året som skal feires.
0: Men meg hadde du også sneket deg inn på rollelista. Du spiller altså Rusten Nilsen, bare for å ha sagt det.
1: Ja, har sneket meg inn i en bitteliten rolle der, da.
0: Du har jo tett erfaring, du med gullruten fra før. 2013 og 2014 så ledet du den sammen med Jon Brungot, og i 2022, da vant du altså to gullruter for Pørni, beste skuespiller og beste manus TV-drama. Hva tenker du at denne prisutdelingen, gullruten, betyr for folket da, i den norske TV-bransjen? Henger den høyt?
1: Ja, det tror jeg. Altså, det kjempeviktig å bli nominert, og det ja, det tror jeg den gjør. Altså, jeg kan jo bare snakke for meg selv, men det veldig stas å bli nominert til en gullrute, og så det jo en pris. Altså, sånne prisutdelinger, man står jo alltid i fare for å bli liksom interne, men det som på en måte bra da, for meg som programleder, i hvert fall, jo at TV jo noe veldig mange bryr seg om, og opptatt av, så at forhåpentlig så klarer vi også å lage det til et underholdende program for de som skal se det på TV. Det jo veldig liksom engasjerende, rett og slett. Det det man snakker om i lunsjen.
0: Selvfølgelig det. Raskt så kan jeg altså ta all-time high-lista for nominerte. Det også to av dere som nominert for 4 priser. Det gjelder deg for din serie Nepo Baby, og det gjelder også NRK-serien Tabu. 3 nominasjoner, det kan også Erlend Mørk ta med seg hjem, både for årets nyskapning, for Mørk og makta, beste programleder og også beste humorprogram Hellerudsvingen. Team Pølsa og Ølhunden Berit har også fått 3 nominasjoner hver. Og så det sånn da at noen konkurrerer mot seg selv, har nominert flere ganger i samme kategori. Det gjelder Kadhafi Saman og Janne Amble, som altså har 2 av 4 vinnersjanser i beste nyhets- og eventprogram. Og Mats Hansen, han kan også vinne for både boksen og forræder. Og så har vi den kanskje mest pikante, det altså far mot sønn, beste skuespiller birolle, der konkurrerer altså far, Nils Ole Oftebro, for sin rolle i Pørny, mot sønnen, Jonas Oftebro, som for serien I kjærlighetens navn. Henriette Stensrup, du blir sittende, du gjør det altså klar, ikke mange timer igjen til du skal stå på scenen på Verftet i Bergen denne gang, ikke Grieghallen, på fredag altså, så det på kvelden klart 22.15 for Gullruten, TV-bransjen som skal hylle seg selv med priser. Litt musikk, så vi tilbake.
2: Nå scenelyset tent.

0: Vi skal nå ta turen vi til Vestlandet, som også har opplevd alt fra hagel, sol og regnbyger denne uka, og Bergen, hvor de nordiske mediedagene I gang, og hvor selveste diamanten I fyrstekaka, må si det om guldruten, den går av stabelen altså fredag denne gangen fra USF-verftet I Bergen. Det bare å glede seg til årets prisutdeling I TV-bransjen, som altså sendes på TV2 fra 22.15, og det med deg som programleder, Henriette Stenstrup. Og veldig mange har I 2026 snakket om Pernie og TV2-serien Nepo Baby. Pernie gikk jo nå de siste sesongene på Netflix, og du jo både serieskaper, manusforfatter og skuespiller, og altså nå I Gullruten på fredag, nominert to ganger I kategoriene beste dramaserie for begge disse seriene, og I tillegg så du også nominert for din rolle I Nepo Baby I kategorien beste skuespiller birolle. Så det kan jo bli en ganske travel kveld etter for programleder Stenstrup.
1: Ja, altså, jeg liker å holde meg opptatt, så... Og så det jo veldig bra å være programleder. Jeg har jo noe annet å fokusere på, I stedet for å sitte og lure på om man skal holde tale eller ikke, så får jeg bare få det slengt I fjeset hvis det skulle skje noe.
0: Hvor god du på å holde trøkk, eller temperaturen, hvis det ikke skulle bli deg på en av prisene? Det veldig lett å lese ansiktet ditt da, hvis de klipper inn?
1: Altså, jeg faktisk kjent for å ha et ganske lettlest fjes. Jeg har ikke noen pokerfjes. men samtidig, Så, altså, det jo så dobbelt det der, for jeg jo konkurransepreget person, jeg har lyst til å vinne en pris, ja. Men samtidig så liker jeg jo veldig godt de andre som har lagt de andre seriene som nominert også, og synes at de veldig bra. Så jeg tror at det må være lov å si at det går an å ha to parallelle løp der.
0: og så det sånn da, at programmene som mest nominert I år på Gullruten, det nettopp din serie, det Nepo Baby, sammen med Tabu, så har dere fire nominasjoner. Og jeg vet at begge seriene dine solgt I utlandet. Vet du hvor mange språk du dubba på?
1: Nei, det har faktisk ikke, det burde jeg ha litt oversikt over, men det jo mange da. Det var jo på en måte spansk og portugisisk og sånn, men nå som det ligger på Netflix så det jo mange flere.
0: men det jo også sånn da, at det flere da I Gullruten I år nominert I flere kategorier, og det flere kjendiser som konkurrerer mot seg selv, og det til og med familiemedlemmer her I internt oppgjør, så dette kan ta, og du har sagt at du håper jo litt på litt, om ikke slåssing da, så I hvert fall litt drama.
1: Ja, det alltid plass til en bitteliten skandale på en sånn prisutdeling. Og så håper jeg at den ikke involverer meg, for det ville være flaut. Men det alltid gøy med litt følelser da, på en eller annen måte. Om de, men helst selvfølgelig positive. Altså, at folk blir glad. Vi ønsker jo ikke slåssing, det vet jeg ikke.
0: Men vi forventer litt ramp og en litt skarp tunge. Det må vi si når det selveste Henriette Stenstrup.
1: Ja, det må vi jo prøve på da. Og så får skandalen heller være at noen kommer I like kjoler eller noe sånt, noen på det nivået der.
0: Du, vi vil vite mer, og vi vil jo snakke mer om dine serier som altså nominert til flere priser på fredag kveld. Vi skal ha litt musikk, og da tenkte jeg ta utgangspunkt I en ganske nær, rørende og varm scene fra Nepo Baby. Det altså Emma Nystedt og søsknene I familien Bullmann som prøver å bonde, og som etter hvert tar oss til Admiral P.
2: Kaller deg for sweet baby girl Kaller deg for noe du ikke blitt kalt Jeg sier elsker deg Kaller deg for sweet baby girl Kaller deg for dronning Mrs. Rock my world Jeg tenker å ha deg inn I livet mitt Jeg tenker hvordan du visker ting inn I øret mitt Jeg tenker hvordan du lar dem gjøre sitt Og du gjør ditt For du vet du på toppen
3: Det veldig merkelig syntaks I den sangen
2: Kaller deg for sweet baby

0: Det er altså Henriette Stenstrup, programleder, komiker, tv-serieskaper og altså i morgenkveld programleder for Gullruten på TV 2, som gjest her i kveld. Og vi kan ikke unngå å si da, at du har jo på mange måter stått for en av de største tv-suksessene det siste året og fjoråret, og det jo Pørny.
1: Jeg skjønner at du jævlig skuffet akkurat nå, men du kaller ikke morra di for et fitte tryne, det skjønner du også, Sigrid. Se på meg, Sigrid! Jeg føler at jeg har ganske godt grep om foreldrene.
2: Gratulerer med å være 45 år og fucking salt, da!
0: Nå ble det slutt etter 5 sesonger. Folk ble litt sjokka, men man ble så glad i henne. Men hvordan har du det? Altså, hvordan går man videre etter en sånn suksess?
3: Det litt sånn vemodig, og så er jeg jo sikkert litt lagen sånn at jeg uansett ikke er så tilbakeskuende. Så jeg, da begynte jeg å tenke på nye ting egentlig. Med en gang da.
0: Ja, fordi det blir både en, hva skal vi si, en dramaserie fra et akuttmottak.
3: Ja, det vet jeg ikke helt ennå.
0: Nei, det ryktes. Vi kan la den henge litt, det kan være litt spennende.
3: TV-bransjen, jeg håper på det. Jeg har skrevet en serie som om det, men vi får se.
0: Men en ting du tok med deg videre, det var jo Vivild Falkberg, som spilte datteren din i Pørny. Hun jo nå Emma Nystedt, i den nye redefamilien hun har arvet, i Nepo Baby, og nå det klart, det blir en sesong 2. 28. august blir det premiere på den på TV 2 Play. Hva kan du si forløpig der?
3: Altså, vi fortsetter på en måte der vi slapp, men jeg vil jo si vi går liksom enda litt høyere ut med, altså, det sluttet jo med, fordi millioner av nordmenn som har sett serien, at Emma fikk på en måte den aksjen som gjør at hun kan bestemme over hele selskapet, og det gjør på en måte ikke stemningen noe bedre i den familien. Så hun får jo på en måte en slags sånn, det jo en prøvelse, ikke sant? Hun som Frodo i Hobbiten. Hun den som kanskje har moral og ryggrad til å bære det ansvaret, men vi får se da, men det ikke bor en liten golle med henne også.
0: Og som du sier, de verste hespetrærne, de har også et hjerte. Det jo nesten et slag på en t-skjorte, det. Det kunne jeg gått med selv på søndag morgen.
3: Ja, det henspiller jo litt på min karakter. Det er klart det var litt sånn overleit for meg etter å ha spilt Pørny, som er veldig hjertevarm og god, og gjøre noe helt annet. Også sånn, så det ikke var så lett å sammenligne de to seriene. Så Maggie i Nepobubi er jo et hespetre, det vil jeg si.
0: Men du er ikke det, du er rå, du er et forbilde for veldig mange av oss. Jeg jo eldre enn deg, men jeg sier oss unge damene. Vi digger deg. Og det ikke bare for at du god i tennis, altså.
3: Nei, jeg ikke så god i tennis, faktisk. Jeg snakker jo mye om ting, men jeg ikke så god i det, hvis
0: Nei,
3: du skjønner.
0: Akkurat, da kan jeg skryte at jeg god i golf. Jeg har sett på.
3: Ja, gjør det.
0: Men så kommer Petronella Barker, kommer altså fra England i sesong 2 av Nepo Baby, og det flere karakterer, men de trenger vi kanskje ikke å si her. Men det vi kan si litt om her bare, kan du avsløre? Jeg har fått lov til av TV 2, og si litt, altså name-droppe noen av utdelerne, og jeg har aldri sett maken til lista, altså denne festen vil jeg ha vært på, det fra Sofie Lise til Jon Brungått til Team Pølsa til Triania Iglesias, og det Henrik Holm, og det humoretaten! Det humoretaten, og Yama Wolasmal, blant flere. Altså dere har bare tatt the top of the pops. Altså, Henriette, du skal på prøver. Det jo prøver døgnet rundt her for et så stort international show som Gullruten. The Gold Route, eller hva det kunne blitt, jeg vet ikke hva det blir på engelsk. Men dette blir jo fargeteve på sitt beste, og TV 2 spytter ikke i glasset. Men altså, de ruller ut løperen for, jeg tror aldri man har hørt eller sett noen sidestykke til stjernegalleri på prisutdelere.
3: Nei, det en fantastisk gjeng med prisutdelere, det må jeg si. Og det veldig bra for meg, fordi dette programmet jo veldig mye de som deler ut, og de som får pris, og veldig lite programleder, så kan jeg lene meg tilbake og se på disse proffe, gøyale TV-menneskene dele ut priser til hverandre.
0: Er du spent?
3: Ja, jeg litt spent. Ja. Det jo det ikke en tøff crowd, det vil jeg ikke si. Jeg tror det en crowd som gleder seg, men det jo også en crowd som lurer på om de kommer til å vinne pris. Så ja, nei, jeg litt nervøs altså.
0: Lettere å gjøre et event for Norsk Bondelag, se.
3: Ja.
0: Henriette Stenstrup, sier jeg riktig nå, Henriette Stenstrup.
3: Ja, helt riktig.
0: En ære å få prate med deg. Jeg skal sitte foran skjermen, glede meg. Jeg tror jeg setter meg ned allerede, ja. Så jeg klar. Og så avslutter jeg bare med en liten historie om deg, hvor slem det var mot søstra di når du var gjest I A-laget. Og det handler om et kjæledyr som ble dynket I parfyme.
3: For meg, ja. Grusom historie.
0: Jeg digger den, ja. Nærmere bestemt sesong 2. For det sånn at A-laget de nominert I år I kategorien beste underholdningsprogram, og det jo en kategori de vant I fjor I 2025. Det altså medlemmer fra Dissimilis og Smiløka Arena, produsert av Monster for NRK, som mange av oss har blitt glad I.
4: Jeg hadde en storesøster som jeg forgudet, og fortsatt gjør, over alt på jord, så jeg Hun låste selvfølgelig døra si. Jeg lå med øret inntil for å prøve å høre alt det kule de pratet om. Så. Men jeg gjorde en grusom ting mot henne en gang. Jeg drepte gullfisken hennes.
5: Oi, oi, oi.
4: Med parfyme.
5: Oi!
4: Men fordi hun hadde sperret meg inne på do I mange timer, så var det en hevn, det var en sånn hevnaksjon, ikke sant? Noen gjør noe mot den ene, og så blir det bare verre, eskalerer gjengvold på en måte.
6: Men å drepe kjeldig var det vel ikke en rettferdig hevn, det var galt.
4: Det var veldig galt, ja, ja.
6: Det var ikke en rettferdig hevn.
4: Det det styggeste jeg har gjort I hele mitt liv.
5: Men ble hun veldig leisa og sint,
4: eller? Ja, hun ble kjempeleisa, ja. Men vi ble liksom veldig gode venner. Etter hvert da.
0: Og da kan vi bare nevne at Katinka Stenstrup, som storesøsteren til Henriette Stenstrup, har også vært en viktig inspirasjonskilde for hovedkarakteren din I suksessserien Pørne. Hun også utdannet kriminolog og jobber I barnevernet og også fungert som en manuskonsulent da, for TV-serien. Og da vil jeg bare si at jeg tror at du trenger ikke å drepe noen kjeldere I kveld, Henriette, for jeg tipper at denne store søstra, hun rimelig stolt av alt du har fått til, og ikke minst av deg når du står på scenen på fredag. Du uansett nå blitt kulere enn kulest som programleder. Og nominert til så mange priser som deg. Det blir ikke bedre, vet du. Da må du forte deg, du skal på prøver nå. Ikke mange timer igjen, altså til showet Gullruten begynner på TV 2 22.15 fredag kveld. Og vi riktig så heldige, så kommer Edel innom meg litt av tur, et par minutter og leser litt fra diktsamlingen si også.

0: Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.
1: Signert Synøve på NRK P1.

Da nærmer det seg snart midnatt, og du skal få en nyhetsoppdatering her på NRK P1. Da gjenstår det for meg å takke kveldens gjester. Du har møtt Maud Angelica Behn, maler, poet, forfatter og nå altså glasskunstner. Og du har også hørt fra Henriette Stenstrup, som i morgen altså skal lede Gullruten på TV 2. Og hun altså selv også nominert til hele 3 priser, så det blir nok en ganske spennende kveld også for henne. Og vite at nøyaktig om en uke på dette tidspunkt, ja da vet vi hvordan det har gått med Norges håp i Eurovision Song Contest. Jonas Love har altså da gjort sin delfinale ferdig, og vi vet da om han har gått videre til den store finalen som også neste lørdag. Og husk da også at da det 10 dager igjen bare til at flagget og bunaden skal være strøket. Da det nemlig 17. mai allerede igjen, i år som i fjor. Teknisk ansvarlig her i kveld, ja det har vært Ida Laral Brenna, og mitt navn Synnøve Svabø, og jeg sier bare se opp for løpere i Holmenkollstafetten her i Oslo på lørdag, hvis du her, eller nyt helgen, hvor enn du i landet, ved fjell og fjord. Ha en strålende helg, alle sammen!

0: her NRK-nyheter.
1: Det midnatt.
0: USA har brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet, erklærer Irans forsvarsledelse, men den amerikanske militærkommandoen CENTCOM melder på X at amerikanske styrker avverget iranske angrep og svarte med selvforsvarsangrep i Hormuz. TV-kanalen Fox News viser til informasjon fra en ikke-navngitt amerikansk tjenesteperson som sier at USA har angrepet mål i havnebyen Bandas Abar og på øya Keshem. Iranske statlige nyhetsbyråer melder at amerikanske styrker ble påført skader og har trukket seg tilbake. Ifølge det iranske nyhetsbyrået Mer har iransk luftforsvar skutt ned to fiendtlige droner. Og i Libanon minst 12 personer drept i israelske luftangrep ifølge libanesiske myndigheter. To av de drepte barn, og så en ambulansearbeider omkom. Luftangrepene skjer til tross for våpenhvilen, opplyser helsedepartementet i Libanon til nyhetsbyrået AFP. Donald Trump truer EU med toll om ikke EU og USA får til en handelsavtale. I en telefonsamtale med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen ga Trump EU frist til USAs uavhengighetsdag 4. juli for å bli enig med amerikanerne om en ny handelsavtale. EU må oppfylle sin del av den historiske handelsavtalen fra Skottland, skriver presidenten på Truth Social. EU-landene er ikke enige seg imellom om implementeringen av den nye handelsavtalen med USA. Historiker og Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge mottok Fritt Ords pris i dag. Prisen ble overrakt av styreleder Bård Vegard Solhjell. Våge får prisen for alltid å ha vært uredd i kravene om mer åpenhet i norsk utenrikspolitikk. Selve prisen er et pengebeløp på en halv million kroner og en statuett laget av Nils Aas.
2: Og hvordan er det virkelig å gå fra å være heks til å bli helt? Jeg kan forsikre dere alle om at det er veldig lett å være helt, og det er egentlig ganske vanskelig å være heks. Nå for tida så kan jeg egentlig ikke gå på gata uten å få massevis av hyggelige kommentarer, og jeg er egentlig bare så glad og takknemlig for at jeg har fått denne prisen av Fritt Ord. Så tusen hjertelig takk for at dere valgte meg, selv om dere var sent ute.
0: Sa den prisbelønte Midtøsten-forskeren Hilde Henriksen Våge. I Europaligaen i fotball vant Aston Villa det helengelske oppgjøret mot Nottingham Forest med 4-0, og sammenlagt vant Villa 4-1. Tyske Freiburg slo Braga fra Portugal 3-1. Freiburg er videre etter sammenlagt 4-3. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Det var L.O. Black det som ønsket seg en dollar, og det var flere enn han det som kan ønske seg litt mer penger, I og med at vi på vei inn I en fredag og en helg etter hvert.
1: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Men nå det Nattradio her I NRK P1 denne fredagsnatta. Og Nils Åge Nonstad på plass. L.O. Black åpner for oss, og nå det Knut Anders Sørum som synger videre.

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: Nattradioen. Godt selskap i natten.

Bare Anders Eng, fineste I bygda, og Knut Anders Sørum, om å være litt nærmere deg. Ja, bursdagsbarnet det snart skal handle om, kommer vel egentlig fra folkemusikken, men har jo de siste årene blitt en av våre kjære artister I både pop og visesang, og hun har samarbeid med flere av våre andre store artister, og et slikt samarbeid med en av våre største, kommer straks.

No diggity, dette var Blackstreet, Dr. Dre og Queen Penn. I dag kan Ingeborg Bratland feire seg selv, og siden det ja, nesten en rund dag, så det vel på sin plass det. Født I 1990, så kan du regne ut selv. Bratland har jo solid bakgrunn fra folkemusikken, og har jo samarbeid med Odd Nordstoga mye, men også funnet sammen med Åge Aleksandersen. Så da tenkte en duett mellom de to kunne bli en liten bursdagshilsen til Ingeborg Bratland.

En duett dette mellom Ingeborg Bratland og Åge Aleksandersen. Alltid, aldri. Og den kom fordi Bratland har bursdagen sin I dag. Gratulerer med dagen. Og så kan jeg også ta med at Åge faktisk har navnedag I dag også. Så ble det en liten sånn dobbeltfeiring dette. Alle som heter Åge og Åke har dagen sin. Og sannelig kommer det en dame her også, som Åge har samarbeidet med, nemlig Mari Boine.

Bertine Zetlitz sammen med Preple Houm, sett at vi sier det sånn. Og så til denne kongen av latinpop da. Ja, det påstås I hvert fall at det Enrique Iglesias. Og så får diskusjon om det riktig da foregå et annet sted, for siden han bursdag I dag, så får han den titelen. I hvert fall en liten stund her. ja da. Enrique ble født I 1975, så da burde det bli 51 lys på kaka I dag. Og så han jo sønn av den store charmøren Julio Iglesias da, som herja på 70-tallet. Men junior, han greier seg jo helt fint uten hjelp fra pappa, og flere foldige slagere har det jo blitt. Så jeg henter en av de nå som en liten bursdagsgave.

0: Natasha Bedingfield var dette, These Words sang hun, og så hadde bursdagsbarnet Enrique Iglesias før det da, Be With You. Ja da, men nå det klart for tre på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Trond Jensen sang Det var du som fikk med te, og det ble låt nummer tre det I den norskspråklige trippelen denne gang. Før det hørte vi Ylva som sang Lover, og Se alltid lys på livet. Det sang jo Lillebjørn Nilsen.

Ja, det ikke så ofte vi spiller artister fra Puerto Rico, men det gjorde jeg her. Gabriel Rios derifra. Så var det New Kids on the Block før det, og nå det Randi Oline som får lov til å avrunde nattradion denne fredagen. Så Nils Hagen Onstad skal bare ønske en fin natt videre, og en god helg når den kommer.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. USA har brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet, det erklærer Irans forsvarsledelse. Men den amerikanske militærkommandoen CENTCOM melder på X at amerikanske styrker avverget iranske angrep og svarte med selvforsvarsangrep i Hormuz. Våpenhvilen med Iran gjelder, sier Trump til ABC News. TV-kanalen Fox News viser til informasjon fra en ikke navngitt amerikansk tjenesteperson om at USA har angrepet mål i havnebyen Bandar-Sabar og på øya Keshm, men iranske statlige nyhetsbyråer melder at amerikanske styrker ble påført skader og trakk seg tilbake. Ifølge det iranske nyhetsbyrået Mer har iransk luftforsvar skutt ned to droner. Den kinesiske kvinnen som ble pågrepet av PST i går, blir fremstilt for varetektsfengsling fredag. Hun siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Advokaten hennes sier hun foreløpig ikke kan kommentere siktelsen. Politiet har i går ransaket to boliger, en på Otta i Innlandet og en på Andøya i Nordland, etter mistanke om at kvinnen har bistått kinesisk etterretning. Påtalemyndigheten har tatt beslag i en satellittmottaker som var ment å kunne laste ned informasjon fra satellitter. Ikke alle forstår at styringsrenta i Sverige holder seg lav, mens sentralbanksjef Ida Wollenbakke jekket opp renta i Norge.
1: Med 0,25 prosentenheter til 4,25 prosent.
2: Samtidig har den svenske sentralbanken valgt å holde renta uendret.
3: 1,75 prosent.
4: Rentenivået er mye lavere i Sverige av flere grunner. Vi må huske på at prisveksten i Sverige er null. Det betyr at det har ikke vært noen prisvekst i Sverige det siste året, mens prisveksten i Norge er på 3%. I tillegg så er arbeidsledigheten i Sverige langt høyere.
2: Sentralbanksjefen er klar på hvorfor renta går opp.
1: Vi setter renten opp for å få prisveksten ned til målet innen rimelig tid.
5: Det gjør vondt for deg og meg.
0: Så Ida Cecilie Ville til slutt, og vi hørte også sentralbanksjef Ida Wollenbakke, seniorstrateg Sara Midtgaard i Nordea, og reporter var Marit Sirum Eikre. President Donald Trump truer med toll om ikke EU og USA får til en handelsavtale. I en telefonsamtale med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen ga Trump EU frist til USAs uavhengighetsdag 4. juli for å bli enige med amerikanerne om en ny handelsavtale. EU må oppfylle sin del av den historiske handelsavtalen fra Skottland, skriver president Trump på Truth Social. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuz-stredet. USA bekrefter at de angrep iranske militære mål, men først etter at Iran angrep de tre amerikanske marinefortøyene som passerte Hormuz-stredet, opplyser den amerikanske militære kommandoen CENTCOM på X. Iranske styrker skjøt missiler, droner og angrep med småbåter mot tre marineskipene, men ingen av dem ble truffet, står det videre. USA avverget truslene ved å angripe iranske oppskytningssteder for missiler og droner, kommando- og kontrollposter og mål for etterretning, overvåking og rekognosering, ifølge CENTCOM. Iran anklaget også USA for først å ha angrepet en iransk oljetanker og et annet skip. De hevder også at de amerikanske marineskipene fikk store skader etter de iranske angrepene. Den kinesiske kvinnen som ble pågrepet av PST i går blir framstilt for varetektsfengsling fredag. Hun er siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Advokaten hennes sier hun foreløpig ikke kan kommentere siktelsen. Politiet har ransaket to boliger, en på Otta i Innlandet og en på Andøya i Nordland, etter mistanke om at kvinnen har bistått kinesisk etterretning. Påtalemyndigheten har tatt beslag i en satellittmottaker som var ment å kunne laste ned informasjon fra satellitter. Historiker og Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge mottok i går Fritt Ords pris. Den ble overrakt av styreleder Bård Vedar Solhjell. Våge får prisen for alltid å ha vært uredd i kravene om mer åpenhet i norsk utenrikspolitikk. Selve prisen er en statuett av Nils Aas og en halv million kroner.
1: Og hvordan er det virkelig å gå fra å være heks til å bli helt? Jeg kan forsikre dere alle om at det er veldig lett å være helt, og det er egentlig ganske vanskelig å være heks. Nå for tida så kan jeg egentlig ikke gå på gata uten å få massevis av hyggelige kommentarer, og jeg er egentlig bare så glad og takknemlig for at jeg har fått denne prisen av Fritt Ord. Så tusen hjertelig takk for at dere valgte meg, selv om dere var sent ute.
0: Sa Midtøsten-forsker Hilde Henriksen Våge. I den europeiske fotballcupen og serieligaen har engelske Crystal Palace slått ut Shakhtar Donetsk fra Ukraina med 2-1, sammenlagt 5-2. Franske Strasbourg tapte for spanske Rayo Vallecano, som er videre med 2-0 sammenlagt. Og i Europaligaen er engelske Aston Villa og tyske Freiburg videre. Villa slo ut Nottingham Forest, og Freiburg slo ut Braga. NRK